0: 紹介できないんですけど、基本の訓練の中では、この、まあ、いわゆるバスジャックを起こす犯人がいまして、その犯人が突然ですね、前のピッチャーの記録を引き上がるんですよ。
1: ああ、そこはなんか特徴を見てたんですか。
0: 多かったですね。迫力満点で、その、赤嶺さんという警察官の方が、犯人役でこのバス車内を刃物を、のような音を作って、でそれでこう私たち乗客を脅すわけです。でその中に5人自称者役の方をお願いしますと言われて、まだ出てるんですよ。私たちアドリルスクス防災士の会も見学とさせてお手伝いを兼ねてということで一緒に参加させてもらったんですが、その中で自称者役、私がやってみたいとどんな気持ちなんだろうかと思って自称者役を体験させてもらいました。で直前まではみんなでニコニコ笑顔で会話をしてい
1: て、真面目じゃないなと思ったんだけど、僕を見てた時はなんか変わってたんですよ。なりきってます。一つによりますと、あるためにの最近の女性の方がおっしゃ
0: ったんですけど、今放送聞かれてる皆さんとどういうことと思われるかもしれないんですが、負傷者役といっても、この過去にほら県内でバスジャックの事件が起こって、亡くなられた方もいたという事件が発生してるじゃないですか。でそのニュースを思い出して、県外のそのバスジャックの時に、こういう怪我があったという前例はないですかということで消防署の方に伺ったんです。でじゃあということで、私たち中の3人、あなたはこういう役ですよと、私は左腕を切られるという役ということだったんです。ただ発する程度で怪我は血は出てないという想定にしましょうと
1: 思いない
0: そうだったんですけど、バスに乗ってその犯人役の警察官がこううろうろみんなを脅し始めた時に、

0: で訓練ってみんな訓練と思うからついつい笑ってしまう人もいるんですけど、さらにそれを私はやらないと決めていたので、乗り込んだところからもう私は役になりましたで、警察官がこの車内に入って、で犯人を外の方で確保するんですが、その後に、こっちの警察官が来て、怪我をされている方いますかって言ったんです
1: で、その模様もね、写真撮ってホームページにロックしますから、今の話とその写真もね、これ振り落とせながらすれば皆さんもちょっと慎重に見れると思うんだろう。
0: そうですね。で、その後こうバスから、先に怪我をしてない方が降りて、その後、調査役の私たちが降りていくんですけど、もう降りた後も、もう私はもう役になりきっているので、とこう怪我をして、もう切られて血がほとほと落ちてる想定だったんです、私の中で。で、だから足元をわざと見たりとか、もう本当にハンカチで押さえていたいと。だけど、その後に救護されるまで、歩けますかって、ここで歩けないって言おうかなと思ったら、とりあえず歩けますということを歩いて、で、座り込もうと、もう一人の女性の方と座り込もうと座って、で、その後に、私に指示を出してくれた、消防の方がですね、ごめんなさい、さっき擦り傷って言ってたけど、出血したことにしますか？はい、いいですよ。じゃあ、1分後に意識を失ったということで倒れてくださいと。わかりました。やりました。
1: ストレッチャー
0: で
1: 運ばれて
0: た
1: ね、
0: ストレッチャーで運ばれてたんですか。
1: ストレッチャーで運ばれてたっていうか、担架みたいなのが、それに乗せられて、オレンジ色の、はいはい、超目立つやつ、炎天下ですか、はい、影もないところで、はい、顔見ると蒼白しててね、本気色も何もせないので、目もつぶって、周りのみんな心配してたよ。
0: そうなんです。周りには

あの消防士さんと私だけの打ち合わせで進めたので、あの周りの消防士の方たちもあのこうすぐにこう緊急の対応をしてくださったんですね。であのいた防災士のメンバーは本当に私が熱中症で倒れたと思ったら

0: ンスの方ってどういう動きをするのかなと耳で聞いてたんですけど、バイタルチェック、そして酸素、で、止血、止血のベルトも初めて経験したんですが、まあ、訓練だってそこをちょっと軽く締めていたんですけど、で本当だったらそこにマスクをするということで、マスクまでは機能しませんでした。で、でその時にじゃあこの勝者の名前はと平田になる年齢を言うんです
1: よ。もみんなの前に
0: 行って年齢言う時に
1: 平田は何歳
0: ちょっと躊躇してたと思います。一瞬間があったので、あ、多分気を使ってるなと思いながら、で、そうすると仰向けになってるじゃないですか。ポタッポタッと水滴を感じるんです。消防士さんの汗なんですね。救急救命士さんじゃないですか。私の知ってる方だったので、こんな風に暑い中救急の皆さんとのお仕事なさってるんだなと、はい、ゴアチェックではあるというんですが、でもやっぱり暑いという話をなさってましたし、あとバスの中でパトカーが駆けつけてくれて、サイレンが聞こえてくると、ホッとするんですよ。助けが来たって、って思いましたね。
1: 一番訓練したのあるのよ。
0: 番組で喋れるなという内容をたくさん、今話しましたけど、拾いましたし、本当にたくさんの方たちに守られているんだ私たちはということを感じたのと、あとはこうした事件を起こさせないよ、飛びぶつくはという街が PR できたのかなという気がします。
1: またね、はい、あなたの講演の時にね、この話が出てきましたね、きっとね。いや、私もね、実は怪我役で出たんですけど、なんで防災士の話ね、救助されるかの話で、最初の例だった
0: ね。いや、でもトリアージもしたんですよ。トリアージが、集団でたくさんの方が怪我をしてたりとか、体調が悪いという時に、治療の優先順位を色で示すものなんですけど、そのトリアージも最初はもう一番下の方、軽症だというものだったんですが、この気を失った倒れたというところから色が赤に変わったんですね。緊急度はそう、はい、でその瞬間もそのお友達が見てみて変わったというふうに思い出にもらってきました。ということで、三代警察署の方が昨日、消防署の皆さんも合同で行った訓練
1: です。
0: 訓練でした
1: よ。
0: はい、あったかですね。でも本当に、空手会館駐車場の方で行われた訓練の模様をお伝えいたしました。
1: 最高の中でやったね。サポちゃんから暖房で作ってね、で巡洋が見れるの、バスもらえば暖房なんだから、
0: 引きずる、
1: どういうことだ。
0: さあ、この後は釣り情報をお送りいたします。トマリンとつきさんの方からお楽しみ聞いてますよというメッセージいただきました。ありがとうございます。今、土曜日パラダイス、この時間は車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら開放ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、富美尽くし商工会、今夜母どこどクリニック神谷塚クリニック、以上各社の提供でお送りいたします。そこにクリニックのためにできることがあります。クリニックの

Thank you.

ありがとうございます。

で、その北崎先生の話に戻りますと、午後4時頃から友人の釣り仲間の船で、1時間ほどで、フロアに、釣り子たちの農地に、泳がれ

したところで先日ロックを迎えたけど、1月前に釣れたクソマグロの運用を見かけて150メートルから200メートルのポイントに捕獲を取ると同時に生寿司の形が上がった。ゆっくりと巻き上げると顔が大きく突っ込み、本命の新ランダック中ラットコンプ

暴れ回る魚体に一つのギャグをかけ、天井へと引き上げました。その後、自転しながら移動高速帯に向かうと、10キロの新幹線が移動して、人間が調査できた直線程度を、その魚、魚体

Thank you.

庁、現在だけの気持ちで、天気。

Oh, my God.

35cmから45cmの区間は、受け継ぎや乗り換えについて連れ込んで、35cmから45cmの区間を

と、あとは LGBT の自転車化という攻撃が起こらないようにお願いします。ドラマというお話を始めるご自身のお願いします。

0: 今度は当たらず、ほんとは皆さん、994の2000番、神の近くクリニック。
1: 聞いて、神

0: この時間、ゲストの方をお招きして台風情報をお伝えいたします。台風情報といえばこの方です。自己紹介をお願いいたします。
1: はい、皆さんおはようございます。台風気象庁で防災マネージャーをしております、内田です。よろしくお願いします。
0: はい、内田さんよろしくお願いいたします。はい、5月末から6月にかけてということで、台風6号影響を受けそうだと、もう天気予報でも私たちもそうですが、台風対策を早めにという呼びかけをさせていただいていますが、台風6号、松田さんの見方としてはどのように動きそうですか？
1: そうですね、現在台風6号が発生しております。まあ、フィリピンの東なんですけども、まだまだ生まれたての赤ちゃん台風だったので、最大風速は18メートルなんですけども、今後暖かい海水温からエネルギーを補給して、どんどんどんどん成長しながら大人の台風となって沖縄本島の方に成長していきます。沖縄本島、沖縄地方を通過するときは少しだけ海水温が低くなる

0: ぐらいの風が吹くとですね、大きな木が倒れたり、電線が切れたりしますので、停電にも備えることができます。うん、
1: また、来週からは6月1日ということで、ちょうど18日の月曜日でもあります。とても、ね、険しい時期だと思うんですが、行事ごとなどもいろいろと予定が変更になったりという方も多いと思いますが、具体的にどのあたりの時間帯、私たち気をつければいいですか？
0: まず最接近、沖縄地方の最接近は、1日月曜日の夜から、2日火曜日の朝にかけてというふうに考えていただきたいと思います。沖縄本島にかなり接近して通過する見込みで、夜の時間帯に、接近してくるというのが重要なポイントだと思います。このコースで順調に進みますと、1日月曜日ですね、月曜日のお昼頃には暴風警報が発表されそうです。台風が来るの間違いありませんので、この週末、土曜日、日曜日のうちに、できるだけ早めに、そして明るいうちに、風が弱いうちに台風に

0: で伝えているのは、まずこう風が穏やかな時に外回りですね、あの排水口の掃除をしたりとか、あとは飛ばされない、あの飛ばされそうなものは、物置であったり室内に入れるなど、対策が必要です。それから食料品なども一度出てくるかもしれませんね。
1: そうですね、はい、あのできるだけ早めに掃除していただきたいと思います。今日本の通信状況は実は知多半島の西側、知多半島付近を通過するという形になります。このコースをとるとですね、非常に雨風とも強い領域が

0: 行くか、もし行った場合、早めに迎えに来てくださいということにもなるのか、もしくは先に判断されるのかは各市町村によって異なってきますかね。
1: そうですね、台風の場合、暴風警報と連動して、学校休校を決定する場合が非常に多いと思いますので、そのあたり、学校あるいは委員会などと選択を取ってですね、やってほしいかと思います。
0: 私たち FM と N の方でも、情報が入り次第すぐに皆様にお伝えいたします。
1: そうですね、
0: はい、そして、こういった台風、いろいろな備えがありますが、もしも避難が必要になった場合ということも想定しなければいけないと思います。
1: はい、
0: その避難の方に関しては松田さん、どのようなアドバイスをなさいますか。
1: そうですね、沖縄の場合、特に沖縄の場合、頑丈な建物、コンクリートの建物は多いと思いますので、できるだけ自宅避難をした方が安心です。ですが、あるいは親戚の家とかに留まった方がいいかなと思いますけども、もし避難指示等で出ましたら、

状況変化しますので、また最新の台風情報をお送りしたいと思います。台風情報できるだけ外に、では、必要な台風は

ために黄金的組み立てにしておくサービス、それが世界です。国付けられた公益者とバッタンスマの環境総裁ご助会ユンさんはいろいろなご特典がございます。ただいま募集中。

0: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
1: 見よ、すごい切れ味。
2: 94-6号解放ベンダー工業のレーザーカッター。

お主も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で。

コミックタウン広報トミグスクからのお知らせを特別福祉の提供でお送りいたします。特別福祉カレーセル団長者補償期交通費助成金のご案内です。65歳以上の特別福祉民の方で当局の結果により補償期の使用が必要と認められる場合に補償期交通の一部または全額上限額2万5000円を助成します。市の助成決定後に交付した補償期は助成対象外です。申請を行い決定通知が届いた後に交付する補償期が助成対象です。対象者は1本市住所有し実際に居住されている方、2申請時に満65歳以上の住民税非課税世帯の方、3自備有効化なしから基準を満たして認められ補償期の使用が必要と判断された受け付けを調することができる方、なお障害者総合支援法など他の制度で補償期で取り交付を受けられる方、特に本制度の助成を受けられた方は対象外となります。受け付け開始は6月10日水曜午前8時30分から。定員は先着20名。申し込み方法は担当課までして対象要件の確認を行ってください。対象要件に該当する場合は申請書の記載及び1意見書様式を交付します。お問い合わせは障害長寿課介護長寿班856-4292番まで。本日に全体発表は1期受講生の募集について、対象者は次の1から3の条件を満たしている方、1令和8年保育士試験の受験要件を満たす方、受験要件は全国保育士養成協議会法務調査をご確認ください。2保育士資格取得後に豊橋区市内の保育関連システムで就労予定の方、3令和1年10月24日土曜日25日日曜の保育士試験を受験する方、合格期間は5月上旬から10月中旬を予定しています。開催時間は2時間程度の講座を週3回程度、実施方法はオンデマンド講座、オンライン講座、定員は先着30人、受講料は無料、テキスト代の負担があります。申し込み書は担当課窓口または市ホームページから取得できます。申し込み先は NPO 法人沖縄県学部本国推進会にメール、ファックス、郵送のいずれかで申し込みを。お問い合わせは NPO 法人沖縄県学部本国推進会8時までの1月30日。

問い合わせは本舗こどもの丘8号店の5088番。トリリスクインフォメーション。この時間は広報トミグスクのお知らせを、トミグスク市の提供でお送りします。

ごはんを。声は焦らず、はよはーもーせ。994-2000番、神谷地下クリニック。

の特徴として、体温を下げるための身体反応が弱くなっており、熱中症の自覚がなく、いつの間にか順調に陥ることが特徴です。そのためには、一つの動きを使いましょう。

ビバトヨミパラダイス。ここまでの時間はレーザーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母どこのクリニック、神谷スカークリニックほか各社の提供でお送りいたしました。さて、メッセージいただいていました。ゆえちゃむさん、お待たせいたしました。今日は晴れて31度まで上がりそうです。今日5月29日70歳誕生日を迎えられる方がいらっしゃいます。どなたかというと、この方ですね、ラトーヤ・ジャクソンさんが70歳お誕生日ということで、ライトタイムラバー、こちらリクエストをいただきました。はい、最後までおかけできないんですが、こちらの曲エンディングに使用いたします。どうぞお聴きください。では皆さん、また来週お会いしましょう。

お茶でも飲みませんか？ 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

いつもの声と違う？気づきましたか？そうなんです。今日はパーソナリティの高津よし子が出張のため、私、ヨギが務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。信州は線状降水帯が発生して、あちらこちらで被害をもたらしてくれましたね。皆さんのところは大丈夫でしたか？さて、本日はゲストに比嘉由紀子さんを迎えして、島田さんお二人でお送りいたします。お楽しみください。はじめに比嘉由紀子さん、お願いいたします。

なことがあって、突然ママもパパもいなくなったの。私たちは全部自分でしないといけなくなったの。君たちこれからどうしたいの？そう聞かれたって、私はまだ7つよ。大人の人たちは大きいんだから分かってるでしょ。じゃあ誰の家で暮らしたいの？ジーノおばさんとパットおじさんの家がいいわ。いとこもいるし。わかった。それから大人の人たちはこう言った。3人の子供たちは毎週何曜日に会うかを決めないといけないな。

これが私の暮らす家。階段を上がると、2階に子供部屋がある。あちこちにライトがあって、明るい。銀おばさんは、私を抱きしめて言ってくれた。あなたは、私の4番目の子よ。

時もある。大人の人たちが私のことを話すとき、あの、みなしごという言い方をするのが嫌だ。私には、ネリーという名前があるのに。

げるわ。前の家のこと、ママのお洋服のこと、パパがアンナを高い高いさ、もっともっとって叫んだこと。

私たち別々でも毎日心では会うことにしているわ。夜お休みの前にキスを送るね。私が言うと

でも寝室に入ったらみんなで大騒ぎ。大人の人たちはパパやママのことを話してくれる。私が見たことのない写真を見せてくれるし、ビデオでいろいろな映画を見てよく笑うの。みんな素敵な人ばかり。私のことをママに似てるっていう人もいるし、本当にお父さんにそっくりになってきたという人もいる。私はパパやママのようにいつも笑顔でいたい。今日ララと二人でリビングルームに飾ってある写真のママと同じようなヘアスタイルにしようと髪を切ったの。ところがめちゃ

は驚いていたの。私が慕ってるのに、なんでママに助けを求めるの？お前はもう、私の子なのよ。

おじいちゃんとおばあちゃんのと、どれを教えたらいいかわからなくなっちゃった。クララは私にいろんなことを聞くの。パパとママはどこにいるの？二人が死んだのを本当に見たの？

な子も誰でも自由に入ってこられる。いらっしゃい。私は声をかけるわ。あなたも家族よ。朗読は比嘉由紀子でした。

文芸社発行、高橋俊秀作。上を向く少年と下を向く少年。ノーマンはとても目が良い少年でした。遠くまでよく見えるノーマンは、より遠くまで見ようとして、自然と上を向くようになりました。いつも上を向いているノーマンは、ある日、横にまっすぐ伸びる虹を見ました。またある日は、飛行機ではない何かが飛んでいくのを見ました。夜空を眺めているときには、同時に3つの流れ星を見ました。また、友達と公園で遊んでいるときには、手紙を運んでいる風船を見ました。ダリルはとても目が悪い少年でした。遠くのものがよく見えないダリルは、近くのものをしっかり見ようとして、自然と下を向くようになりました。いつも下を向いているダリルは、地面からちょうど顔を出すモグラを見ました。また、ある日は猫を追いかけているネズミを見ました。庭ではペットボトルの蓋を運ぶアリを見ました。自動販売機のそばでは、缶ほどの小人を見ました。輪っかになった雲をくぐる鳥を見たノーマン。亀に乗ったカエルの背中に止まるトンボを見たダリル。いつも上を向いたり、下を向いたりしていなければ見られないものを、二人の少年は見ることができたのです。ノーマンもダリルも、自分たちが見たものを友達に話しますが、嘘だ、そんなことあるわけない、とほとんど信じてもらえません。でも、いいのです。信じてもらえなくても、二人は本当に見たのですから。

ノーマンもダリルもよく大人から注意されました。上ばかり下ばかり見ていないで周りのいろんなものに目を向けなさいと。それでも二人は上には下には面白いことがいっぱいあるんだもんと心の中で思っていました。ある日、上を向いて蝶を追いかけるノーマンと下を向いて亀を追いかけるダリルが道の真ん中でドキッとぶつかりました。お互い夢中で相手が見えていなかったんです。ごめんね、上ばかり向いていたからと謝るノーマン。こっちこそ下ばかり向いていたからと謝るダリル。向いている方向は違ってもお互いに似たものを感じた二人はすぐ仲良しになりました。その後も二人の友情は続きました。ノーマンがダリルに上を向いていて見つけた面白いことを話すと、下のことしか知らないダリルはとても興味深く聞きました。ダリルがノーマンに下を向いていて見つけた面白いことを話すと、上のことしか知らないノーマンはとても楽しく聞きました。そして二人はいつもこう言うんです。上には下にはまだまだ知らないこと、面白いことがたくさんあるよと。そして月日は流れ、いつも上を向いていた少年ノーマンは宇宙飛行士になりました。いつも下を向いていた少年ダリルは考古学者になりました。二人の友情はいつまでもいつまでも続きました。相変わらずノーマンはダリルに上の世界について話し、ダリルもノーマンに下の世界について話してます。そして最後は必ず口を揃えてこう言うんです。上には下にはまだまだ知らないこと、面白いことがたくさんあるよと。朗読は島田浩二でした。

楽しみいただけましたでしょうか。来週早々には台風が沖縄に接近するようです。この週末は台風に備えてください。それでは皆様、来週までごきげんよう。

サンゴシャッター杯、子供未来期学童らしき野球大会、実況録音放送。この番組は、

0: ありがとう。沖縄アウトレットモール遊びな。
1: 国産品を買うなら沖縄アウトレットモール遊びな街891-7277特産品ショップミアラビまで。特産品ショップミアラビが午前11時をお知らせします。

FM 豊見寄せ。今日の落語は桂文枝さんで娘の相手。お楽しみください。

街を歩いておりますと若い女性が大胆でございますね。短いスカートでもうこんなスカートがこの間見てびっくりしたのこんな短いスカートありませんけども、ああいうのは本当にすごいでしょうね。色っぽいというかあんなんが家におったらええな思うんですけども、いや家におったらまた親父は心配でしょうね。ああいう娘やったらあーなんかわけわからん音ができへんか思うてね、私も約1名娘がおりますが、これがいいのでお前全くもって、まあまあスカートは履いてるとかは見たことありますけども、大体あの長い目といいますかね、また娘の短いの見てもしゃあないんですけども、まあ本当にこの色気というのはどういう風に出したらええかっていうのですけども、これは私が聞いた話では、女という字の通りにあれば普通に色気が出るそうでございますね。女というこういう風に交差するようにしたらいいそうでございます。ですから電話なんかでもこうありましたら、はいってこう言わずにここでこう取ってこういう風にすると、この感じが色っぽいそうでございますね。ここにこうジュースかなんか出されますと、あいただきます、こうやるよりこう取るとか、でここにあるんだ、こういう風にこう交差さすと、そうでございます、ね。例えばイヤリングなんかでも左の耳はこういうふうにここからこう持っていってこう取る、こうすると色気がこう出てくるそうでございます。交差させるんですね、こういうふうに。娘はどういうふうにするのかなってこの間見てましたら、こう取ってました。こりゃダメだ、なんでもこういうふうに交差させればいいんですけどね、なんでもそうだそうでございます。鼻くそ取るときでも左の鼻の穴はこういう、こうじゃダメです、できるだけこういうふうにして、で右の鼻の穴はこういうふうに、こういうふうにしたら、

まあしかしだんだんだんだんそういう女らしさとか少なくなってまいりましたね。あの結婚する時でも昔はお父さんお母さんお世話になりました、だいたい親父の方は泣いてね、お母の方はあんまり泣きませんね。そういうのでもね、お母はもうずっと一緒や、死ぬまで一緒やというのがありますから、思いがね、親父はもうこれで別れない感じな気持ちがありますからじゃあ感じでね、今娘も泣きません、お父っつぁんの方は泣いてお父ちゃん結婚するでじゃあ感じですね、 お前も前だけの女になる飽きないな、かっこ悪い、かっこ悪いって大丈夫、赤かったらまたすぐ戻る、まあまあすぐ戻る人も多いようでございますが、こんばんは、あーじいさん、まあまあまあまあ上がって上がって、なんやねんなあんた、こんな遅い時間に相談があって、すまないね、いや店が終わったらねこんな時間になるのよ、あーまあまあそらかめへん、まあまあ上がりな、おーい、あじいさん来たで、あー裏のあの中華料理屋さんの、ちんさんこんばんは、奥さんすまないね、いやいや何も構わなくてもいい、ビールだけでいい、つかましいな、たまんまビール出したって出したって、で相談って何や、嫁はもうおってもかめへんのか、構わないよそれは、できたら奥さんだけの方がいい、なこと言えないな、まあまあビール飲んで、あすまないね、あえこれで結構、あここそうそう、ここで何やねんな、相談というのはそれだけどもね、ああ娘のことよ、お娘、あのゆり子ちゃんの、そうよ、娘も年頃でな、ああそうか、ああいくつやったかな、もう30よ、年頃過ぎとるからそれは、もうそれ年頃過ぎてる、そう過ぎたのよね、いや困ったことよね、嫁さんが7年前に死んでな、バタバタしているうちに年頃過ぎてしまったのよ、困ったことよね、わかるか、わかるわかる、ちょっとあんたあんた打つってどないするな、しんさんと喋っとったらすぐ打つんねんから、しんさんはええわいな、中華料理屋やから、あんた花屋やで、わかった、ちんさんその喋り方やめてくれへんか、わしはねえ嫁はんのようにあんたと喋っとったあくる日はな、ついつい大奥さんバラ一本おまけするよな、それちょっとやめてくれへん、いや仕方がないよ、仕方がないって、あんたな元ベビー服屋やねん、あんたの親父がベビー服屋やっとって少子化やから、もうベビー服屋は流行れへん言うて、なんか飲食業言うて、商店街の中に中華料理屋がないから中華料理屋しよう言うて、あんたを神戸の中華料理店修行に行かして5年行って帰ってきて中華料理屋の店やって、親父さんが死んでからなかなか流行れへんかったんや、そのうちあんたがな料理の鉄人の陳建一みたいな格好、あの中国人みたいな格好して、怪しげなその中国人の風な日本語使い出して、火が生やし出してから流行り出したんや、そらまああんたの腕が上がったいうのはあるでしょやけど、本場の中華料理を味わえるとみんな錯覚してんねん、だからあんたが日本人で中国人やないいうの近所のもんみんな分かってんねん、そうやろ、じゃあ陳さんやのうて大河内さんやいうのも分かってんねん、あんた、だからそのおかしな喋り方やめてえな、それができないのよなんでできへんねん、いや5年間修行してる間な、中国人ばっかりでこんなみんな喋り方だったからついつい映ってしまったのよ、ごめんね、いやごめんねって、これで何やねんな、いやそれが娘がな、娘がどないしたん、いや今度の日曜日仕事が終わる時間だいたい10時過ぎにちょっとある人を連れてくるから会ってほしいとこう言うのよとうとう来たか、とうとう来たよ、それこれのことか、そのことよ、どんなしてんな、あまりそれ言わないのよ、同じ年だとは言ってたけど、とうとう来たか、それであなたには年頃の娘2人いるから、いるよ、年いくつだったから27と22やから、だからあなたにそのこと聞こう思って、いや聞こう思って言うてもやな、そんなもん普通に会うしかあれへんから、興味のことや反対もできへんし、ああそうかいなって聞くしかないや、いやしかし心配なのよ、私は初めてだから、娘今までそんなこと

0: なかったのよ。で奥さんわかる？わかるわかる。お前まで映っとるやん。何やねんな、それ。チンさんの気持ちわかるがな。ひょっとして連れてきた相手がやね、バツイチで。ちょっと髪の毛も薄くなっとって、子供二人おったりなんかしたら、どないすんの？それともやね、年下で、まだ学生で、会所がなかったりしたら、どうする？この二人ともうちの娘の相手やないかいな。チンさん、ほんまに困ったもんやで、うちの娘には。あなたの娘大丈夫よ。あなたの娘は大人だから、まだ年22、24でも、コロコロ男変えてるから、またすぐ変えるよ。そうやな。嬉しい、嬉しいって。私の娘はマジそう。あんたの娘はな、真面目やからな。保育園勤めとってほぼさんや。浮いた噂はなかったね。ついに来たか。そやけどな、あんた。頭から反対したらかんねん。それは。そうか、そうやがな。興味のこっちゃ。あの子は真面目やろ。そやろ。さからほいで親思いや。ガーッと反対したら、はどうしよう思って。心中でもしたらどないする？自殺でもしたらほう、それ困るよね。こんな時に嫁さんが生きてたらなと思うよ。こんなに早く死ぬとは思わなかった。人生何が起こるかわからないのね。人生七転び八方斎よ。何をわけのわからんこと言ってる。陣さん、ああ武田さん、いよいよ今日やな。そうよ、落ち着かないのよ、落ち着かないのよ。ってあんた、それ娘連れてくの10時過ぎと違うんかいな。そうよ、10時過ぎよ。店が終わってから、店終わってからやったらあんたまだ8時前やのに閉店の札出とったで。そうよ、さっきからな、調味料間違ってばっかりだから、客に迷惑かけるからもう店閉めたのよ。店閉めたって、あんたお腹空いてるか？ お腹空いてるわ。後で嫁はんと食べよう言うとったよ。ほんなら食べるか。失敗したチャーハンもあるけど、失敗したチャーハン、八宝菜もあるけど、いやそんないらんわ。失敗したい言うてもちょっと調味料が間違うたとか火通ってないだけよ。いらんわそんなもん。落ち着きいいな、陳さん。いやいや大丈夫だけど、なんか落ち着かないのよ。さあ、あんたね、わかるけども、私もいろいろ考えたんやけどもね、それからなんかわかった？わからないのよ。何も言わないのよ。聞いてもね、それはお楽しみなんて言って、私も聞くの怖いのよ。さあそこやな、そこや。何も言えへん言うとこがおかしい。何がおかしい、何がおかしいって。そうや、そうでしょ。言うたら先に反対されると思うてやね、とにかく合わそうと思ってんね。これはバツイチやと思う。ちょっとあんた、その脅してくれないし、脅してるわけやないやん、ちいさん。最悪のこと考えといた方がええねん。ほいでよかったら、ちょっとでもよかったら、あ、よかった、思って許せるようになるやないの。そやろ、バツイチやと思う。保育所勤めてるやろ。この頃離婚が多いがな、嫁はんに逃げられて困ってるとかな、別れて困ってる親が、父親が子供連れて、二人ぐらい連れて、相談してるうちに愛が芽生えるということもあるがな。それ一番困ってるのよ。そのことが一番。この仕事に就いた時からそれ失敗してたよ。そやろ。しかしあんたと喋ってると全治北京が前におるみたいな。そやね、それがあるからな。そうよ。いや、それと前ね、男性に対する免疫がないから、街にようさん、まあ見栄えない背の高い格好ない男がおるわ。そんなに声かけられて、ついフラフラっとその気になってな。それでまあ他に女はおるし、定職はないし、借金はようさんあったらどうする？困ったことよね。いや、それと前で、まあそういう男に、あんたの娘やから、お父さん抜かさんとしても、一見真面目そうでもわからんで、眼鏡かけて銀行員みたいなふりしても、犯罪者やったらどうする？犯罪者？そうだよね。しかし私も決心したよ。どんな男でも私、許すよ。たとえバツイチでもな。私も一緒に子供育てるよ。娘にだけ苦労させられない。もしも男に借金やっても私一緒に返すよ。もしも反対したても一緒に刑務所入るよ。
1: 入らんでもよ。
0: ありがとう。覚悟はできたから、あんたでも役に立つ時はあんな。ありがとう。
1: 陳さん、

とにかく落ち着いてな。ほなまた話聞くわ。じゃあ、私は帰るわ。な。お父さん。より行こう。どうしたお父さん。蛇みたいなのが死ねって。連れてきたわよ。あ、そう。ちょっと。これでいいか。うん。ほいじゃあ、入ってもらえ。ちょっと待ってね。チンチン？ちょっとお前、なんという大胆なことを言うの。若い娘が、それはな、あのね、中国語でどうぞお入りくださいっていうの。チンチンって言うのよ。チンっていうのは、プリーズのこと。お入りください、チンチン。お座りください、チンソー。お飲みください、このお茶をというのは、チンフーチャーとこういうふうに言う。なんで中国語で言う？中国の人なの。中国の人？なんでまた？メダの方へね、中国習いに行ってるでしょ？お父さんがちょっとでも役に立ちたい。お父さん、怪しげな中国人を演じてるじゃないの。だから私、ちょっとでもちゃんとした中国語を習ってね、お父さんの役に立とうも。いや、それは分かってるよ、3年前から。せやけど、それはヤンさん見と女の先生やないかい。その先生ね、ハルピンに帰ったの。帰った3ヶ月前からね、男の先生で、ワン先生。ワン先生。その方なの。その人、そう、北京大学でてね、日本へはコンピューターの勉強に来てるんだけど、アルバイト、中国語を教えてんの。中国語を教えてんの。そんな人も、そう、ワン・ヨウツーさん。若いのに腰が悪い。違う、名前がヨウツー。英雄のユウとね、ツグという字を書いて、ヨウツー。ワン・ヨウツー。ああ、そう。に入ってもらうわね。チンチン、タシーもパパ、パパニハオ、ちょっと前面だ、チンとカンチョウ、イシャラカンチャンラパ、ついたイチェンチョンチン、ウワイパイフツ、おしわケンタチェフ、ハマ、あ、ハマ、は、お父さんなんか言ってあげて。なんか言ってあげてて、ああ、タイヤを置いといい。マージャンやないの。なんか言ってあげて、何言うてはるか分かれへんのに答えようがあれへんから。今言いはったもんね。お父さん、はじめまして、初めて会った時から、ゆり子さんのことを好きになりました、結婚したいと、こう言うてはんの。結婚？はま？頑張ります。新さん、元気らしいな、あんた。よかったやがな。何がよかったや、ええことあれへんがな。最悪や、最悪なことあれへんがな。そうやろ、背も高い、そうやないかいな、男前で。北京大学行ったら一流やで。エリート中のエリートやがな。あら、かっこええ。ほいでな、中華料理屋の娘が中国人と結婚する。最後、どこの最高やで、最高のことあれへんがな。ちょっと、陳さん。ねえ。何やってあんた言葉普通になってんだ。今までわけのわからん怪しげな日本語使った当たり前じゃ。本物の中国人の前で怪しげな中国人を演じてられるかい。言葉が身についてなすぐ取れたわ。そんなもん朝に何もな中国人やから言うて反対してんのとちゃうねん。最悪や言うてんのとちゃうねん。僕は日本語喋られへん。マジ中国語喋られへん。あのな、しゃがら、打ち解けてしゃがらねえ。娘の好きな男とはな、いろんなこと喋りたい。結婚したらな、そういうのは夢やって、一緒に温泉でも入ってな、お父さん背中流しまえば、すまんな、今年の阪神タイガースはどう思いますとかな。えらい不況やな、君この不況をどないしたらええ、いろんな話を発信したがって。見るのも飲みながらな、ゆり子のことをどうもようやってくれてますけど、これはこうこうこうなんです。そうか、そういうとこあったら今度会った時に言うとこは、ああすいませんね、娘にはお前どうやねん、僕は、うん、いい人なんやけど、こうこうこうなのよ。

0: 今度また今度するとのを言うといたるわ。
1: 娘がちょっと役に立ちやがって、いろいろ話をしてな、二人の幸せのために、あじ、力になっちゃって、何にもできへんし、わしも死にたいわ。
0: ちょっと、陳さん、困ったことよね。あんたが言うことないっす。ちょっとあんた、どないしたい？えらいこっちゃね。えらいこっちゃってどないしたい？陳さんとこの店の前通ったら、売り見せてはったったかな。ほんまかいな。都合により店を閉めさせていただきます。よっぽどショックやってなあ。ほんまに元気ないもんなあ。あの娘を男連れてきたんが2年前か。それから結婚して中国行ってしもて。ほんで客も減って、そら減るわいな。調味料間違うてばっかりやもん。ほいでもう、普段でも、あのジャージ姿そのままやないの。やっぱり中国人の格好してるから、愛してるから、家愛してるから、みんなこんなに普通の言葉で。そうやな、店って不思議なもんやな。混んでれば混んでるほど並んででも入ろうとすんねん。あんな一家ランカランやったら入れへんねん、空いてるから言うてな。あれ気の毒やけどな、元気ないわ。ちょっと自殺でもしてんのと違うかしら。そんなことないやろ。そうかって身体言うてたんやのよな、あの時。ちょっと行ってみようか。はっ、陳さん、何をすんねん、やめて、ちょっと話して。何をすんねん、あんたそんなことして、ちょっとやめて。じゃ話し、話して、話されへん、こんなもん飲んでどないすね、やめとき。いや、何すんねん、何すんねん、あれよな、あんたこんなもん飲んでどうする気や。元気になる気や。元気でない。いや、この頃飲みすぎとって肝臓悪いからな。ウコンでも飲もう思って錠剤を二重錠飲もう思ったとこやねん。あんたもなしてバラバラにして。睡眠薬とちゃうの、違うわよそんなもんと。いや、あんたは何や、店閉める、店閉める。あんたに今晩でも報告に行こう思っとったやん。何考えてんのあんた。元の陳さんに戻ってえな。さ、娘が結婚してな、がっくりしてる気持ちわかるで。せやけどあんた、店閉めてどないすんの。あんたから中華料理を取ってどないすんの。わしも中華料理やめてな、中国行って今度は日本料理の店やんねん。

この間飛行機に乗りましたらですね、なんか私がこうサプルこの横のところにトイレがあるんですけど、トイレから出てきたちょっと年配の男性の方がですね、なんかこうなって通路のところピタッとこう、倒れられたんです。びっくりしましたね。シュアさん飛んできて、大丈夫ですか大丈夫ですか、どなたかお医者さんいらっしゃいませんか、機内にお医者さんいらっしゃいませんか、今倒れた方がはいとこうじゃあ私はそれがものすごくおかしいとおかしいって、ね、それはお医者さんには違いないんでしょうけど、これあの手のかどうしてるのか、もう塩ですもん、大丈夫ですか、大丈夫大丈夫、大丈夫、医者やから自分の体よく分かってる、言いながら咳へ疲れたんですけども、そういうことあるんですね。シュアレさんに聞きましたら、もう毎日飛んでたらいろんな面白いことありますわってこう言うてはりましたですけども、今まで一番面白かったどんなんですか。そのシュアレさんはなんか日本なんかこう飛んでましてね、鹿児島行って、その次種子島行っていう時に、それが沖縄ですか、行くのに次こう鹿児島行って次種子島行く時に、離陸する時にですね、後ろのお客さんのおじいさんが座らないんですって、ちょっとすいませんお座りになってください言うと、おじいさんが大丈夫次降りますから言うて、どうして分からへんかった言うてました。でもあの今スチュワーデスいうのを言うたら

そうですね。なんか決まりがね、エアアテンダントですか。つまりこの手話ですいうのは女性だけの職場になるから男性も多いという、別にそんなによしやん別にね。それがフレッシュマンの意味もありませんので、つまりバンは男だけやからフレッシュマンの言うたら男だけのもんやないかい、もう女はどないなんねんいうフレッシャーと言いますよ ね。営業マンもあかん言うて、よっしゃ別に営業マンは男だけやから豚マンもありませんねそれはええみたいですけどね。レースクイーンはよろしい、レースクイーンはあれはもう、つまり女性だけの職場、これはもう多分男性は入ってけえへんやろ、入りまへん、あんな傘持ってこんな男がボコッとらやめ、あれはできませんわ。ああいうもうこれは女性だけのもん言うなよろしいねんて、服娘言うのもよろしいねんてね。ね、こう今宮井飯のところで、キッチンどうです商売繁盛でさあさあ持ってこい、あれやった女の子やないとね、服息子言う服息子っちゅうな、大地やらしいなんかねそうやれんだ、もうささかいまへんであかんね。だから別に僕はねと思うんですけどね、全てがどう言ってもフレッシュマンでもええと思うんですよ。これは男のもんや女のもんや言うて、その名前だけのことですからね。人によっては男と女お前こと行ったり来たりしてる人見てますよ、そらね。何よあんた何か、ほなうちの店やめて家業継ぐよな。ええ、まあまあ私もねいろいろ考えたんですけども、考えて考えてやっぱりそうそこで決めました。すいません、突然のことで申し訳ないです。いやあんたに辞められてうちの店も困んねん、あんた人気者やったから。せやけどな、自分の人生やから自分で決めやんかしゃあないねんけど、それ心配や、あんた買うのができるこのニューハーフの仕事辞めて。それあんたの商売が家業がよ、洋服屋とかそれから化粧品屋とか料亭やったらわかるで、あんたの家業漁業よ漁業やわ、漁師さんやで、あんたできる漁師村のちゃうんで、あんた。私もね、まあまあそれ心配なんですけども、高校出る時まで父の船に時々乗ってましたから、漁師の仕事はあ大体こんなもんやなっていうのは分かるんですけども、父が突然死んだでしょ、私一人息子なんです。母だけに漁業を継がせられませんから、それに借金してね新しい船も買いましたし、私やるしかないんです。あそう、せやけどあんた田舎へ帰ってこういう世界におるの知ってんの、田舎の人ね、全然知りますよ。私ね大阪へ大学へ行くって出てきてから一回も田舎へ帰ってないんです。父の葬式も母がね、あんたそんなんで帰ったあかん、母だけは知ってるんです、こういう風にねやってるいうの。父にも内緒でしたから、田舎の人びっくりするよって。私大阪で就職して、ね、旅行会社に勤めてるいうことになってるんです。でブラジルの方へ仕事行ったから帰ってこられへんいうことになってるんです。あそう、せやけどあんたが来ないなったら私も責任あるんだよ。あんた大学の1年の時やったかな、バイトで来たそうですが、アルバイトニュース見てね、ボーイ募集いうのでそれで来てみたらこういう店でびっくりしました、うん、あんたね初め見た時色黒でゴボみたいな子でね、こんなあかんわ思っとったけど、よう見たら目鼻立ちが割と整ってるから、で仕込んだらあんたもついてきてくれって、うん、今でもすっかり可愛い女の子になってしもてな、もう言葉遣いも仕草も気持ちまでも女の子や。そうですね、母もそれ心配するんです。なんも格好だけ男で帰ってもう大丈夫か言って、田舎の子でやから縁談持ってくる、こんな娘どうやあんな娘どうや言われてね、これで私あんた結婚できんのか今って、体も完全な男です、23歳でね、もちろんせやけども田舎は早いですから23歳でも結婚せえ言って、体男ですけども言葉遣いも気持ちもみんな女になってしもたでしょ、でもやるしかないんです私ですから、私ねマリアという名前を捨てて本名の藤井哲夫で頑張ります。え、藤井哲夫で頑張ります。哲夫、あんたほんまに哲夫

0: ったな、名前。てっちゃんや。鉄が船乗って沈めへん。せやけど、あんた大丈夫。まあまあ、やるしかない。やるしかない。やるしかない。そんなことで。ほんと、あんた、そうそう、ヘップハイブの上の観覧車乗った時も、いや、めめ、これ揺れる言うてたやないの。あんなもんやないねんて、海は。こんなんよ、この。波の谷間に命の花がですよ。二つならこんなんよ。こんなになったら転覆してると思いますけども。こんなんで。そう、あ、そうです。あんた、うちの家みんな集まってくれに。お鍋やった時あるでしょ、寄せ鍋は。あんた、魚触るの怖いとか言うてたやん。大丈夫？魚だらけよ、あんた。漁船よ？サバーって大丈夫？カマスはまあ寄ってくると思うけど。はい。なんとか、頑張ります。そう、頑張ってね。よく、選別、これ少ないけど取っといて、今までありがとう。いや、まあまあ、やった、こんなのいただけない、今まで世話になってて。いや、ありがとうございます。その変わり身がすごいね。だからいけると思うんだけど、一生懸命頑張ってね。私から電話しないから思い出すでしょうから、私も落ち着くまでママに連絡しませんけども、落ち着いたらまあ1年か2年ぐらいかかると思いますけども、手紙でも書かせていただきます。ママも頑張って、お元気で、整形もほどほどに。私ね、整形とともに生きていくしかないの。あんたも頑張ってね。やった現場復帰は無理ね、あんた。ちょっと無理ちゃうな、あんた。そんな漁師おる？やったおる？やった、大きいタコおるな、おる？あんたね、10日ほど私にくれない日にち。何なんですか？男にする道場があるんだ。男にする道場、うちのお客さんで、知ってる？あんた、川端さんって。いえいえ、知ってます。あの息子がね、警察で勤めてるのよ。その前、ロックバンドやってビジュアル系で、イザムみたいに、ちょっと化粧してなよってしてたのよ。これでも警察は無理だ、言うてお父さんがね、そういう道場に入れたら10日間、ビシッとなって、今警察でバリバリやってるのよ。あ、そんなんがあるんですか？確か名前がね、ヘラクレスの心っていう道場。どこにあるんですか？京橋のね、グランシャトーの裏にあるんだけど。えらいとこにあるんです。私がちゃんと連絡取っとくから、ね。私ね、あなたはこういう風な世界引っ張り込んだ責任があるから、火を一切私が持たせていただきます。やだ、ママ、そこまで面倒お願いいたします。その回さっき渡した選別返してくれる。いやそうそう、あんたそんなことより頑張ってね、あんた男にならなあかんね。やったばっかり取ったらダメよ、あんた携帯で連絡するから、いつ行くか、行ったらいいか、どこへ行ったらいいか分かった、頑張ってね。
1: はい、
0: 大丈夫かしら。あれ、ここかしら、ずいぶん立派なとこ。あら、大きな字で書いたのはヘラクレスの心って、すっごい人が出てくるんじゃないかしら。ヒゲムジャロの好きなタイプだったらどうしようかしら。そんなことはないと思った。私スマップのキムタクみたいなのが好きだ。
2: こんにちは。はいはい、あ、すいません、こちらヘラクレスの心だせ。どちらさんでっか？私藤井、聞いてます、藤井、哲夫さん、聞いてます、どうぞ、そこにかけてくれ。いや、そうですか、あんたが、電話いただいてますね。
0: 盛り込んでましてね、お金盛り込んでいただきました。綺麗なして、このまま本場でどうしても行けんのよ、あんた。そうですか、男に、10日間ね、頑張ってます。竹コースやつですね。
2: 竹コース、
0: あるんです、松竹梅とね。やっぱり、つまりこの、どれだけ男になるか、どれだけ男になってないかの、この幅で決まるんですね。竹梅、松とかこういう風にね、その他に桜コース。桜コースやったら3ヶ月ぐらいかかるんです。そうですか、高山県。

らしい男の子を、これやっぱり1年くらいで、これはあのコスモスコース言うてね、そんなのがあるんです。まあ随分可愛らしい名前、大丈夫大丈夫だ大丈夫あんたもな、誰かしなれますなれます。いや早速行きましょうか、早速始める、さあ家族こういうのはね、早い方がいい、鉄は熱いうちの手言うでしょ。それじゃあ道場の方へ行きましょうか。じゃあ道場へ、道場大丈夫ですか。こちらが道場、そうですそうです、そこで座ってください。これが、道場でございます。いやすごいとこですね、もうこういうところでねトレーニングをするんで。それでは先生お呼びしますさかい、ちょっとお待ちください。先生がいらっしゃる、先生がいらっしゃるんで、お待ちください、先生お呼びしますからね。先生先生、それは先生ここギャグ道場じゃない、大丈夫だー、お待たせ、同じ人じゃないですか。そう、先ほどと一緒、つまりあなたに、ね、男というのは見かけはどんなに軽くてもどんな風でもそれは関係ないということです。それを見せたかったんです。男は心に男を宿す。あなたはヘラクレスをご存知ですか。はい、ヘラクレスをご存知ですか。いや寝て暮らすは分かるんですけど、ヘラクレス、ギリシャ神話最強の男です。つまり神話に出てくる最強の男、素手でライオンと戦ってやっつけたところにヘラクレスを、そうするとですね、どんどんどんどん男っぽくなる。つまり心にさえ男を宿して男っぽくなれば、女性的なものが全部取られて、言葉遣いとかそれから仕草、そういうものがどんどんどんどん男っぽくなっていくというわけです。無理やり言葉遣いとか仕草とか男っぽくしようとしましても、それはすぐに元へ戻ってしまいますから、まず真を男にしないと。わかりました。それではトレーニングを始めます。いいですか、よろしくお願いします。それではトレーニングです。私がいろいろ質問していきますから、あなたは即座にそれに答えてください。即座にいいですか、潜在的なものを引き出してそれを男性的に変えていくんです。わかりましたね。はい、あなたは今ジャングルの前にいる。ジャングルの前、そう、一人でジャングルの中に入っていこうとしている。怖い、大丈夫、心にヘラクレス、心にヘラクレス、そう、前にはうっそうとしたジャングル、あなたはその中に入っていこうとしている。手に持っているものは何、化粧ポーチ。化粧ポーチじゃない、そんなものは必要ない。あなたは手に鞭を持っている。インディ・ジョーンズという映画を見ましたか。パーパパンパーパーパパンティッシャー、あなたは鞭を持っている、手に鞭を持っている、そう、ミスジーさん、

0: 人もあなた一人で歩いていくと道の真ん中に大きな蛇がいた。さあどうする？
1: 死んだふりをする。
0: そんなことをしてもダメだ。蛇を襲ってくる。さあ鞭を使え。鞭でビシッと。いやだ、できない。大丈夫、鞭を使え。吸ってないと鎌首を持ち上げてあなたを襲ってくるぞ。鞭を使ってビシッ。そう、蛇は向かい行った。さあまっすぐ行くぞ。目の前に大きな顔が出てきた。あなたはどうする？
1: ビキニに着替える。
0: ビキニなんかはいらない。さあ川へ飛び込め。後ろから虎がやってきた。
1: 化粧が落ちちゃう。
0: 大丈夫。さあ虎が襲いく。川へ飛び込む。さあ川へ飛び込んだ。あと泳ぎ切る。向こうの岸に着いた。どうする？
1: シャワーを浴びる。
0: シャワーなんか

そんなものはない。歩いていくとそこに小さな子供が泣いていた。3歳ぐらいの子供が泣いている。さああなたはどうする。交番へ連れていく。交番なんかない。さあ抱き上げろ。はい、抱き上げました。そう抱き上げたあなたの腕の筋肉がぐいっと盛り上がり、あなたの

そして歩いていくと女が倒れている、気を失って倒れている、太ももあらわに血が出ている。さああなたはどうする。またいで行く。

これぐらいにしようね。これで終わりです。あ、こういうのはね、あまり無理やりやってはダメだ、無理やりやるとこじれるからね。あ、もうちょっと行ってまた戻り、ちょっと行って戻り、じわじわっとここだっていう時にぐっと心の芯を捉える方がいい。今日はこれぐらいです。あ、それから明日来る時にね、やっぱり髪の毛を短くしていただけますか。形も整えていかないと、外側と中側でやっていきますから、ね、あ、それからあの髭は剃らないように、ね、眉毛も描かないようにお願いします。そのままで、そのままで、それからジーンズと T シャツでいきましょうかね。ブラジャーはしなくていいんです。じゃあ今日は水着編でしたが、明日は荒野編です。よろしいな。いや、それで結構です。藤井さん、いよいよ2日目荒野編です。うん、漢字は出てきました。あ、ただ付け爪はやめた方がいいですね。ピアスも取りなさい、明日からね。いいですか。それでは荒野編、イメージして私が聞いたのをと答える。あなたの潜在的なものを引き出して、それに男の野生を植え付ける。よろしいね。360度あたすべき地平線、砂塵、あなたは今荒野にいる。あなたは歩いていくと、向こうからヒゲヅラのラクダを連れた旅人がやってきた。さあどうする。化粧を直す。化粧は直さなくていい。その男を殴り倒してラクダを奪え。できない、そんなことは。大丈夫、殴り倒せ。いや怖いです。じゃあどうする。男についていく。男はすでに女を連れている。胸をはだけた女だ。どうする。女を殴り倒す。今日はここまで。ずいぶん短いです。ですからちょっと言ってはちょっと戻りね。あんまりここは行かなくて、今日はここまで。明日は激流編です。こんな悠長なことで大丈夫なんですか。大丈夫なんて言いながら、いよいよ10日目でございます。藤井さん、いよいよ最後の日です。だいぶ出来上がってきましたね。ヒゲもいい感じ、一度風になってきました。いい感じです。髪の毛もね、お前もちょっと出てきましたね。そうそうそうそう。さあいよいよ今日は総仕上げ、戦国編と参ります。思ったことをズワッと言って。大丈夫、あなたはもう男の野生が宿っています。大丈夫です。いきますよ。最後は音楽いいでやってみましょう。気分を出してね。いくよ。

たがいるのは戦国時代。武田君のあなたは侍大将。風林火山の旗を後ろに従えて突き進んでいくと、向こうから上杉の侍大将。

侍大将を誇りよりする。いいぞ、その侍大将は若くて美しい姫を連れていた。さあ、あなたはどうする。姫

0: 無理をしない方がいい。無理をするとね、一気にパーッと戻ってしまうから。いいですか。これから心に平和です。大分出来上がってきた。自信を持ってね。はい。でも先生怖いです。何が怖いんですか。いや、女性を受け入れられるかどうか。え、女性を受け入れる大丈夫。あなたはね、優しい心を持って戦えないとか、優しいとか、男は優しい心が一番。愛する人を守り、愛する人のために戦い。いいですか。そうすると女性が勝手に寄ってくる。その女性をただ受け入れればいいんです。はい、頑張ります。頑張ってね。ちょっとマキちゃん、何ですか。ママ
1: 来たわよ。マリアから手紙が
0: 来たんですか。
1: いや、
0: あの子辞めて1年と10ヶ月になるんですよ。
1: そう、
0: どうしてたのかしらですか。ちょっとママ読んで読んで、ちょっと待ってね。今読んでみる。
2: ママ、お店の皆さん、お元気ですか。
1: 俺は毎日、
0: 俺はどっち。いや、すごいじゃないですか、ママ、マリア。あんなに可愛かったのに、俺はです。
1: ちょっと待って、ね、俺は毎日、海に出ています。実は、1ヶ月前に結婚しました。
0: 結婚、いや、結婚したんですか。
1: そう。相手は漁業長の娘の名前は千恵子です。今妊娠3ヶ月できちゃった結婚です。
0: すごい。やった。いやですね、ママ。
1: そうね、
0: 都会の喧騒もいいですが、やはり俺には田舎の自然が一番合っています。今度俺の釣った魚をママに送ります。子供が生まれたら写真を送りますので、ぜひ見てください。だって
1: やるもんですね。マリア、あんなに可愛かったのに海へ毎日

FM 豊見寄せ。今日の落語は桂文枝さんで娘の相手でした。

What's the point of this?

タブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり富城建材、共生ケアを実現する大阪層の複合施設共に生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: が見える。お魚を見ると見えた。と見える。安心安全安いのも。と見える。なんかさっきからと見えると見える。うるさいよ。
1: マジ従業員なのに。皆様のお買い物広場。とみくつ上田交差点近く。お買い物なら迷わず。と見える。

0: ナトミエール。お宝を見ると、トミエール。安心安全安いのも、トミエール。あんた確か、トミエールトミエール、うるさいよ。
1: なんで従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミグス上田交差点近く、お買い物なら迷わず、トミエール。

シモノサブレイクタイム。この番組は次世代を残せる環境づくり富城建材、共生ケアを実現する大沢荘の複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りしました。

0 4 7 2 2東洋ハウジングまで。

お聞きの皆様、中華のビラ、時刻は午後1時を回りました。 83.2 メガヘルツ FM およみ、この時間からはおなじみの笑う角には歌がある、沖縄民謡の番組でどうぞお付き合いください。ここ沖縄は毎日その歌が生まれる歌の島、昔から歌い継がれてきた古い民謡から新しい生まれたての歌までたっぷりご紹介させていただく1時間となっております。番組担当は本日もおなじみの千春馬といで、ゆかさるずく、うにげさびら、おなじみの笑う角には歌がしかり、この番組は世代へ残せる環境づくり、富城建材、共生ケアを実現する大山荘の複合施設、共に生きる町、島の暮らしと健康を守りたい太陽薬局、信頼を運ぶ中村園長、ホームセンター田畑、株式会社山政工業、ずっと一緒、ずっと幸せ、社会福祉法人、くくるの会、オフィスおなじみ、他各社の提供で今日も1時間。

こんにちは、ジュレです。さあ、今週も金曜日ですね。ウェブニュースさん、今週も金曜日午後のひとときに沖縄民謡の番組でどうぞお付き合いください。本日も FM 豊見、本日の主役と一体のカフェライ

生放送でお送りする時間となっております。5月の29日です。旧暦は4月の13日になっております。今日は朝からちょっと曇り気味ですね。風がちょっと強くなってきたかなという感じですけどもね。ここから雨かな。皆さん心配なさってるのは台風6号ですね。沖縄奄美は大荒れに警戒してくださいということで、来週ね、こうそうだなーっていう感じなんですけど、台風6号は、今後ね発達しながら北上し、今どこにいるの？フィリピンのところにいるのかな。もっと発達しながら北上し、6月1日ごろから2日ごろにかけて沖縄奄美地方へ接近する見込みです。その後は前線の活動が活発になり、台風本体が近づく前から本州の太平洋側を中心に大雨となる可能性があります。今日のね6時現在、午前6時現在、台風6号フィリピンの東を北北西に進んでいます。今後は暖かい海域を進みながら発達し、31日この日曜日頃には強い勢力となる予想です。さらに6月1日月曜日には中心気圧950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速60メートルまで発達する見込みで、沖縄の南の海上を北上する予想となっていますということで、まだまだこの予報円を、ね、大きくて進路には幅がありますがと書いていて、沖縄奄美地方では6月1日から2日にかけ、月曜日から火曜日頃にかけて暴風や高波、大雨に警戒が必要です。進路次第では警報級の大雨となる恐れがあります。台風接近前から湿った空気が流れ込み、断続的に雨や風が強まりそうです。ということで停電や交通への影響も考えられるため、食料や飲料水の確保、モバイルバッテリーの充電、飛ばされやすいものの固定など、早めの備えを進めておきましょうということで書いてあります。この FM 豊見もですね、防災ラジオということになっておりますので、ぜひですね、この FM 豊見も活用いただきながら、その人の日のね、こう、どういう状況とか、ね、いろんな、防災の情報をこの 83.2 メガヘルツ FM 豊見で、ね、情報収集していただいて備えていただきたいなと思っております。ね、今のうちにちょっとね、いろいろ備えて、食料品も、こう買い込みすぎると大変ですけどもね、こう気をつけながら、こう台風の情報に注意してね、はい、過ごしていただけたらと思います。月曜日火曜日ぐらいに来るらしいですね。私ね、2、3日前にこう、ね、庭の、お友達の庭の花を植えまして、かわいくかわいくね、好きなお花からかわいく植えたのに、台風が来るとちょっとね、ひまわりとかちょっとね、青い感じのね、かわいいお花がそう目をつく感じでね、植えたので、あれがねちょっとダメにならないか心配なんですけどね。育ててほしい、取れてください、お願いしますね。うん、はい、まあ台風情報気にしながらね、はい、過ごしましょう。前にね、10年ぐらい前かな、金城恵子さんとね、のお店に勤めていた時に、宜野湾の乙女というところに勤めていた時に、大きな台風が来るよということで、外はもう嵐で、じゃあもうお店も閉めようかということになって、でそこからね、すごい大雨と風の中、矢賀さん、どこの方だったかな、矢賀さんという方と、ギターの比嘉さんと、金城恵子さんと、私と4人でね、新都心の中村静子さん、お芝居とかでも、踊りとかお芝居で、ご存知の方もいると思うんですけど、しーちゃん姉さんのお店に行こうってなって、
すごい大雨の中、4人でね、腕を組んで、稽古が飛ばされないようにって言って、夜中からね、暴風の中遊びに行った覚えがありますけどね、今となっては。怖いもの知らずだったなっていう感じはしますけどもね。さあ、皆さんは、まあ、沖縄の人ね、台風の時にこうね、明日もう絶対休みだなと思ったら遊びに行く傾向ありますけども、こうね、雨風の情報も通じしながら気をつけて、遊びもほどほどに過ごしてください。じゃあ、今日の一曲目ですね、近所恵子さんの歌からお届けしましょうかね。結構ね、元気かな、最近会ってないんですけどね、よく行くよもぎそばのお店、恵子さんに紹介してもらって、私たちよく行くんですけど、この間、時間差でね、さっき恵子ね、来てたよーっていうことで、聞いたけど会えなかったんですよね。結構ね、元気かな。さあ、今日の一曲目です。

皆様のお買い物広場、トミグス上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。

ことになってた。びっくりした。ちょっとなんかボサノバ調になってたね。びっくりした。ということで、今日ね、5月の29日は幸福の日なんですって。幸福の日、5月29日語呂合わせで幸福の日として一般社団法人日本記念日協会に登録されている記念日なんかそうです。なのでね、幸せだよっていうフレーズのある曲から選んでみましたけどもね。3番の曲が好きですね。あれ1180や紙目なら、こうメイクを貼って喧嘩するのは金になりませんよ。いいところも悪いところも誰にでもあるんだからね。いいところもあるところもあるから、ケースになってる時の3人口が好きなんだけど、多分新しく入れ直してるんですよね。だからちょっと前とは違ったように入れようとなったんでしょうね。ちょっとボタンの場みたいにブクブクブクって

というのはもうその人の主観ですからね、何か起こった時に幸せだなって感じるか、もうついてない不幸だなって感じるか、その人次第なのかもしれませんからね。なかなかね、私今周りにいる友達がね、あ、これもいい勉強だよ、いい勉強になったねっていう友達がおりますのでね、あ、そうかそうかっていろいろ休ん

穏やかで安いね、なんかなってますよね。さあさあ、メッセージも紹介しながらいきますよね。聞いてますよとメッセージいただきましたのは岡山の角さんです。角さん幸せはい、おはようございます。金曜日ですね。千春さんのメッセージで再確認、実は日曜日にスマホを落としました。そう、 SNS で見ておりました。警察に届けているんですが、未だに見つかりません。なので電話番号やらアドレスやら

とわらわら、これ聞けてるということは、ミツバチ、ミツバチできたんですね。この後聞けるようにしますということで、対談はまだまだ続き、あらま、水曜日に歯を抜きまして、笑わ歌っていると、膝辺に漏れたり、指笛もおかしな指笛になってます。泣き笑い、新しい歯を入れるまで辛抱ですね、ということで、新しいまたピカピカの上等歯が入ったらね、気持ちよくなると思いますのでね。さてさて、今日のリクエスト、あーわりね、しぬびしぬびのパタダユーの歌詞のやつです。題名が出てこない。そう、パタダユーなんですよ、パタダユー。はい、今日は朝からこのフレーズが頭の中をぐるぐるしてました。わら、よろしくお願いします。 PS ということで、与那覇徹さんの北風って書いてるから西風なのかな。沖縄では北のことを西と言いますからね。分からん、西風、多分西風なんでしょうね。2年ほど練習してますが、あと少し先が見えてきました。頑張って練習します。もともと早弾きは得意じゃないんです。泣き笑い。では今日もインストールしてきてますね。頑張ってくださいただいま、へこみ気味でして、今メッセージができました。まあまあ、これもまた、何かね、いいことに、いいことの、前触れかもしれませんよ。なんかね、そう考えましょう。いいようにね。はい。ではでは、幸福の日ということでですね、一曲、鳥羽先生さんの幸せ列島をご用意してありますので、幸せ列島と、パタダユ、続けてお聴きください。つのさん。いいことあるよ。はい。頑張って。行きましょう。ではでは。幸せです。と。

0: 供たちが共に支え合う共生ケアを実現します。8号で孫の防御
1: 私は里山審査官のフー理財です。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も一平上等なトンド
2: 任せて安心透明ペイント

しそうですけどもね、ゆっくり飲みたいなと思います。さあ、この日の長い壁には歌いがあるそれからいきたいです。この番組は次世代へ残せる環境づくり上白石園会、調整ケアへの支援する大山荘の複合施設ともに生きる街、島の暮らしと健康を守りたい太陽安

です。信頼を運ぶ中村運送、ホームセンター田畑、株式会社山形工業、社会福祉法人くくるの会、お水花積み、他各社の提供で今日も1時間お送りいたしました。最後までお付き合いくださいましてありがとうございます。また来週も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。さあ、明日はですね、サザンビーチホテルでは、ウルマス出身の上杉美也さんの、ロビーコンサートが、ロビーライブがあります。19時からありますのでね、ぜひサザンビーチホテルにいらしてください。さあ、今日はお時間までですね、もう一つリクエストいただいてます。うまくさぶろうさんから、お仕事頑張っている加藤さんへということで、前川森高さんのウミンツいただいておりますので、お時間までどうぞウミンツをお付き合いください。また来週お耳にかかりたいと思います。今日の付き合いは花積みの千春弥生。

ダーリー行っていこうかなと思うので、皆さん、よろしくお願いします。今週は、今声が裏返ってますね。

マリリン、白玉マリリン、ゆるじゃないですか。の、あの、イベントとなったんですよ。なんだったかなっていうことで、チロンチロンピー、ハッピーお笑いライブ。ちょっと落ちるかな、チロンチロンピー、ハッピーお笑いライブだったの。白玉マリさんと、あと、キレンダ慎一郎さんと、あと、小刻みミリアンのモーリーさんの3名

で、めちゃくちゃ面白かったっていうのが、なんか私あんまりそのお笑いライブとか、行くこともないし、で、なんていうの、なんだろう、お笑いを例えば M1 とかあるじゃないですか、こういうなんかそのレース系、そのお笑いのレース系っていうか、見てもあんまり笑うことがないんですよ。笑う

めちゃくちゃ面白くて、もう大爆笑。あの、一個ことだったら、すると思うんですけど、なんかね、あの、ミュージティのノリとかではなくて、本当に面白かった。なんていうの、なんていうの、本当にもう、モーリーさんとか、フレンダさんとかもそうですし、何を面白いんですか。もう本当に今思い出したくて、面白いです。モーリーさんがね、めちゃくちゃ可愛くて、なんかあの方、ほら、骨太ってるじゃないですか。なんかほら、見るだけで、

ムじゃないですね。そうだそうだ、なんかね、あのほらメッセージのあれとかも本当は言わないといけないのに、じゃあ今から言いましょうね。テイティングだけど今日も、そう、あのね、いつもほらオープニングトークちゃんとするじゃないですか。はい、これからちょっと切り替えていきますね。はい、この時間が皆さんにとって日の当たるようなあのセミタイムのような時間をお届けしていきたいと思います。そしてあの皆さんからのメッセージリクエストもあのどんどんお待ちしておりますので、リクエストよりのホームページからちょっと送っていただけますので、ぜひぜひあのお待ちしております。

ょっと読めなかったメッセージ、いただいてたメッセージがあるので、せっかくなので、ここで読ませていただきたいと思います。はい、では、読みますね。お名前が、はい、ラジオネーム、さよみだけのレディオさん。はい、いつもありがとうございます。感謝です。すいません、先週、読めなくてありがとうございます。で、メッセージが、ダーリンさん、こんにちは。はい、こんにちは。今日も放送楽しみにしています。で、僕よくコンビニのスイーツを買うんですが、ダーリンさんは好きなコンビニスイーツとかありますか？興味ってありますか？っていうご質問が

リクエストも、ね、いただいております。豊見だけの、豊見だけのレビューさん、こんな感じで大丈夫そうですか？なんか答えになってた

ごめんなさい。もう一つ、もう一つメッセージが来ていました。これも先生ですか？はい、失礼しました。はい、いいです。ということです。ぜひ、リクエスト、いいで

とうございます。ね、テスト読めなくてすみませんでした。はい、ありがとうございます。では、はい、このリクエストが来ています。大丈夫ですか？ありがとうございます。ではですね、ピーテス豊崎

流した曲が、スイートワインディングループではあるんですが、今ね、ごめんなさい、これ、TS って言ってます。ラッパーがいるんですけど、なんて言うんですか、

マリさん、今日も元気で聞いた

煮を、パンで挟んで、食べやすくなったでした。夕飯、何しようか。ありがとうございます。すいませんね。なんかいつも

一通メッセージ来ています。読ませていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に本当にいつもメッセージ毎週毎週ね欠かさずメッセージくださっております。

います。リクエストは、プリカムの入れて魂大好きをお願いしますという方です。ありがとうございます。本当に、あっという間ですね。4月の17日か、ね、先月も、

やっぱりすごいんですよね。なんて言うんだろう、ちょっとその体調崩してたことを、本社が思っている友達にちょっとお話をしたら、多分ね、この環境の変化が、びっくりした

ちょっと入りました。県教育庁からも、午後2時の、はい、お知らせになる情報なんですけど、速報なんですが、ですね、台風6号に伴う休校のお知らせが入りました。

休校になっています。決定ですね。もう一回読みますね。6月1日と2日と、休校が決まっているのが、那覇市、浦添市、豊見城市、西原町、南城市が、休校が決定しています。で、店その他になっているのが、これは、5月31日で参加したのかな、元部長。はい。1日早朝に

なんだろうね、なんだろう、なんか皆さんありますそういうの、難しいな。なんかでも最近そうだ、あの一昨日行ったんですけど、なんかあの私今来てたほらって見てないんですけど、あの

び、愛しの沖縄復帰前ラジオ。この時間は皆さんの昔懐かしい少年時代の沖縄をご紹介いたします。

ズはこれまでと大きく変化した時代の節目でもありました。アンモス校、牛タン、ミッキージュース、長城公園、波の上の水上テンプ、アメリカ流冷やしレモン、天水タンク、外人住宅、海洋博、交通方法の変更730。それらの時代変化があった沖縄を懐かしく、また愛おしく思う方々は多いかと思います。若い世代には自分たちの両親や祖父母が沖縄を照らしていた日の光や、また吹いていた時代の風のようなものを感じていただければと思い、この番組を制作いたしました。今日のこの時間はそうした時代に時間を少し戻し、あの懐かしい日々を音楽とともに一緒に過ごしましょう。参考にした資料は有田市発行の復帰前へようこそ沖縄懐かし写真館から、海野文彦さんの文章をご紹介いたします。

ですか。復帰前の那覇市内には3000人近くの児童が通う大規模小学校が何校もあった。近頃の小学校を訪ねて驚くことの一つにクラスの数の少なさがある。那覇市内の学校は特にそうで、1学年は全部で3クラスですなどと聞くと、思わずえと聞き返してしまう。一クラスの人数は少なく、平均すると男女合わせて30人前後で、学年では90人、全校では540人ほどになる。多くの離島を抱える沖縄では昔から少人数の学校というのは珍しくなかった。しかしこれは僻地での話で、人口が集中する都市部では事情が違った。当時那覇の学校はどこも子どもたちであふれていた。昭和40年代市内の真和市、与儀、城学などの小学校はマンモス校と呼ばれた。児童数の多い大規模校のことを表現するための言葉だ。マンモス校とはどれくらいの児童数なのか。昭和42年那覇市の城学小学校を例にとると、児童数は全校で2507人だった。クラスの数は56学級、教職員は81人といった陣容になっている。いや、それだけではない。同じ敷地には付属幼稚園も併設されていて、360人の児童を合わせるとなんと一つの学校に3000人に難々とする子どもたちが通っていたことになる。この数字は当時では全流1、なんと本土各県を含めても3番目に大きな規模だった。学校の敷地は昔も今もあまり変わらないから、あの頃は現在の平均的な学校に比べて 4、5 倍の児童がいたのである。また子供がこれだけ多いと学校行事が大変だった。中でも運動会は壮観で、児童数の何倍もの父兄が来るので、その慣習を収容するために教室が開放された。当時は木造校舎からすでにコンクリートの2階3階建てに変わっていて、運動場に面した2階の教室の机と椅子を片付け、窓を取り払って競技が観戦できるようにし、そこにも観衆を収容した。運動会当日は運動場はもとより、中庭や廊下、教室にまで人があふれ、昼食時間になると子どもたちが親を探して右往左往する光景があちこちで見られた。場所を確保できなかった学校近くの家庭では、昼食時には家へ戻るように子に言い聞かせ、せっかく作ったお弁当を家で広げるなんてこともあった。学校施設の不足も当時の特徴だった。第一、体育館のある学校が稀で、その代わりにコンクリート校舎が活躍した。当時は間仕切り教室といって、隣の教室等を隔てる何枚かの板は簡単に取り外せた。その仕切りを取り払えば、校舎1棟分の広さの細長い空間がたちまち出現した。学校ではそこに椅子を並べて入学式や卒業式を行い、一方の端に舞台をしつらえて学芸会を開催した。マンモス校は戦後復興の過程で那覇を中心に
人々を吸い寄せた結果登場した。児童の増加に新設校が追いつけなかった。その上家庭は皆子だくさん、一人っ子、少子化などどこ吹く風の時代に

遊び場、レジャー施設とは無縁の時代、路地や空き地が子供たちの遊び場だった時代。昭和30年代から40年代にかけて、中にはまだいくらも空き地があった。余儀上原あたりを例にとると、市民会館も電電公社も看護学校も建っておらず、一帯はただの草原だった。首都機能が集中する泉崎の政府ビル周辺を除けば、中ではどこも同じような光景で、住宅地でもあちこちにぽっかりと空いた場所があった。おかげで子供たちは遊ぶ場所に困ることなどなかった。ただし空き地といっても更地とは限らない。だから親の目から見ると危険な場所も多かった。大人一人では抱えきれないほどの太さのラワンの原木が2段3段に積んであったり、工事途中の土や砂利などが山になって置かれていたりした。しかしそんな場所こそが楽しい遊び場になった。子供たちは建築資材の上で飛び跳ね、隣の家との境に立つブロック塀の上を走り回った。首里やウルクだと戦中の防空壕がそのまま口を開けている場所も多く、そこも遊び場になった。懐中電灯を手に中を進むと、食器の割れたのやガラクタが転がっているだけで、面白い場所とは言えなかったけれど、現在のような児童公園は整備されてなく、大人公認の遊び場となると公民館の広場があるだけだった。見回してもそこには学校の運動場を模した大中小の鉄棒があるだけで、遊具の類はなかった。しかしそれでも子供たちは自然と集まってきて、二手に分かれ陣取り遊びを楽しんだ。特別な道具がなくても十分遊べる時代だと言えた。また子供向けの現代的な遊び場が登場するのはもう少し時代が進んでからで、那覇のベッドタウン与那原町には本格的な遊園地与那原テックが誕生して、子供たちの憧れとなった。また同じ頃、市内には南国沖縄になんとアイススケート場が完成して話題をさらった。場所は1号線沿い、当時建っていた上野への気象台を越えてすぐのところ、西洋風の三角屋根が目印の建物で、中に入ると小さな体育館ほどの広さのアイスリンクが設置されていた。客は受付を済ますと自分に合うスケート靴を借りてリンクに降り立った。初めての氷上での遊びに戸惑う子もいたが、すぐに滑り方をマスターし、2度3度と通う子も多かった。そのアイススケート場はしばらく営業を続けたものの、数年で閉めてしまった。ただ建物だけは半世紀近く経った今も健在で、あの三角屋根を見るたびに中を覗いてみたくなる人も多いはずだ。沖縄でもレジャーという言葉がようやく聞かれるようになった頃のことだ。

たに整備された竜胆は地域の憩いの場、子どもたちの遊び場になっていた。かつて琉球の王都だった首里を再び文化の中心地にという思いは戦後復興期から人々の中に強くあって、その手始めとしてシュレーモンの復元が昭和33年に行われた。この時は古式にのっとり、門に使う木材を運ぶ小引き式が盛大に催され、再建したシュレーモンはその後長く沖縄観光の象徴のような存在となった。沖縄にやってきた観光客は必ずと言っていいほどシュレーモンに案内され、記念写真に収まった。牛タンの整備も同じ頃にスタートした。流れ込んだ土砂をさらい、池の周りのこんもりとしたむき出しの土が壊れないよう土止めの石積みが施された。この時牛タンには戦前とは異なる風景が一つ加わった。石積みに沿って池を囲むように遊歩道ができたのである。戦前の竜胆は遊具もい魚の住む池と呼ばれ、反対山へと続く樹木がうっそうと茂り、昼なお暗い場所だった。子供では怖くてとても近づけなかったという。もちろん遊歩道もなかった。それだけに戦前の風景が失われたと惜しむ声もあったが、遊歩道ができたことで竜胆は地域の憩いの場所へと変わった。平日には学生が三々五五散策し、また休日ともなると子どもの格好の遊び場になった。整備された竜胆に子どもたちが行く目的はただ一つ、魚釣りだった。池には鯉、船をはじめとする淡水魚が多く住み、戦前の遊具類がかなり復活していた。もっとも一番多い魚はテラピアとグッピーで、船や鯉などはめったに釣れなかった。それでも竜胆での魚釣りは楽しい遊びだった。地域の子供だけではなく、竜胆には那覇からも釣りを楽しむ子どもたちがやってきた。釣り道具を携えてくる子もいれば、なくても池の近くの文房具店には安い竿や糸、浮き、重りが置いてあり、一式揃えることができた。餌はミミズを掘って家から持っていくこともあったが、文房具店にはなんと練り状の餌まで売っているので困ることはなかった。当時魚釣りは人気の遊びだったが、子供同士で国場川や海釣りに行くとなると危ないからダメと親に止められた。

だと海岸や泳ぎで首里橋に乗れば黙っていても竜胆の前まで運んでくれた。そして夏の午後いっぱい心ゆくまで釣りを楽しみ、また首里橋に乗って帰ってくることができた。

まり氷菓子は自転車に乗って売りに来た。夏になると荷台にブリギの四角い箱を乗せたおじさんが来て、箱の中に入った冷たいアイスケーキを売り歩いた。このアイスケーキというのは沖縄独特の呼び名で、今の人ならアイスキャンディーとかアイスバーとか言った方がピンとくるだろう。割り箸や平たい木の棒にアイスがついたやつだ。

初めてアイスケーキを手にすると冷たい冷気を蒸気だと勘違いした。そしてふうふう吹いて口に入れた途端、その冷たさにびっくり、思わず持っていたアイスケーキを取り落としてしまったというのはよく聞く話だった。昭和も30年代の後半になって、商店に電気式の冷蔵庫が普及するようになると、アイスは雑貨店、つまり町屋で買うようになり、夏だけの食べ物ではなくなった。合わせて紙の容器に入ったアイスクリームやアイスモナカなども登場して、種類も多くなった。ただ乳製品のアイスは値段が高いこともあって、子供の小遣いで買うとなると、なんといってもこの棒状のアイスケーキがお手頃だと言えた。当時そんなアイスケーキと人気を二分する商品にミッキージュースというのがあった。これは珍しく子供向けに特化した商品で、売っているのも普通の商店よりも町屋側が多かった。ミッキージュースは長細い三角形のビニールにグレープ色やオレンジ色のジュースを詰めた飲み物で、ビニールの表面にはネズミのキャラクターが描かれていた。筆屋飲料という会社が製造していたが、他社も同種のものを製造した。中にロケットの絵の描かれたロケットジュースもあったが、子供たちは同じ三角形のジュースはどれもミッキージュースと呼んでいた。飲み方はそれぞれで、三角の頂点をプチッと噛み切って飲むのが普通だが、中には凍らせたものを売っていたから、それを買ってガリガリかじって楽しむこともできた。このジュースのユニークさは形とネーミングにあった。ぷっくりした長細い三角は不思議と子供の手に馴染んだし、名前もディズニーを知らなくても一度聞いたら忘れられないものだった。アイスケーキやアイスクリームなら大人も一緒に食べることもあった。ミッキージュースだけは子供御用だし、戦後沖縄で初めて登場したキャラクター。

パイナップルとアイスパイン。パイナップルの栽培が盛んな頃、子ども向けのアイスパインという

話があった。戦後の沖縄でパイナップルの栽培が盛んになるのは昭和30年代に入ってからだ。南米原産のパインが酸性土壌での生育に適することから、本島北部や石垣島で盛んに栽培されるようになった。とりわけ国頭マージュと呼ばれる酸性土壌が広がる北部地域では、産地開発によって栽培面積が急増した。国頭マージュはいわゆる赤土で、もともと農作物の成長に必要な栄養素が少なく、農業には不向きとされていた。ところがパイナップルは酸性土壌を好む上、台風や塩害にも強く、人手もそれほどかからないとあって喜ばれた。北部で耕作の中心となった名護、東、大宜味などは集落の荒廃地の山林原野を開拓してパイン作りが始まった。これらの地域は100から200メートルの海岸台地の地形で、そこにブルドーザーを入れ畑を造成。一帯はパイン台地と呼ばれるほどパイン一色になった。沖縄産パインは本土政府の輸入規制品目除外や関税免除といった特別措置もあって、当時はサトウキビに次ぐ産業にまで成長した。パイン缶詰工場も続々と稼働し、最盛期には収穫高で10万トン、缶詰の出荷も200万ケースを超える勢いだった。このように盛んに作られたパイナップルのほとんどは輸出用だったが、産地以外でも食べ物として広がりを見せた。この頃からお盆のお供え物としても登場し、ボンクレの贈答品の缶詰セットにも1個は必ず入るようになった。話は変わって、パイン栽培が盛んな頃、沖縄の子供たちが親しんだ氷菓子にアイスパインというのがあった。缶詰に入った輪切りのパインと同じ形で、夏の間の定番の冷やし物として好まれた。一個一個が小分けにされて小さなビニール袋に入っており、甘酸っぱい味で色はもちろん黄色。おきれい。沖縄冷凍乳化という会社が製造し、アイスクリームやアイスモナカなどと並んで販売された。一般の商店以外にも、いわゆる駄菓子屋にも置いてあったから、小さな子供にも喜ばれた。この時代、コーラやジュースの炭酸飲料が好まれたためか、果汁 100% のパインジュースは見かけなかったが、代わりに粉末ジュースがよく利用された。中でもパイン味は人気で、子供の多い家庭では重宝した。アイスパインや粉末ジュースにパイン果汁が入っていたのかは不明だが、どちらも夏の日に子供の喉を潤すにはお手軽のおやつだった。パイン産業の隆盛につれ、身近な食べ物となったパイナップルは、子供たちの間にも甘い香りを

西の沖縄復帰前ラジオ。この時間は皆さんの昔懐かしい少年時代の沖縄を紹介いたしました。昭和47年の沖縄の日本復帰はこれまでと大きく変化した時代の節目でもありました。今日のこの時間はそうした時代に時間を戻し、あの懐かしい日々を音楽とともに過ごしていただきました。また参考にした資料は有名社発行の復帰前へようこそ沖縄懐かし写真館から海野文彦さんの文章をご紹介いたしました。で高校3年生イモキントリオでハイスクールララバイ、フィンガーファイブで個人授業、入試鉄製で涙を拭いて、本間千代子で若草の丘、島倉千代子で人生いろいろ、そして最後の曲は相田和彦で野球小僧でした。

てくれましたか？ 83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

今日はエリック・アレクサンダー・ファルセットのアルバム、ジェントル・バラッツ2をご紹介します。スマートなプレイとジャズ本来の醍醐味を伝える演奏で人気のあるエリック・アレクサンダー。1968年、アメリカ・イリノイ州で生まれ、6歳よりピアノを、高校時代にはジャズに目覚め、アルトサックスを始めます。同時にジャズバンドにも参加するようになります。後にアルトサックスからテナーサックスに転向し、91年にセレニアス・モンプ・ジャズ・コンペティションで銀賞を獲得。翌年ニューヨークに移り発表したアルバムが注目を集め、以降、ジェス・アレットがアリー・アレンなど並ぶ中堅実力派として第一線で活躍し続けています。それでは、エリック・アレクサンダー・ファルセットのアルバム、ジェントル・バラッツ2の中から、I got it by Funny 2曲続けてお楽しみください。

今日はエリスパ・エスタンダー・カルテットのアルバム「ジェントル・バランス2」をジャズ評論家の寺島靖邦さんの解説と合わせてご紹介します。いや、またしてもやってくれたのである。もうあえてテナーバラードの王様と言ってしまうが、バラードを吹かせたら東大随一、こんな大きくかつ優しいテナーマンはエリスしかいない。エリス万歳と、それを賛賞したほどの出来栄えではないか。今回のアルバムに録音された曲は、誰でもバラードで選びそうな曲。それを普通に吹いたら普通の出来具合になってしまう。しかしエリスは人工音が発達していて、テナーサックスの美味しいところが見事にふんだんに花を咲かせている。私、テナーサックス、いや、テナーサックス音と言わなければいけないと紹介しています。それでは、エリス・アレクサンダー・カルテットのアルバム、ジェントル・バランス2の中から曲をお送りします。I'm a fool to want you, Will Darling、2曲続

今日はエリック・アレクサンダー・カルテスのゲントルバランス2をヤフー評論家の寺島靖邦さんの解説と合わせてご紹介しています。テナーサックスはその再理論だけでは解決できっこないのである。まず第一に音、エリックが音にいかに強く関心を持ってその表質に心を砕いているかとか、運動選手のようにランディングに精を出しているかが誠にもって音を最重要視しているからに他ならないのである。ごく普通のスタンダードランナーがあたかも灼熱の息を吹き込まれたように眠りから目を覚まして、まるで昨日作曲された新曲のように

聞こえてくるのだ。これぞジャズという音楽の最も荒々しく姿。スタンダードナンバーが新しいミュージシャンの力によって新しい生命力を与えられる。スタンダードの更新、

優しいって言ったって言うじゃないですか。もちろん息子でも優しいんですよ、めちゃめちゃ優しいんですけど、本当なんか息子や息子の子も優しいなって最近すごい思うことがあって、今ね数学がその負の数マイナスねを勉強してるんだけど、その

品なのに、それを、まあ、ベースの部分で確認してたの、娘が。ピッとして。で、その流れで娘が、これこんがらがりそうみたいな、こうやって考えたらいいよとかって言って、マイナス、まあ、自分が嫌いな人に、マイナスの出来事が起こったら、どう思う？嬉しい。そしたらそれ聞いてた弟がさ、ねえねえ、その感が良くないよ。その覚え方良くない、そういうの良くないよね、ママ。ちなみにこれは、最近の数学ではよくあるエ

デートして聞いたりとか、YouTube に聞いたりとかって、日本を見て出てたんですよ。だから、まあ、分かりやすいなっていうことで、例えて出してきましたね。あの教え方としても、実際に娘がそう思ったっていう体験談が元になってるかどうか分かんないけど、そう思ってなくて、結構主流らしい、こういう教え方が。大丈夫、よくないよくないその車の中で、あれ何だったかな、ミルクのさ、キスリとミスター、迫力アンケルかってよくわかんないんだけど、迫力の方かな、最後に、一生一緒にいたい人っていう歌詞があるんだよ。ここだけ私分かるわけ、娘がそこの歌詞が好きって言ってたから、なぜなら15分だけ分かりやすいから、で私そこだけ言いたいの、みんなと一緒に、みんなと息子と一緒に、でもなんか難しいの感じるから、で最後だけ私もう学校で適当に過ぎたんだけど、終わりが違うのね、2人と結局一泊で何かと広くなって、それも娘がさ、まあまあって言われて、喜んでるなら出てきてくるね、入り方がね、ちょっとね、切れちゃうんだよね、ちょっとだけね、ねえママポッチ一生一緒にいたい人の入り方をカバーしてもらえるっていう別にさ、全然まあまあ向かうとかって言ってくれていい場面なんだけど、ガッチョーンでフォローしてくれるの可愛いなって私が愛とも一緒に言ってきますけど、娘もめちゃめちゃ好きみたいな、めちゃくちゃいい子供たちですね、本当になんか、まあいっか思いやりが深い、周りに恵まれてるんだな、あと私と今日のメールテーマの発表します。今日のメールテーマはニトリに行くならこれを買うで、ニトリのおすすめ商品を見てください。まあもう特定のお店のおすすめ商品をリスナーさんに聞いて参考にしちゃおうというシリーズですね。最近だと無印良品でするやつも結構良かったなと思います。メールとレクエストの宛先は、まずはサンセットチルではなく、レクエストと読みで

ワードレスをカタカタカタって入力する必要はありません。またキャンペーンツールを検索して X の方もぜひフォローしてください。ハッシュタグカタカタカタでキャンペーンツールとつけて投稿すると私がリアルタイムでこのポストを知ってください。キャンペーンツール、この番組はホームページからお客様の提供でお送りします。完璧じゃない君じゃ許

ャンプだほいキャンプだほいキャンプだほいほいほいキャンプだほいキャンプだほいキャンプだほいほいほい初めて見る山初めて見る川

市民体育館近く、マサコリ戦車、アスリー給油所。

土曜日のお天気は晴れ、北東の風が吹き、波は1メートルのうち2メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率は 10%、 明日朝の最低気温は23度、日中の最高気温は29度。あさって日曜日のお天気は曇り、北東の風がやや強くのち東の風が強く、波は2メートルのうち5メートルで、うねりを伴うでしょう。続いて本島北部、今夜のお天気は晴れ、北の風が吹き、北東の風が吹き、波は1メートル。今日この後の降水確率は 10%。 明日土曜日のお天気は晴れ、北東の風が吹き、波は1メートルのうち2メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率は 10%。 明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は29度。本島北部、あさって日曜日のお天気は曇り、北東の風がやや強く、東の風が強く、波は2メートルのうち5メートルで、うねりを伴うでしょう。続いて天気概要です。沖縄本島地方は梅雨前線の影響でおおむね曇っています。今日から明日は高気圧に覆われておおむね

が

想が出ていますね。今日15時の時点で台風6号はフィリピン東側の火星に進んでいます。月曜から火曜には強い勢力で沖縄本島や奄美大島にかなり接近し、暴風となる恐れがあります。水曜以降は西日本、東日本にも続く近づく見込みで、大雨に注意が必要です。台風6号は海面水温や風など発達に適した環境を進むため、明日以降急速に勢力を強める見込みです。あさって日曜日には中心付近の最大風速33メートル以上の強い勢力に発達することが予想されています。最新の進路予想では月曜の夜に沖縄本島に最も近づく見込みです。沖縄本島のすぐに潮の風速が通過していく可能性があり、その場合は風雨が激しくなります。瞬間的に40メートルを超える暴風や一

に外出ができないほどになる見通しです。奄美大島も火曜の午前中を中心に風雨が強まるとみられます。沖縄本島や奄美大島で影響が大きくなりやすい進路を進む恐れがあるため週末のうちにできるだけの対策を行っておいてください。台風が沖縄付近を進む火曜日の時点で高気圧と台風の間を吹く風によって本州方面に湿った空気が大量に送り込まれ西日本を中心に雨雲が発達しやすくなる見込みです。その後台風は大陸から進んでくる上空の気圧の谷と動きを合わせるように東寄りに進路を変え水曜頃には九州四国にかなり近づく予想です。台風本体の雨雲もかかり特に九州や四国紀伊半島なども南東斜面で地形の影響が加わって雨量が増加します。多いところでは300ミリを超えるような大雨を予想しているものもあり河川の増水や土砂災害などへの警戒が必要です。台風の発生は、今月6日に発生した台風5号以来で今月2つ目の台風発生です。今年は1月から5月まで毎月台風が発生しています。続いてこの台風に関連して本日14時29分にこちらは公開されたニュースです。沖縄県内の休校の情報のまとめですね。台風6号の接近に伴い県内各市町村の小中学校の休校状況は次の通りとなっています。決定事項として6月1日と2日の両日休校が決まっている事前に休校が決まるというのもだいぶ珍しい気がするので、相当大きい工夫なのかなってこれだけでも感じてしまうんですが、久しぶりに直撃するのでもしかすると普段以上に皆さんのお家、お庭だったりベランダに物が置かれているここ数年の積み重ねでそんなお家もあるかもしれませんので、お早めに日曜日まではお天気は崩れなさそうなのでこの週末のうちにしっかりと台風対策を行っておきましょう。続いて全国の週間天気もお伝えします。週明けにかけては30度以上の真夏日となるところが多くなる見込みです。一方で沖縄では台風6号の影響が次第に強まり台風の接近通過とともに荒れた天気となる恐れがあります。でも雨や風が強まる可能性があるため最新情報にご注意ください。週末は広い範囲で週明け1日月曜は北海道から近畿にかけて日差しが届く見込みです。東京や名古屋、大阪などでも月曜にかけて30度以上の真夏日が予想されています。内陸の一部ではさらに気温が上がり35度の猛暑日となる可能性もあります。まだ

テーマがニトリならこれ買ってってメールを休むわけにいかないね。さあニトリなら何を買っても失敗はなし、なんてお値段以上ニトリってのが得みたいなもんですからね。我が家の生活必需品の大半はニトリ製品です。そんな中でもおすすめは、セウちゃんには言ってると思いますが、オールステンレスのピティナイフ、要は家庭用の包丁です、包丁。2500円くらい。そりゃね、包丁ですから切れ味は悪くなっていきますが、2年くらいなら普通に使えるってものです。家庭用の包丁って一般の人は購入するとき結構迷いますよ。ホームセンターやスーパーにもいろいろあるけれども、費用対効果で言ったら、このニトリのピティナイフは抜群です。あのね、私はこれを受けて、私もこれ使ってて非常にあの使いやすく使ってるんですけど、実際にこの放送を聞いている皆さんの、脳に残るのはニトリに行ったら包丁を買え、これを覚えていくと多分大変困ります。もちろんたくさん種類があるんですよ。で、どれかなって思ったらオールステンレスっていうのを覚えているんだ。だから掴むところも手のね、掴む部分も全部ステンレスで、持ち手が手じゃないの。で、これさ、ある程度料理してると、持ち手が木で、刃の部分が差し込み型のやつって、長年使ってると、あるボロって取れること、取れた経験がある人いませんか？私あるんですけど、1回くらいかな。で、あとまあちょっとさ、考えてみると、衛生的に心配まではないけどさ、この、部分までは洗えないわけだ。なのでつるりとも1枚の1枚のじゃないかな、全体がステンレスだとシンプルなので作りが非常に洗いやすいんですよ。で、あとはね、まあ切れ味がさ、そんなに悪くない包丁って今の日本に相当ないとは思うんですけど、体感だよこれは。別に比較してさ厳密に評価したわけじゃないんだけど、包丁を研ぐときにさ、包丁研ぎを使うときに、使う前と使った後でさ、この使った後の切れ味って必ず良くなるじゃん。そのための包丁研ぎなんだからさ。でもね、ものすごく良くなる。なんか新品に戻るみたいな感じ。このデランダルさんが言っているオールステンレスのナイフ。なので私も買って良かったなと思ってます。で、まあ包丁って本当よっぽどのことがない限り、刃こぼれするとかさ、ない限り私買い替えたりとかもしないので、刃こぼれだってちょっとぐらい全然もう目つぶりますからね。なんかね、捨てるのがめんどくさくて、この新聞紙みたいなのに包んで危険物として捨てなきゃいけないじゃん。もうそれだったらもう我慢して使うかみたいになっちゃいがちなんだけど、本当はさ良くないよね。少しでもちょっと刃こぼれとかしたらなんか危ないからさ、早めに買い替えた方がいいんだと思うんだけど、2年は持つよっていう風に太鼓判押してくれてるんでね、デュランダルさんが。それにしてもさ、すごいいいことなんだけどね、やっぱ配信をしていると全国からリスナーさんが来てくださるので、いろんな土地の情報を知れるわけじゃない。それと同時にリスナーさんによっては非常に地域に対する愛情が深い方がいるんですよ。これは人によるこの地域愛の深さ、全くなんかそういう地域愛の変化も見えないと思うし、もう配信に来たら絶対に地域の話1個入ってくるんじゃないかなぐらいの人もいるし、だからうちに来てくれる方でいうと、長崎県の五島に住んでるケイキさんはもういつも五島のねネタをね差し込んでくれるというか、だから分からずも私たちみんな五島に詳しくなるっていう。で、デュランダルさんは別にそこまでさ北海道を断落ちしてるわけじゃないんだけど、北海道愛めちゃめちゃ強いからね。私ニトリも北海道の企業だよって以前もね絶対聞いてるんだけど忘れてたから、これ見てさ、あー言ってたかもなみたいな。だから世の中のいろんな優良企業、本当に北海道と愛知にたくさん本社がありますから、愛知の人もね、割と愛知愛が強く多いなって思うんだけどさ、それは愛知だよ、あれも愛知だよって言ってくれたらね、そういったと思いながら、いいよね、ニトリが北海道の企業だって、北海道以外の方で、こ
これ聞いててさ、知ってるよって有名だよっていう方いるかな。いくつも見てみましょう。ラジオネームリカちゃん、数学のやつ息子っちに教えよう性格悪いってやつ自分の嫌な人かっこマイナスが嫌な、ことに出会った時かっこマイナスすると嬉しいっていうあ、コナハが聞いてくれてる。コナハもありがとうございます。ラジオネーム工藤ちゃん、包丁というよりアウトドアナイフで調理しています。もうバイバルナイフみたいな工藤さんって包丁ないの？あんなに料理してるのに。バクシさんってびっくりしたな。ラジオネームさくらアニソンちゃんからもいただいてます。天様全国ちょっと裏裏のキルリスナーの皆々様お晩です。台風の影響は大丈夫でしょうか？こちらは朝から強風です。ニトリよりもアイリス大山を追っていきたい。階級接種のためたくさん出た。一回1秒目来た。読む順が良くなかったな、これ。いけない、いけない。かっこ、アイリス大山は、ハイキューのビビリピンチサーバー山口くんの就職先。ああ、アイリス大山に就職しそうな顔してるわ、山口は。これ私の個人的気持ちです。クッキーのね、親友ですね。ニトリならこれ買って、やはりこれからの季節なら、接触、冷感寝具は欠かせません。うちはイオンやしまむらで買った枕カバー、シーツ、タオルケットを愛用しています。ニトリは性能が高いのは分かっているのですが、その分お値段も高いので、金額関係なく買えるなら、洗い替え用に一式買い足したい気持ちがあります。僕のリクエスト、映画重力ピエロより SRS さんでサムタイム。先日の重力ピエロのオークス優勝は熱かった。そして重力ピエロは仙台が舞台、聖地は配給だけではないのかと席から自慢していく。あとがよろしいようでございます。いや、これね、知らなかったです。初見で、ほぼ初見で見てるので、メールを。わからずに見てた、読んだんですけど、ただ、重力ピエロの名前が見えてたんで、これはね、並びとして、競馬大好きのデュランダルさんのメールの後に読むにはふさわしいであろうというふうに選んだ次第で、別に私はあれですよ。この、北海道 VS ホニャララみたいなのを期待して選んだわけではないです。 SRS って北九州在住なの？こっちは小倉南区北畑2丁目に4年間住んで2回エアガンで撃たれたライバーですから、これ私のプチ自慢ですね。へえ、そうなんだ。で、私はね、この重力ピエロがずっとここまで分からずに来てるんで、この曲も聴き

いなっていうのもあってちょっとこのタイミングで選んだんですけれども、あとさ私ね持ってるよさくらちゃんこの霊感寝具っていうのは、ニトリ実際に私もそんなにニトリに頻繁に行くわけじゃないんですけど、行くときにさ子供が一緒だとこの夏に連れて行くと霊感寝具とか、まあ、霊感商品、霊感ってあれですよ、お化けじゃないですよ、あの涼やかさを感じる霊感ですね、霊感商品の前を素通りさせてもらえないのよこれ。多分沖縄だからじゃないよね、もう全国どのお子さんもそうじゃないですかね。この抱き枕もさすごい冷たかったりとかある、冷たいやつとかあるじゃない。そうなんかもうそういうので、もうこれも欲しい、あれも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しいみたいな、ブルーハーツみたいなことになっちゃうので、いやまああまりにもぬいぐるみは多すぎるから霊感ぬいぐるみは我慢してもらうにしてもね、寝具はさ必要なものじゃん、生活必需品だしね。でまあ気持ちいい方がいいよねと思って、うん、じゃあいいよって買いました。で年中今って確かね、まあ、物によるんだけど裏までどっちも使えるようになってて、あの片面は冷感、片面は普通みたいなさ、そうそうもあるんですよね。これ曲のリクエストかけたいんだけど、これで合ってんのかなって言って心配になっちゃうんですけど、 SRS ちょっと後にしよっか、間違ってるかもしんない、うん、いやそれとどうしてもスルーできなかったこのアニメの聖地話で言うと、私ももう毎週金曜日にこうやってさくらちゃんからね、教えをいただいてるので、あと実際に私が見てるっていうこともあって、本当に仙台はすごいアニメの聖地としてはもう名だたるアニメなのよ。しかもなんか知る人ぞ知るとかじゃなくて、ハイキューしかり、呪術廻戦しかり、あとジョジョでしょ確か、でまあ他にもいろいろあるよね。なんだろうねこのアニメに愛される土地柄なんですかね。これ SR って SRS、 X 見てみましょう。ラジオネーム合ってた、地域推しリスナー強め、いやね本当に笑っちゃった本当。わーこれかけたいな、だけど曲で言うと SRS のサムタイムズっていう曲があるんですよね。でもちょっと怪しいので調べてからもしかけられそうだったらかけようと思います。今日のメールテーマはニトリに行くならこれを買えということで、皆さんのおすすめの買って損はしないよというニトリのおすすめ商品を教えてください。 CM の後も皆様からいただいているメールメッセージたっぷりとご紹介していきます。

ャンプだほいキャンプだほいキャンプだほいほいほいキャンプだほいキャンプだほいキャンプだほいほいほい。

0: だほいキャンプだほいほいほい。
1: サンセットチルお届けしています。時刻は5時32分です。

皆さんからのニトリのおすすめ商品のメールをご紹介していきましょう。ラジオネームわせさんです。あまりニトリ製品を買っていないのでレパートリーは少ないんですが、沖縄の方だと思っている方は少ないかもしれません。1つ目はこたつです。夏場は普通の食卓、冬場にはこたつとしてオールシーズンに使える便利なやつ。大きさも

本当に買うとかってあるかなと思ったんですけど、お店だったらあるかもしれない。その団体様用みたいな。いや、ダイエットコーナーすごいですよね、という、いつ言っても。人が溢れてる。で、かくいう私も、そのニトリの財布使ってるので、まあ、財布生活自体をね、してるかどうかにももちろんよりますけど、財布いらないもん、普通の椅子とかソファに座るのが好きって言ったりなんですけど、私はさ、去年、自分の、この、足の痺れとか痛みの原因が分かって、まあ、

て一回入ってちゃんと座って確かめられるから使用感を。結局ね、私は沖縄県民の一人店舗に行って一人でさ、コミュニティ倒したら片っ端から良さそうな、ある程度厚みがあるものだったから、人生のかなりの時間を私は最近で、つまりその子供の声で過ごすわけだから、クッションがさ、適当なやつに我慢できるのが、かつ後ろが暗いんですよ。あの、普通に手に倒れてるんですよ。

で、すごく納得して買って、今もなんか今んとこ不便を感じてないのが、ニトリのサイズで9990円のサイズ、なんかちょうど1万円をギリギリ切る。ただやっぱ人気な商品みたいで、私が求めていたアイボリーは欠品だったので、入荷を待ってから取りに行きましたね。でもね、迷った。なんか他にもさ、いろいろと売りが違うわけよ。この材質、同じ材質といってもね。だから、それが、この面、こういう使い方なんだったらこれがいいとか、これは、こっちで強いとかさ、強みが違うからかなり迷ったんですけど。

リスナーさん頑張ってくださいっていうよりはまだあれじゃないかな、ほんとであの無印ほどないもん、ちゃんと頑張れば、頑張れば、ね、頑張れば、ね、私が最近行った時に絶対買うようにしてるのはゴム手袋です。手と手袋の間に隙間が入らないし、バーッてついて、まあ、基本的にもその場所に設置しちゃうやつで、これをお肉を調理したりするときに試して使うんですよね。で、あとは、まあ、お肉だけどハンバーグをこねこねとかさ、そういう時用に私は使ってるんですけど、人によっては朝、家中を掃除する綺麗好きな方とかは朝にこれをはめ

とはいえ、もう毎回ね、5年に1回ぐらい行くんだよ。ゴム手袋を生活に取り入れてみようかなみたいな思いがよぎってることがあるんで、普通のゴム手袋やるじゃん。だからどんなにいいゴム手袋でも絶対減ってくるんですが、上から紐からね。でもう臭くなっちゃったりとかさ、ここまでってなんか使う気あるのかとか、で洗い物しててもゴム手袋してるとちゃんと洗い方よくわかんないみたいな。だからなかなかね、普通のゴム手袋が私の生活には定着せずにここまで来たんですけど、この手にしっかりと密着するタイプのゴム手袋が私の生活に馴染みましたね。ぴったりフィットしましたね。なのでまあ結構ショート動画界隈でも出てくるので、このニトリのやつ、それはめてさ、家事ってる人最近よく見るじゃん。あれどこのなんだろうって思ってずっと探してたんだけど、大体ニトリなんだよね。おすすめです。私のおすすめはゴム手袋。XX クロウちゃん、あのオペに使うようなピタピタなゴム手袋は機械いじりにもいいんだよね。あ、油でね汚れちゃうからね。アッペちゃん、ニトリの材質って壊れにくいかも。過去いろいろ使ってきたけど、一番長く使ってる感じがする。お値段以上ってやつですね。工藤ちゃん、材質を置いて生活するほど広い部屋じゃないんですよね。じゃあ、普段はもう床に座ってるってこと？あれ？和室ってあったっけ、工藤ちゃん。そして、さくらアニソンちゃん。去年親にニトリで断熱シートと手触り最高の絨毯を買ってもらいました。リビングが片付けられず、敷かずに春が終わろうとしてます。ごめんよ父。そっか、もうだけどいいんじゃない。でもダメか、東北も今はね暑いですもんね。だからもう年がら年中敷きっぱなしでいいんじゃないのちょっと思っちゃったけど、ダメか。一曲お届けしようと思います。ワッペちゃんからのリクエスト。Perfume Cold Sleep。

0: んです。それは多いかな。
1: 市民体育館近く、マサコレ戦車、バッキー給油所。

と同居している皆様にお伝えしたいのが、嘘をつく人用と PR をインパクト。ぱっと見そんなに役に立ちそうに見えないんですが、水だけで食器についたこのよだれやホットフードの油汚れを落としてくれる優れもの。食器用洗剤を洗うよりも超簡単になります。え？あ、なる

器特有のぬめりが襲ってます。

の食器洗いに使用しています。キュキュッとします。以前はペット用の食器洗剤や食用水で洗っていましたが、ぬめりが取り切れず気になっていましたが、って、え、これさ、絶対ワンちゃんじゃない今まで洗ってて、うちの猫レイちゃんの食器でぬめり取れないなって思うこと全然ないんだけど、やっぱワンちゃんのよだれの成分が強いんですかね。でもっていうことであればものすごく便利ですよね。しかもほら、カットして使えるから、好きな形状で使えるし、こちら10センチ×50センチサイズ

0: ンセットっていうんですけど、さくらおにぽんちゃんがおすすめ商品のスクリーンショットを貼ってくれてるんですけど、これすごいね。ニトリオンライン転売ですが、アフタヌーンティーセットのおすすめ、ヌン活だけではなく宅飲みでもおすすめのビスケット大活躍。これあれさくらってやってんのかな。やっぱりめっちゃ可愛いよ。本当に普通のさ、お店のアフタヌーンティーのやつも。
1: へ
0: え。でお値段が3段目

やること可愛すぎない？

くりさん、そういや最近片手鍋のミルクパン買ったなって言ってるじゃん。だからニクリ全然行かないんですよねって言ってたんだよね、配信で。なんだかんだに気づくと生活の一部になっている、それがニクリと多いお茶だから大谷選手も言ってるでしょ、僕のそばにはなんだかいつもお茶があるみたいなね、575で言ってるぐらいですから。こちらが今日の最後のメールになるかな。ラジオネームつばちゃんです。キャンプやら野営が好きな自分としては、ニトリに行ったら絶対立ち止まるもの、それはキャンプギアやお手頃価格、まあ安いアウトドアクッカーなどを必ず見ています。そろそろ新しいダッチオーブンやちょっと大きいスキレットとかの値段を調べがち。でもってこれ買ったらスーパーカブにくくりつけて無水カレーとか煮込みスペアリブを作りたいなと想像しつつ、まあまだ手持ちの道具でいけるかの確認をして、キャンプをしたいギアに火がついて川辺で焚き火、そんな感じでいつも使っています。どんな感じだよこの時期のキャンプは暑さも応えますが、何より風が気持ちいい。カブに道具積んで川辺へ向かう道中は最高です。そんな感じでリクエスト、熊田茜さんの魔法の風をお願いしますといただいてましたね。あ、これリクエスト見逃しちゃってたな。何そのやる気に火をつけるためにニトリに行って物色して買わずに帰るって言ってたあれ、これってもしかしてゆるキャン関係の曲かな。熊田茜さん魔法の風、今日の最後の曲になりますがお届けします。

年の月曜日で、昨年の中学1年生男子、私の兄と A ちゃんをこの中に来る男、そしたらその猫ちゃん

今日もお仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

富城市民の皆様、こんにちは。今日も富城市消防本部広報の時間がやってきました。今回の広報を担当いたします、富城市消防署高曽根と申します。よろしくお願いします。今月は富城市内でも毎年数件の救急事案がある海に潜む危険についてお話しさせていただきます。皆様、離岸流って聞いたことはありますか？離岸流とは、岸から沖に向かって流れる強い流れで、逆らって泳ぐことはできない上、見た目では分かりにくい特性があります。離岸流が原因の事故は毎年全国で発生しており、特に注意が必要です。また急な深みで足を取られ海水を飲み込んでしまい溺れる危険性もあります。万が一事故に遭遇した場合は、まずは大声で近所の人に知らせ助けを呼びましょう。次に119番通報し、発生場所、発生した時間、人数や溺れている人の特徴を伝えてください。浮力のあるもの、ペットボトルなどを溺れている人に向かって投げてください。救助が来るまで目を離さず声をかけてください。決して一人で泳いで助けに行かない。溺水者を引き上げた際は応急手当として体を乾いたタオルで拭き、毛布などで体を包み、冷えた体を保温し、呼びかけても反応がなく呼吸脈拍がない場合は心肺蘇生を実施しましょう。嘔吐が見られた際は体を横にさせ呼吸状態に注意しましょう。といったことを落ち着いて行いましょう。最後になりますが、春から夏にかけて海に入る機会が多くなると思います。海の事故に遭遇した際は118番119番通報を行い、救急車が到着するまでの間は傷病者へ正しい処置対応を行い、安静にするように促してください。あなたのその勇気ある行動で救える命があります。以上で富城市消防本部の広報の時間を終わります。

福祉法人松見福祉会では、乳幼児からご高齢に至るまで住み慣れた地域において共に生きるために必要なご支援を提供いたします。見学や体験などいつでも可能です。障害があってもなくても放課後の安心した居場所づくりに、18歳未満の小中高校に通う児童が放課後や夏休みなどの長期休暇中にご利用いただけます。障害のあるお子様や発達に特性のあるお子様はさくらキッズで、個別支援計画に基づく自立支援と日常生活の充実を目的とした活動も、学童クラブでは家や学校以外の居場所での学年やクラスなどを超えた社会性を育む活動を支援します。キッズ4号館ともみじ学童クラブは同じフロアで活動することでより良い関係づくりを目指しています。児童デイサービスさくらキッズは4つの事業所それぞれ異なる特色が、看護師が常駐する重症心身型事業所もございます。詳しくは福祉ステーション

生活相談などの日常生活上の援助、食事や

が期待されます。詳しくはグループホーム十徳荘

ジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。

0: 優れた技術でより良い製品をより安くより早く、開放ベンダー工業が午後8時をお知らせします。
1: 5月29日の収録を行います。8時だよ。再放送は

0: こんばんは、6時生パーソナリティの通貨です。
1: 花見です。
0: 最高のロックと共にそことこのトークでこそこそと盛り上がっていきたいと思いますので、9時までの1時間お付き合いください。では始まりますよ。

0: ようこそロックリスウェイへ。ロックリスウェイでは皆様からのご意見、ご感想、そしてのリクエスト、洋楽、邦楽、アニソン、ジャンル問わず受け付けております。メールアドレスはこちら、rock@fmtoyomi832.com、 rock@fmtoyomi832.com、 または TW ブログでロックリスウェイを検索してコメントを記入していただいても OK です。なお、今日以降受け付けたリクエスト、メッセージは次回収録時にお読みします。続いてお寄せください。お待ちしております。はい、こんばんは。
1: はい、どうも。
0: クリスで、5月21日金曜日始まりました。パーソナリティはマナと、
1: はい、ありがとうございます。
0: お届けします。
1: お願いします。
0: 今週は、はい、5週目はマナさんでということで、好きな曲を手を、まあ、ずっとかけてますけど、好きな曲を一押しの拡大版みたいな感じでございますが、はい、いいですか。
1: はい、いいですよ。
0: はい、今日は特にフリーなんですけれども、皆さんからのメールをいただいていると思いますので、それを読みながら進めてまいりたいと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: フリーって言われてもね、なんかテーマがないとテーマに沿って喋れないですけど、私ね、今日ね、
1: はいはい、
0: その私の前回の去年やったかな、去年だったと思うんですけど、
1: はい、
0: そのフォーイレブンの1枚書きました、
1: うん、
0: 今回も書きたいと思います、はい、こちらも素敵な曲がたくさん入ってるので紹介しながらですね、この1枚をですね紐解いていきたいと思います。ナレーションはね流せないんですけど、
1: これはラジオのや
0: つですね。そうです、ラジオ
1: の、ね、
0: そう、私の好きな、今福山さんがやってると思うんですけど、
1: じゃあラジオで別番組を別番組のラジオを流すっていう
0: 形で、そう、CD なので CD をそのまま曲として聴いてください。ナレーションは福山雅音さんなんですよ、うん、大好きなんですよ、福山の方、うん、はい、いい声の渋いお方なんですよ。
1: 声優も
0: そうなんです
1: よ、ね、
0: そう、はい、リア王とかよくシークティアの役をよくされてます、うん、すごい渋い方なんです。はい、こちらの声も聞きながらの、1曲目に、毎回1曲目に入ってます。オープニングテーマ、Fly Over the Horizon っていう、アジムっていうバンドのね、
1: はい、
0: 曲と一緒にナレーションが入ってるのがあるんですよ。あ、2分11秒なんですけど、ちょっとこちらの方は、ちょっとなんか、記憶させたいような、ちょっとさんに任せて、フェードアウト。長かったら、あれなんで、どれぐらいがいいのか、
1: 最初の、
0: はい、ナレーションが入ってるのも聞いていただきたい。
1: 大丈夫ですか、キャンパなんかのやって持ちますか、大丈夫ですか。
0: はい、全然大丈夫です。
1: 全然大丈夫。
0: たくさん入ってるんですよ、これ。
1: あ、そう、かけて、笑ってんじゃねえだろうな。なんかちょっとした話題を入れるとかね。
0: ないかもしれないので、曲の紹介をしようと思って、撮って。全然、曲を楽しむ会にあります。そこに通貨さんが何か曲を、ネタを送ってくれれば、助かる。
1: 最近なんか美味しいもの食べに行ったとか、
0: 美味しいもの、
1: そうじゃないと、
0: あ、今度食べに行く予定は組んでるんですけど、まだ行ってないんですけど、
1: じゃあ何も、
0: うん、
1: もうみんなと情報が一緒じゃねえか、
0: フリーズ
1: が前の人と一緒じゃねえか、
0: そうなのよ、すごい、
1: それはじゃあどんな感じで行きたいなってなって、
0: あのね、
1: どこですか、
0: いつまにあるらしいんですよ、マコお姉さんのお知り合いの、紹介で、
1: うん、
0: 食べたことない、行ったこともない場所に、連れて行って紹介でいただいたので、はい、ここに今度食べに行きたいねと話をしているので、日にちを合わせてね、
1: うん、
0: マコ姉さんと、
1: 何屋さんだ
0: ろう、瓦そば、
1: おー、
0: 知ってる、
1: 沖縄にあるんですか、瓦の上にそば
0: そ
1: ば
0: そうそうそう、知ってる、食べたことある、
1: ま
0: あ、
1: ない
0: です、一番ないの、
1: それは沖縄にあるものと思ってなかったんで、
0: あ、そうそう、私知らなくて、その話題がね出たのが、そのマコ姉さんが一緒にゲストで出させていただいた、伊豆の真ん中さんで、和子お姉さんがお話に出てて、
1: あれって熱いのか冷たいのかさえも分かんない
0: です、分かんないですよ、どんな感じで出てるかもよく分からないので、私の中では見たことない瓦に乗ってるの、
1: そうです、
0: なのでそれを味わいたいというか、もうその現場に行きたい、
1: そういうレポート、
0: はあ、そうですね、今度また、はい、
1: 最近ラムソバみたいな感じ
0: なんですかね、
1: それとも
0: 焼いて乗っけたっていうのを言ったんですけど、最初その焼いてるシーンを見たこともないので、その出来上がったシーンも分からないので、瓦に乗せるそばってどんな、ゆっくりは食べたこと
1: ない、

0: でしょうね、元がなぜ河原に乗ったか
1: と
0: か、
1: ね、本当ですね、お皿の代
0: わりそれはそうでしょう。
1: やっぱ山口の発祥のものらしいんですけど、そのゆうこりんのお姉様がお好きでその料理をよく食卓に出てたらしいんですよ。だけどゆうこりんは知ってるんですね。でまこねさんも
0: よく食卓に出てたんですか。じゃあ
1: お姉さんがお好き
0: で、じゃあ食卓に河原が入ってるってことです
1: よ。それは違うと思います。多分鉄板かなんかでその作った元何乗ってるやつの元の
0: 河原そばの言葉決まったそばをやれば河原そばになるってこと
1: じゃないですか。その味付け
0: 河原に置かないと河原そばって言わないんじゃないですか。
1: タイトルはそれなんじゃないですか。沖縄そばだって沖縄そば
0: 沖縄そばは
1: 沖縄そばになっても何乗ってラーメンズどんぶりに乗せても沖縄そばそんな感じじゃないだってその作りで
0: 行って大丈夫、中身が分かんないからね。
1: うん、私はまだ見たことない。聞いた話を想像しただけなので、マコお姉さんはあのご自宅があのリンネさんっていうあの教室を開いてらっしゃって、でお子様たちで食育をされてて、その食育の声かけでされてるんですけど、その食育の時間にお友達がお料理してくださったのが河原そばだったらしくて、でもその後ね河原も出てこないけども鉄板焼いたのをその食育としてあのお料理しててランチで召し上がったそうなんですよ。それをそのお話ししたら、河原そばがあるんだよって沖縄のお店があるんだよって話が流れたので、今度行きたいって話してて、だからまだ行ったことない、想像もしたことわかんないんです、行ってみたいって話をしてるので、行ったら、はい、皆さんにも情報ここにあるよと思います、はい、駐車場の台数とかね。
0: 沖縄も結構いろいろ なんか、お店
1: ありますよね。
0: ビリヤニのネパール系のお料理とかも、そうそうあって、はい、
1: はい、
0: 逆になんか行こう、こっちが外国に来たような感じ
1: で、そうかもですね、そういう
0: 雰囲気とかも結構、多分集まる人もそのネパールの方が集まる、
1: そうね、やっぱり同郷の方がされてると言っちゃいますよね、やっぱね、安心するし、同じことを言語が聞こえるっていうのは安心しますもんね、そうそう、そしたら山下のカレー屋さん行ったことあるんですから、この間も紹介したけど、山下交差点の駐車場があるところ、橋に登るところじゃなくて、下の軍港の近くの下の方の駐車の隣。カレー屋さんの、まあ、そこは現地の方が作ってらっしゃ
0: る。
1: でもちゃんと日本語喋って接客してくださるので、でおかわりどうだってちょっときます。お腹いっぱいになりますと、たくさん食べるといいと思う。
0: はい、
1: お値段取らないので、
0: 聞いたりします
1: 。なんか美味しいで、
0: はい、いいです。
1: うん、はい、ぜひ。
0: いろんなこういうね、あの沖縄もいろいろお店が
1: ね、
0: なんか紹介誰かね、あのリスナーの方でね、ここのお店を買ってくださったら、
1: ぜひ観光客の方のそういう情報もすごいですよね。キャタンに行ったけど、キャタンすごかったですよ。
0: 観光客の方の方が多いお店とかもあるん
1: ですよ。ありますよね。そうそう、よく
0: 調べていってるんですよね。
1: ね、よく見つけたな、ここって思うようなところにね、たくさん並んでらっしゃったりするので、美味しいんだろうなと思いながら、そう、キャタンもすごいいろんなあの方がいっぱいたくさん並んでて、昼と夜と違いますね、雰囲気ね。キャタン、行かないからめったに。この間、バスレーンでも行ったときに大変でした。行くのに1時間半ぐらい、バスレーンのときに行ったら大変だったな。そうそう、
0: あの1個は津田
1: さんがいるからね、津田さんから、あそこ、宜野湾のさ、伊佐過ぎて、津田さんの手前まで脱輪なんですよ。知らなかったんですよ、それ。
0: ああ、そうですか、朝、沖縄結構、バスレーンのとこあるんで、調べていった方がいいですよ。
1: バスレーンとか沖縄ぐらいですよね、あるの。
0: そうですかね、
1: わかんないですよ。鹿児島行ったけど、鹿児島に脱輪は聞かなかったんで、バスレーン沖縄で
0: 行ってたんですよ。
1: どうなのかな、
0: そうですかね。
1: だから、
0: まあ、あるとこあるんじゃない
1: ですか。当然、バスレーンってあるのか、もしね、君がお住みのことで、俺のとこ、バスレーンあるで
0: しょ。そもそも、バスレーンって何ってなんですか、俺なければ。
1: バスだけが通れるレーンです
0: か。時間帯があるんですか、8時半から9時半までは、あの、学生とかそういう、休憩するための。
1: 車を乗らしてもね、半減っていうか、
0: 緩和のように、緩和のためにバスだけが通れる。
1: そうそう。
0: タクシーとかね。
1: あ、そうそうそう、バイクも OK ですよね。そう。で、夕方が、5時半からスタートなんですよ。7時まで。なので、結構。
0: 沖縄ちょっと、そういう夕方とか朝ね、違うとこ、行ったことない道とか、泊まる方も結構います
1: ね。
0: あの、ヨギ十字路のとことか
1: 結構。ヨギ十字路？あ、海南のところか。
0: そうそう、海南に行くところは、明日も、
1: 大変ですね。それ覚えないとね。あ、じゃあ、シュリもですよ。シュリも上に上がるのと下に上がるので、バスレーン、大道のところ。ここも。大変かもしれない。国際通りとかもそうですもんね。あっちこっちバスレーンあって、ほんと。
0: マナさんで、バスレーンの花。
1: いいじゃないですか。夕方だって、本当に夕方は行くもんじゃないなと思った。
0: あ

0: 打ち合わせが7時だったんですよ。間に合わないから
1: 夜
0: 早めに出たそう、うん、5時半ぐらいに出たかな。だけど7時までもう10分遅れて、うん、ごめん遅れたって、いとこ会で福岡、うん、から1個来てたので、うん、もうたまにだから会って話してご飯食べようってなって、母さんちょっと予約してるからって言われて、はい、ああ向かうって言ったけど、もうすごい5時半でこんなにもう無理ってなって、
1: 沖縄は結構混みますよね、あちこち。昼でも、ガムレンジャーローが、ガカローが、店によっては、もう、
0: 平日のコートがあれば、大変に混むから、実際には余裕を持って行動する
1: んですよ、ね。まあ、そうですね。
0: 本当に。だから、うん、あれ、帰るととか、なんか、飛行機間に合わせないといけないと大変だろうなと思いました。帰るととかも、忘れんの、関係ないの、大渋滞は。
1: なんかもう、帰りはもう、モノレールだったら直で行けます。
0: そう、余裕持ってそう、行った方がいいかもしれない。
1: 一回こもっていうのを頭に入れた方がいいかもしれない。
0: もう、観光客の方はね、レンタカー行くね、買って借りて、ね、本当は走ると思うんですけど、もう本当に行き込むので、
1: はい、
0: 気をつけてくださいっていうのを、夏休みとかもね、はい。
1: はい。そうですね、もう今からね。
0: ね、夏、
1: 行けるようにまとめて。
0: うん。
1: はい。
0: はい。
1: いいなと思いましたね。はい、では。
0: はい。
1: ワンさんの CD を紹介したいということで、
0: はい、オープニングテーマ、スライドオーバーザホライズン、アジムスかナレーションで。

0: はい、お聞きの放送は FM トヨリ金曜日の6時中でございます。はい、キャラ相場イレイブンとおっしゃってますけども、北山さねさんが、はい、お送りするです。ありがとうござい
1: ます。北山さんにもこれだけですかね。
0: あの、大丈夫です。
1: これ一応 CD を
0: 流してみます。 CD の曲として聴いてください。アディムっていうね、あのバンドなんですけど、こちらブラジル出身のね、ジャズとかフュージョンとかいう、あの、そういうあの曲をなんですけど、今で
1: も雰囲気のある、
0: そうなんですよ、いい曲なんですよ。次の曲かかってるんで、こちらもね、はい、次かけてもらおうかなと思ってる曲なんですが、そうそう、アディムさんのいろんな、何枚も結構出てるので、調べたら出てくると思うんですが、うん、はい、こちら、そう、調べたらね、あれ、アマゾンでも購入できると思います。ちょっとの雰囲気がいいんです
1: けど、ちょっとは言わんでいいよ。
0: 本当に、ここは好きなので、好きすぎて、もうメッセみたいになってますけど、そう、このね、もう、なんだろう、勉強するときに必ず聞いてたので、もう抜けないですね。
1: もう、お供だったわけですね。
0: そうなんですよ。
1: 勉強の。
0: そう、これも最後まで聞いて、で、もう12時から、夜間飛行のっていう、あれをまたスイッチしてるのが、毎度飛ぶみたいな、こうずっとしてたので、うん、ラジオに憧れてたのでね、うん、そのラジオを聞きながらも、今からラジオのこれができるのがすごい幸せなんです。古川さん、誘ってくださってありがとうございますって感じ。
1: 誘ったな、僕ら。
0: いや、僕ら募集してくださった。違うと言わないでもない。もうなんか私、居場所ないみたいになって
1: る。冗談、冗談、違う。そういう意味じゃない。
0: 募集をね、
1: 募集
0: してくださったので。はい、

0: もう、もう、まあ、これはもう夢を叶えてずっと私も来てるので、すごい幸せですね。
1: はい、
0: もう自分でほら、なんか、グワーシーして、DJ グワーシーじゃないけど、やってて、いろんな曲をダビングして、
1: そう。グワーシーっていうのはちょっと調べてみてください。
0: グワーシー。なんちゃってですね。
1: なんちゃってですね。
0: はい。やってたので、うん、これができるのがね、で、こう、北山さんのこの番組はすごい憧れだったんですよ。自分でこう、ナレーションしながら、こう、曲選んでとかいう。流れ、
1: うん、リスペクトも込めての
0: そうですそうです、ね、そうなんですよ、ね、もう本当にね、いい声でね、声も好きだったので、
1: うん、
0: はい、あのね、広まってほしいと思って、うん、でそれでかかってるオープニングの曲、アジムさんの曲もいい曲いっぱいこういろんな曲ねかかってるので、そう、エニグマさん、エニグマっていうまたレーベルがあるんですけど、そちらのあの曲もまたいろいろあって、もう本当に。なんだろう、曲のボタンアプリがいっぱいあるので、
1: この CD の中にね。
0: そうそうそう。
1: はい。
0: はい、今日は本当これをおすすめしようと思ったので。で、
1: はい、
0: その中がまたいろんなこの、歌ってる方のこの、この曲のこれ気に入ったらこの、ね、アンドのこの歌詞のを、まあ、メモって、この人の、そのサイトに飛んでいくなりしてほしいなと思って。
1: ああ、は
0: い、
1: なるほど。
0: いろんな曲、はい、いろんなジャンルを好きになったので、もう本当に。もうそういうしっとりした以外のかかってるので、多分聞いたことのあるのを多分今回の CD はたくさん入ってます。うん、その聞いたことがあるなと思って、番組のなんか一部で使われてたりとかする曲が入ってるんですよ。それがね、あのロックフィットっていう。
1: 番組に合うこの曲が流れてるんですよ、ね。
0: そうそうそう、なんかあのそう、クイズの後ろ、そう、クイズの後ろに流れる曲とか、なんかの一部分でこう CM に流れたりとか、どっかで聞いたことあるぞっていうのが今回のこの紹介するクロスオーバーイレブン、タイムアフタータイムに入ってるので、
1: はい、
0: はい、聞いてみてほしいなと思って紹介してます。はい、ロックフィット。今から書いてる曲、2曲目のロックヒットっていう、ハービー・ハンコックって方が担当してるんですけど、歌ってるんですけどね、こちらの、はい、これも多分どっかでか聞いたことあるなっていう、あのすぐ流れてくるリズムが、
1: はい、
0: 勢いあると思います。聞いてみてください。
1: はい。

0: はい、聞いてたんです。あの、聞いたことあるでしょ。
1: そうじゃない、なんか聞い
0: たことある。なんかどっかの番組かの、なんかの時
1: に、
0: そこの、この、なんていうの、これ。この、なんていうの、チキチキチキみたいな。クリーンチキチキチキって、あれ、絶対レコード版傷つくでしょ、みたいな、なんていうの、これ。これなんていうの、このターンテーブルこれやるやつ。なんて言ったっけ、わかる？よく DJ の方にさ、クラブのスタートフロアでさ、片耳をこうやりながら、こう回すやつ、ターンテーブル。それのが入ってる。この人さ、こう、そういう、なんか86歳ですって今。すごいですよね。そういうかっこいい服を作ってる方がいらっしゃるんですよ。はい。とりあえず、はい。それで見てくれますね。紹介しました。はい。いろいろまたメールとかいただいてるので、紹介しながら次進めていきたいと思います。

0: はい。じゃあ、
1: いい
0: か、
1: ま、ず
0: はい。
1: じゃあ、いきますよ。
0: はい。
1: はい、いきまーす。
0: はい。
1: それでは皆さん、愉快な6時からの皆さん、こんばんは。ラジオネーム、アナログヘルツです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 最後の最後、土曜日。
0: うん。
1: 金ですね。
0: そう、金ですね。
1: マルサンデーですね。テーマフリーということで、先週同様、アニメの話をしたいと思います。
0: はい。
1: 先週は読みの違いが面白いという話をしましたが、今回その次に面白そうなアニメ。神の庭付き靴の規定です。
0: 分からない。
1: 自分分からないですよ、初めて。
0: 初めて聞きました。
1: 主人公は生まれつき悪霊を払う力を持つ青年、クスノキ・ミナトです。
0: うんうんうん。
1: 主人公は、あ、すみません。その力、陰陽師でさえ驚くほど強力なのに、本人はほとんど自覚していません。あと、登場人物は人間だけでなく、山の神とか、神獣など、いろいろ出てきます。いろんな神様が靴の規定に集まってきたり、商店街でくじ引きの大当たりを連発したりして、主人公もだんだんと自分の力を理解していきます。笑える場面も多いので、このアニメもおすすめです。では、今週分の収録お疲れ様でした。また来月ってこと。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、でも、面白そうですね。読みの違いもおすすめされてますね。紙の庭付き靴の靴。はい、皆さんぜひ。
0: 表示番号、表示番号。
1: あ、表示番号。
0: 何ですかね。あ、
1: 絵を見ていないので。
0: 絵を見てないからですね。調べたら分かる。
1: ちょっとチェックしてます。
0: はい、ありがとうございます。結構あれですね、ご覧になってますね、アニメとかね。
1: はい、
0: ね、知らないのジャンルを、おすすめを。
1: はい。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあもう一ついいですか。
0: はい、お願いします。
1: ちょっと待ってください。はい。見てもらってください。はい。はい。それでは、皆さん、全世界の愉快な6時さん、皆さん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: 茨城県2つで聞いている本若杉です。
0: はい、ありがとうございます。5
1: 回目の収録、お疲れ様です。
0: はい。
1: 1日5時間喋れるお二人、尊敬します。
0: え、喋らないかな。
1: マルさんはもっといけますよね、たぶ
0: ん。たぶん。
1: 今回は、待ちに待ったマルさん会ですね。マルさん、お疲れのところですが、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: 朝早かったので、少しゆっくりしてくださいね。手元に寄りかかって、後ろで腕組んだして、いつギーギーさせながら、マルさんの話を楽しく聞いてくださいね。
0: やったー。腕組んで、後ろでギーギー。
1: 了解しました。
0: 怖いわ。
1: あ、マルさん、質問が。あると
0: はい、何ですか。
1: マナさんに聞きたいこと。
0: はい。
1: 一、今日はマナさんの家庭教師の思い出を聞きたいです。楽しかったけどとっても大変なことがあったらしいので、少しお話を聞きたいです。
0: ありがとうございます。
1: どうですか。
0: でも怖かったことですね。
1: はい。
0: ね、そこ夜に住んでて大体家庭教師、
1: はいはい、
0: で暗いところのお家だったんですね。まあ住宅街であるんだけど。なんかちょっと暗い木造のお家のところに行って、
1: もう電気もついてなくて、
0: ちょっと薄暗いようなお家のところ、
1: 大丈夫ですか？家の中多分光あ
0: るから、外とか外となんか雰囲気がね、暗いところ、住宅街なのに暗い雰囲気のところで行って、でここ女の子なんですね、一応私が担当したの、女の子だから一応安心してお家にもちろん行くんですけど、なんとですねその日行ったらですね。もう私も大学の授業終わって車飛んでる中ぶっ飛ばしてこのお家に遅刻しないに行くわけですよ、時間通りに。
1: はい、
0: 本人いないわけでしょ、
1: うん、
0: なぜにいないかも全然わからない、
1: はい、
0: 理由なし、
1: 親はいるわけでまだ言えないさみたいな感じ、
0: 帰ってきてないよ、なぜ帰ってきてないのかもわからない、なんで親そこです、怒るんじゃないけど注意しないのって思うけど、でお父さんなんですよ、
1: あ
0: お母さんじゃなくてお父さんがいて、
1: はいはいはい、
0: このお家の中に、そう、木造資材屋の1階建てなんだけど、お父さんがいて、お父さんが部屋の中で、丸いテーブルかなんかの前で、お酒を飲んでます。うん、酔っ払ってます。
1: お酒飲んでます。酔
0: っ払ってます。私、話はするんだけど、
1: はいはい、
0: 待ってなさいみたいに言うんですよ。でも待ってなさいって言われても、女子大生、この暗いこのお家の中で、私は酒飲んでその前に座るわけにいかない、怖いから、もう外で。
1: 怖かったです。
0: 怖かったです。もうめっちゃ怖くて、酒臭いし、もうなんか。もう出来上がってるわけですよ。
1: 何時の話です
0: か？もう知っていきなちょっと暗かったも暗かったんですよ。
1: ちょっと家庭環境が心配な。
0: 怖かったんですけども、だから、いつも

0: お父さんいらっしゃらないんですけど、
1: はい、
0: この日はなんかそこに座ってらっしゃってて、はい、もう出来上がってて、この時間からもう怖いって、ね、もう私もどうやってここからもう今立ち去ろうかみたいな、車を置いてても走って逃げなきゃいけない状態になったら、どこに逃げようかって頭が今はもう子供さんが来るのを待ってたんですけど、はい、いつまで経っても来ないから私も次の授業も入ってるし、すみませんけどもうちょっとお子さんお見えにならないので次の授業入ってますので、すみません、あのまた後日塾の方からお電話にご連絡させてあげようと思いますけど、今日は失礼します。もうこれ以上待ったら時間また延長できないので発生しますので、また持ち帰って話しますので、伝えて失礼します。今までの時間が長かったこと、怖くてしょうがないみたいなことをしました。待ってました。
1: まるまる子は今日は帰ってこないよって言われて
0: 怖いの、何が出るかわからないっていう恐怖しか私にはなくて、そういう男性と話するとか面倒くさかった、そういう機会も私も全然なかったので、それまで、うん、もう周り女性女子大生に女子大生のわけなので、男性もいないところに人が来てるし、もう周り親戚ぐらいしか知らないの、うん、もう知らない赤の他人の男性でしかも酔っ払ってる人がすぐそばにいるっていうのはもうめちゃめちゃ怖い状態だった。もう今だったら全然まあだけど、あの時はものすごく怖かったので、
1: ああ確かに怖いですね。
0: ね、ちょっとね、やっぱ娘さんがそういうのね、もし遠く行ったと思ったら怖いでしょ思わない？そのお家に行った時にその状況を考えたら、うん、もうだよね、この頼むから休む時は休むって言って、どうして、
1: ああなるほどね、
0: 忘れてるんですけど、何日もお願いだから、
1: でも学生だと忘れるかもしれないし、あみたいな感じになるかもしれない
0: ね。
1: 遊び真っ盛りです。
0: なんかこのお家だからなのかわかんないけど、
1: 次の質問いきますよ。
0: はい、どうぞ。
1: 確かに怖かったですね。
0: はい、怖いって言って、
1: はい。マナさんは釣りのどの辺が楽しいと感じますか？
0: 釣りよ。釣れた瞬間がめちゃめちゃ楽しいですね。
1: うん。
0: はい、ヒットした時のこの自分のこの勘とタイミングがあった時が一番楽しいですね。はい。
1: はい。じゃあ次いきますよ。
0: はい。
1: もう大
0: 何です
1: バイクに乗ろうと思ったきっかけを教えてください。
0: ですね、前々から乗りたかったんです。中学校、小学校もバイクに憧れて、でも乗らせてくれなくて、うちの親は。ダメだな、
1: はい。
0: で、だいぶ経って、もう、ある程度、もう何十年も経って、だいぶ大人ですけど、もうそしたら、やっぱ、身内をなくしたので、大好きな方をね。で、なくした時は、オートマを乗ってたんですけど、もう落ち込みすぎてですね、もう生きていけないじゃないけど、どん底まで来たので、
1: まあ、
0: 何か生きる過程を私に自分に与えないと、うん、これから先生きていけないと思ってそれで、はい、ごめんなさい、思い出せないからそれで、でも本当に乗りたかったマニュアル車に乗ろうと思って1年起きて、オートマのとまた違うマニュアルに、入校して、うん、で、一度でお話ししながら卒業できました。はい、乗るきっかけは大好きな人が亡くなったからです。やめて、泣かさないで、マジで泣くから、もうすぐさん、バカされろ、泣かさんでくれる、マジで。でね、その時は、ずーちゃんさんにね、その報告しに行った時に、亡くなった時にね、ちょっと亡くなってしまって、ちょっと今日、ちゃんとかで、ちょっと立ち直ってラジオに振ってきた時に、ずーちゃんが、握手してくださったんですよ、ぎゅっと、覚えてないでしょ。前のね、フィルムの時なんで、
1: あの時ね、
0: 本当その時の握手のね、握力がさ、その亡くなった時のその彼の握力と一緒で、もう大根が落ちてた、私思い出して、ダメでしたね。
1: はい、では次の質問に行きます。
0: はい、それきっかけですね、亡くなったのでしたけど、はい、立ち直ろうと思って
1: る。はい、最近、あ、行っていきましょう、次の質問。
0: はい、
1: 最近はクリスマスの時期の CM は流れているんですか？
0: え、流れてないです。あ、最近撮ったやつかな、私が。
1: ああ、そういうことですか。どんな流れなんですか？
0: ああ、そう。
1: 鈴川さんも知らないみたいなので教えてください。
0: ほじくりするんですけど、鈴川さんが思い出して怒るので、頼まれたんですよ、エリちゃんにね。いつも忘れたんですよ。で、やってみるって言われて、やってみたいって言って。
1: なんて言ったんですか？セリフは
0: 忘れた。覚えてないって言ったら、セリフを、ちょっとしたセリフをいただいて、曲の合間にこのようなタイミングで、はい、みたいな感じで、こんな口調っていうか、こんな風な雰囲気でっていうのをいただいて、はい、喋っただけです。商品の紹介をしただけです。クリスマスの、ケーキの。
1: CM のナラコネーションのお仕事があってよかったですね。
0: いや、無料ですよ、もちろん。
1: 握手で握りつぶしてやりましょうか。
0: 今
1: あの時以上の。
0: 手汗かけ
1: て。あの時以上の。
0: ダメダメ、だから、普通ただ握手したら。

0: 思い出した。ダメですね。握手はできないです。はい。
1: はい、ああ、では。うん、でもこれ、いい子いってらっしゃいますよ。
2: 本当？
1: はい。
0: あら。
1: うん、
0: あら、
1: ありがとうございます。はい、もうぜひね、はい、どんどん試合に出てください。
0: なんかもう投げやり、
1: 私なんか汚い声ですからね。
0: いや、今度出てくるスーちゃんさんと一緒でって伝えます。うん、はい、大丈夫です。私はあの時はもう自分だけで、はい、すいませんでした。次はお誘いします。
1: 当たったらいいですって言われたら、前ですよ、僕
0: も。当たったらいいです
1: よ。はい、どうぞ。
0: はい。
1: じゃあ、リクエストもいただいておりますのでね。
0: はい、お願いします。
1: ワンダイレクションの、
0: はい。
1: What makes you beautiful?
0: はい。
1: はい、こちら。
0: すいません。
1: まなさんにお送りしたいということで。
0: ああ、そうなんです。
1: はい。
0: あったらいいな。
1: はい、では、リクエストじゃお任せいただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます。ちょっと前で鼻水とろく。
1: はい。じゃあ、ちょっと行きましょう。
0: はい。
1: 曲がね、
0: 流れない。

0: はい。
1: ちょっと犬の周りさん状態にな
0: っちゃいます。すごい爆弾音する。
1: わんわんわんわんわんわんわんわん。
0: そうですね。ちょっとあの声が鼻声になりますけど、いいですかね。
1: はい。
0: いいご理解いただいてますので、読ませていただきますよ。
1: はい。はい。
0: ふたたまらさん、愉快なドッキリ声優の皆さん、こんばんは。はい。イタリアの真ん中からゆこりです。ありがとうございます。
1: ありがとうござい
0: ます。5月も早いもので、グッバイシーユーですね。ドッキリ声優の看板娘のまなさんが、イタリアの真ん中にゲスト枠を超えて、イタリア姉妹として、番組に参加してくれて、から、ひとつき、はい。感謝でいっぱいの余韻に浸ってます。改めてありがとうございました。いえ、こちらこそ楽しかったです。もう全然。もうワイヤーにして。うるさかったかな。他のリスナーさんに申し訳ないですね。ドキドキからの女、うるさかったです。申し訳ない。はい。あとですね、これね。ドッキリ系看板侍。看板侍ですよ、の通過さん。
1: かっこいいですね。
0: かっこいいですね。看板侍。
1: でもギター侍みたいな、ちょっと
0: 思った芸人みたいだなと思って、
1: うんうんみたいな、まあまあいいですね。
0: じゃあねえじゃないか、スカコリンとして残念言わない、スカコリンとしてぜひまた我々の番組に根性むき出したいって年に遊びに来てるとかね、負けすぎるだもんね。女の子だってスカコリン、はい、ね、今週はマナさんデーということで、はい、そうです、テーマはフリー、そのフリーなんですよ、フリーとは自由ということで、私からお二方へ自由に潔く勢いよくカッコつけた早口言葉対決をリクエストいたします。
1: おお、うん、いいですね。
0: 早口言葉に至った経緯はマナさんがめちゃくちゃいや、みんなが遅いのか

0: や、私配信そんなに
1: 早いでしょ。
0: いや、みんなが遅いから、通貨さんも遅めでしょ。
1: うん、
0: うん、で、ゆこりももちろん遅めだし、まこさんもだし、でもみんな遅めの中に私入ってるんで、めちゃめちゃ早いと思なってると思うんですよ。違うと思います。だから早口言葉苦手ですよ、だから私。うん、で、問いた3問、3問リピートしますよ。ね、全て、全て7回リピートしてみてください。いや、ではどうぞと来てますよ。3問来てる、1問目がね、
1: ボブボブ。あ、じゃあ、音で僕が
0: 7回やります。7回います、はい。
1: ボブボブね。
0: うん、はい。
1: いきますよ。
0: はい。
1: じゃあ、耳かっぽじってください。
0: はい、開いてる。
1: ボクボブボクボブボクボブボクボブボクボブボクボブボクボブ。
0: なんかこれ下だこれ。
1: 言えましたね。
0: 言えたのかな。
1: 簡単ですね。
0: マジかな。これ難しいよね。これ大体だんだん作ってもやってみますよ。一番目ね。
1: はい。
0: はい。せーの。ボクボブボクボクボブボクボブボクボブボク。
1: 僕僕僕僕言えない言えないこれ。僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕
0: 僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕
1: 僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕
0: 僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕
1: 僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕
0: 僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕
1: 僕僕
0: ゆっくり言葉の
1: 意味はないね。
0: ないね。言わなきゃ。はい、次2番目。これ、お耳も、はい、お耳もみもみ、みもみ。
1: あ、みもみ。
0: みもみ。
1: 三もみ。みもみ。みもみ。
0: みもみ。みもみ。みもみ。お耳
1: もみ。どっちでも言えなかった。みもみ。
0: 三もみ。みもみ。三もは三よりもみもみ。
1: みもみもみ。みもみ。みももみ。
0: にもみにですよ。もみ、もみもみじゃないですよ。にもみ、
1: もみもみもみ。
0: にもみ。
1: おみみもみもみじゃないですか。
0: おみみもみもみ、にもみにですよ。
1: にもみに。
0: うん。
1: 読みますよ。
0: はい。
1: 字を読み、見ないで言いますよ。
0: そう、すご。
1: おみみもみもみ、にもみもみ。にもみ、にもみに。
0: 見た方がいい。
1: おみみもみもみ、にもみに。

0: もも揉んでるな。違うとこ揉まれてる。
1: 合わせて。
0: 何もみ。
1: はい、
0: はい、行きます。
1: はい。
0: 難しいこれ。見てみますよ、私は。見ても多分使うんで。おみみもみもみみもみみおみみもみもみみもみみおみみもみもみみもみみおみみもみもみみもみみおみみもみもみみもみみおみみもみもみみもみみおみみもみもみみもみみ7回
1: いますよ。
0: いややっとこのとこでこれ
1: みみみってちゃんと止めるのが
0: あるあー止めたらダメなのかな、う
1: ん、あーまあ止めたら
0: わかんないですね。
1: ここでちょっと一回くぐれつけばいいですかね。いいですよね。素晴らしい。
0: 3番目トイさん
1: 生
0: バナナ。
1: これいけそうじゃないですか。
0: 生バナナ。
1: そう。生バナナ、生バナナ、マナバ。生バナナ、生バナナ、生バナナ、生バナナ、生バナナ、生バナナ、生バナナ。
0: 九回ぐらい。多い多い。
1: いや、さっきの二回は取り消しで、その後の七回が言えた。
0: あ、言えましたね。
1: はい。
0: すごいな。生バナナ、生バナナ。はい、行きます。
1: はい。
0: 生バナナ、生バナナ、言いづら、言いづらいですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。涙も鼻水も含
1: めて。まあ、まあ、やっぱラジオやってるものですからね、これぐらいはね。これぐらいは言えないとね。
0: これぐらいの失敗はね。
1: ありがとうございます。よかったよ。イルミスベイビーもニコニコ笑ってます。
0: あとですね、おかしいかな。
1: ありがとう
0: ぞ。怖い。
1: はい、じゃあどうも。
0: はい、ありがとうございます。はい、答えもありがとうございます。ロックで愉快なリスナーさんたちを笑顔にしてくれることを期待しています。ご本命収録ということで、疲れが一気に飛びますよ。飛びました。もう飛びました。はい。物足りなかったらリピート回数増やして調整してください。いや、もういいかな。
1: ただの単語をずっと聞くっていうね、地獄を味わうことになります
0: ね。皆さんが辛いと思うのでやめましょうね。はい、それでは今宵も私を笑い動き自由な番組収録を楽しんでくださいといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、もう準備しておりますよ。
1: ぜひね、ゆうぶんさんもこれをお手本にして。
0: ね、ゲストにぜひいらしてください。

0: これ死に。
1: もうこれぐらいはもう
0: ね、
1: パラパラ言えるようになりました
0: 。パラパラパラと取っておくのでこれ。ぜひスタゲストさんに勝てるという自分のテーマを作ろう。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ
1: マナさんだね。
0: はい。はい

0: の、それが聴いてるグループ、音楽グループなんです。
1: うん、
0: はい、そのいろんな方が入ってる、所属してるし、あのバンドです。
1: スーパーバンドみたいな。
0: そうそうそうそう。そうなんです、そんな感じです。はい、聴いてみてください。
1: はい。

0: ながらバックショットでフォークさんに聞いていただきました。なんか都会的ななんかね、グルービーな感じがしてますけど、あのさ、グルービー都会的といえばね、私のやってる恋と真空の、まあ、恋と真空ゲームアプリの、ね、そう、恋と真空の新様がね、4月の18日お誕生日だったんですよ。その時のね、
1: 誕生日もあるんですよね。
0: 誕生日もあるってみんなで祝うんですよ、もちろん。はい、そのさ、新様のサポイント。
1: No.
0: シンさんがね、お誕生日のサード持って歩いてるから、はい、そのシンさんのね、あの、夜景、こういうのが似合うから、バイク乗ってるんですよ、シンさんも。シンさんバイク乗ってて、で、まあ、まあ、シンさんっていうか、そう
1: ですね。
0: さっきから来てますよね。
1: かわいい
0: ですよね。かわいいですよね。かわいい。
1: ワンパク。どっちでもいい。バイクに育ってくれ
0: る。親も後ろが起きてます、バイク。かわいい。そのね、シンさんのね、あの、そのバッグとかにも使えそうだなっていうぐらい。
1: 万博でもいいんだ。
0: 万博でもいい。
1: 間違えた。それはどうでもいい。すいません、万博でもいい。すぐ出てくるみたいな。
0: そう、わかる、それ。なんかの CM だよね。
1: あ、すいません。シンさんの、シンさんのちょっと邪魔してく
0: れ。いや、いいんですよ。いつでもシンさんをぶっ込むんで。大丈夫です。はい。その時もね、バッグにいろいろ使えるぐらいのね、素敵な曲だなと思って。はい。あなたで紹介しました。
1: 誕生日くじみたいなのあるん
0: だ。次でガタですね。誕生日ガタ、記念ガタというカードを
1: 持っちゃってるよ。
0: もちろん重機がね持っちゃってるようですね。もうパンプアップしてますけど、財布はアップアップです。ピンってしないで。
1: なるほどね。でまた鍋買いなさいよ。フライパン買いなさいよ。
0: それ買わなくてそこに流れていきます。
1: シンさん、シンさんもびっくりするよ。
0: もシンさんは見てないから大丈夫。また別のね、また復刻とかいう、あの、去年出てたガチャが復刻っていうんですけど、うん、それがまた来てるんですよ。そうなの。そうなの。また来年まで持ってたら来年また大変するので、うん、少しで手を握れようと思ってます。
1: はい。
0: はい、それを聞きながら。はい。また4曲目続いて、さっきいいです？
1: ジジさんのメールを。
0: あ、大丈夫。
1: てか、ちょっと時間がね。
0: あ、本当。あ、じゃあ、ジジさんのから、じゃあ読んだ方がいい。
1: はい、読んだ方がいい。
0: そうですね、そうですね、失礼になりますね。はいはい。はい、じゃあ読ませていただきます。
1: はい、どうぞ。
0: つかさばらさん、こんばんは。ジジのジジです。はい、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 今日、マナさんでいるフリートークなので、昔にお祝いが行った話をしますと。はい。
1: はい。
0: 結婚当初、私たち夫婦は共働きをしていました。忙しい毎日でしたが、私の妻は毎朝2人分の弁当を作っていました。それはそれは美味しい素敵な弁当でした。いいですね。
1: うん、
0: 今でも感謝です。家で晩ご飯を食べながら弁当の話をしていた時、妻が今日こんなことがあったのよと話してくれました。妻の就職先は、従業員10名足らずの小さな会社で、お昼にみんなが休憩室で各自食事をしていたところ、

0: 男性従業員がやってきました。弁当箱の蓋を開けると中にチキンラーメンが一つだけ入ってたそうです。これにお湯を入れて食べなさいということだし、何もないよりいいかな。
1: もうちょっと熱くなりますね。アルミ缶の弁当。アルミなの
0: かな。分かんない
1: ですけど、昔は。ちょっとあれだと、
0: そう。ギリギリさんなんか時代の弁当箱って
1: アルミとかでもそうそうありましたよ。
0: ああ、あったね。ちっちゃかったけど、チキンラーメン入るぐらい大きくなかったんだね。ね、これに入れてても、うん、まあ。まあ、優しいかな、でも入ってたこと、うん、何でも、何でも、前の日に夫婦喧嘩したそうで、お仕置きで、つばさんやられたことあります？お仕置きで弁当に何かこう、上干しだけとか。
1: いや、僕はお利口なんで、
0: なるほど。はい。これを、それを聞いてみんな大笑いしたそうです。でも、それからは時々そんなことがあるみたいで、何かしてまた同じことがあったそうです。その男性従業員は、またかと言ってたとか、また笑いしました。でも妻は真顔で、旦那さんかわいそうやわ、どんな事情があるか知らんけど、ちょっとひどいわと言ってました。私も大笑いなど確かになと思いました。私もチキンラーメンは好きでしたが、弁当箱開けたらそれしかないというのは辛いですね。ではでは、あたらいがしたと言いました。
1: でも優しいんじゃないですか。
0: まだ優しいけど、
1: 作らないのは普通でありそうですよね。だったら自分でもそういう作る。
0: 作らないと梅干しばかりいっぱい作ってる弁当を。
1: それ梅干しもったいなくねえみたいなんです
0: よね。もうそれかと。
1: もうただの嫌がらせ
0: ですよね。嫌がらせ、本当に。あとご飯だけ。
1: ね、
0: ご飯だけか。なんかでもね、余計喧嘩がひどくなりそうな気がするんで、私的にはあれかな、なんか仲直りするためだったら、なんか違うことするかなって、よっぽど腹に据えたんですよね、奥さんもね。
1: うん、じゃあまだ、ちょっとなんていうんですか、なんか、そういう冗談ができるみたいな感じで、面白いのは面白いですけ
0: どね。どう食べる方大変で、
1: 本当に喧嘩したら、何もしたくなくなるじゃないですかね。
0: あ、もう朝の見送りもないでしょうね。うん、まあ、弁当箱もらえただけで弁当箱もらえたから、
1: うん、ね、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: まあね、はい、弁当はね、大変かも。奥さんも作るのもね、うん、前の日にいろいろ考えて、
1: はい、ね、
0: うん、まあ、何事も喧嘩すればいいっしょ。
1: はい、はい、
0: はい、ではじゃあ、はい、4曲目をかけていただいていいですか。何曲かけられそうですか。
1: 2か3ぐらいでいきますか。
0: 了解です。じゃあこちらは演曲名です。1曲、こちらもいい曲なんですよ、
1: はい、
0: タイトルボカリーズって、しんすけさんというタイトルの名前、あと SINSKE しんすけなんですけど、今50歳ですね、はい、2005年に出してる曲なんですが、2020年にお名前を変えまして、石原しんのすけというふうにお名前を変えてらっしゃいます。はい、
1: 日本人の方
0: です。日本人の方です、はいはい、この方マリンバの奏者なので有名な方です。はい、

0: しっとりして、
1: いやそうですね、そうですね、わかります？
0: はい、
1: はい、あのこの大きなこの綿みたいに包まれた棒を使って、はい、
0: そうですね、あっちこっちへこんでるようなです
1: よね、へこんでるっていうか、そう、2本3本持ってパワーンってすごい器用に刺されるとあれですよ、はい、
0: いやちょっと感じ
1: ますじゃあこちらからあと2曲ほどかけてこの CD の紹介を終わりたいと思います。

0: 次ですね、ですね、こちらどうしようかな、16曲目に入ってます、はい、タイムアフタータイム、こちらシンディローパーの曲を、マイルス・デイビスさんというジャズの主奏の方がね、うん、あのアレンジというかカバーされてる、なんか珍しいパターンというか、大御所がカバーしてる感じの曲なので、そちらも雰囲気違う、まあ、優しい感じですけどね、タイムアフタータイム聴いてみてください。
1: はい。

0: はい、はい、はい、はい、マスタータイム、マイルズ・デイビスの、
1: はい、はい、
0: もうエンディングですね、こちらね。
1: あ、どうぞ、
0: これの17曲もちょっとだけ最後
1: に、ちょっとだけ、
0: はい、はい、最後のナレーションの方です、エンディングタイムですか。
1: はい、行きます。

0: まだ、こちらそんな感じでエンディングを迎えるんですね。ロコーマイリブンは、はい、この1枚ね、ちょっと、ピックアップして紹介しましたので、この雰囲気を味わいたい方をお勧めいたします。はい。何をしてるんですけども。はい。
1: マーサンで充実してますから。
0: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
1: 10年が良くなると言わなければなかった。
0: なんでその
1: 大慌て、大慌てになっちゃいました。
0: でも、今回、またラスト。はい。最後、決めで。

皆さん、ご一緒に 83.2MHz やみつきラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

ひとつなぎラジオパーソナリティの東です。よろしくお願いします。この番組は FM 豊見より週1なのに収録放送でお届けしております。ひとつなぎラジオ、略してつなラジでは、つながりをコンセプトに、人と人、人と自然、人と物など、さまざまなつながりの楽しさ、面白さを紹介し、リスナーの皆さんからのメッセージを交えてお送りしています。合わせて人のつながりに豊かさを与えるエンタメやアートについても紹介するトーク&バラエティ番組です。番組中はリアルタイムに番組でご紹介できませんが、ハッシュタグつなラジ83に、ひらがなのつな、カタカナのラジ、数字の83をつけてつぶやいていただくと、拾える時に私がポストさせていただきます。本日184回目の放送、今日も素敵なゲストをお招きして一緒におしゃべりしたいと思います。お楽しみに。さあ、それでは今日も番組をあなたとつないでいきましょう。55分間つな

東須の一つなぎラジオ、パーソナリティの東須です。この番組は FM 豊見より収録放送でお届けしております。今日は1月ぶりに久しぶりに豊見のスタジオで、お昼前から収録をしております。早いもので5月もあと2日でございまして、もうすぐ6月婚姻屋のお年、時間を大切に過ごしたいと過ごしたいものでございます。今日のオープニングテーマ曲は、新日のジュニアの大会でもう台風の目となっております。あ、台風近づいてるんですけどね、こっちの台風じゃないですよ。葛西純選手の入場テーマでございますけど、この1週間も私はエンタメ的に濃厚な日々を過ごしました。まずは和製ケビンさん、河原加納さん、ゆいゆいさんの沖縄ツアー、デイニーハーリーカリーツアー4日間ライブでね、初日のジターヌ、最終日の泣き陣温度、2日間見に行きまして、その中の1日を演者として、和製ケビンさんと3曲、そして急遽リッコさんと1曲カホンサポートでアルテス崎山のライブ、ツアー2日目ですかね、出演させていただきました。ケビンさんとは久しぶりのコラボで、刺激的なライブでございました。俺っち的には刺激的なですね、人生を狂わすようなライブでした。ちょっと葛西さんに寄せております。そして河原加納さん、去年ね、私日本主催企画ライブ出演予定で沖縄ツアーある予定してたんですけども、体調不良でツアー自体なくなくキャンセルとなり、1年を経て今年こそはということで念願のツアーでございました。この曲短いから、はい、ニューアルバムをね引っ提げて、とても趣のある曲の数々で、前はしっとりと歌う曲が多かったんですけど、今回はなんか荒々しいがなりっていうんでしょうかね、結構腹から声が出すみたいな、深みのある歌い方でございましたけどもね、ますますファンになりました。またねツアー予定してるそうですので、次はね企画を一緒に組もうということを話しております。ではここで謎かけを、もう今日はねゲストがいらっしゃってますから、サクサクいきますよ。

刺激とかけまして免許更新と解く。その心は更新料もあります。お後がよろしいようで、ということでね、久しぶりに、ね、オペレーションしてますからバタバタしてます。ではまずこのコーナーからお届けいたしましょう。東のセレクトソング、略してセレソンのコーナー、機械レコー。このコーナーは県内外のインディーズアーティストを中心に気になるアーティストや英語音楽などを紹介するコーナーです。セレソン1曲目はもう今日で最後になりますかね。5月のマンスリーセレソン、シンガーソングライターのセリカさんが朝ドラ4体をモチーフに制作した、楽曲でございます。もう皆さん何度もね聴いてるからおなじみかと思います。シンガーソングライターセリカさんで「悔やま」という曲をお聴きください。どうぞ。

0: セレソン1曲目は5月のマンスリーセレソンシンガーソングライターセリカさんで久山でした。この曲はサブスク YouTube で聴けます、ね、先週ゲストで来ていただきましたが6月にはまた時短でワンマンもありますよ。
1: 東のひとつなぎラジオ
0: 続いてはこちらのコーナー、エンタメのない人生なんて人間あんもあなたのことが聞きたくてててて機械でいこう。このコーナーは私東が気になるあの方この方をゲストでお招きし活動内容や人生ストーリーを伺いつつつながりを発見し紹介するコーナーです。本日はこの方、ちょっと待ってくださいよ、ちゃんと準備もしておりますからね。この方、琉球ドラゴンプロレスリングプロレスラーチェナチュレスラーティーランシーサー選手を迎えしました。こんばんは。
2: はい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
0: 入場テーマは
2: 何？はい、ありがとうございます。
0: 番組は久しぶりですね。
2: そうです、
0: 何とかね、アップロードしました。もうお忙しい飛び回って
2: すいません。

0: 当にそんなに忙しくないんですけど、はい、
1: タイミングがね、
0: タイミング、はい、ありがとうございます。
1: 今日は来ていただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします、はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: もう5月が終わりそうですが、梅雨どんなして過ごしてます？
0: いやもうクーラーガンガンにかけてね、はい、めちゃくちゃ暑がりなんですよ。あの試合見てもらったら分かると思うんですけど、はい、びしょびしょになるぐらい他のレスラーよりも汗かけなんで、あの日常生活も
1: クーラーで、
0: クーラー13度とか設定してくれないかなと、だから13度とか出るクーラー発明してもらいたいですけど、ね、そんな感じでジメジメと、
1: これエコだそれ、ね、業務用の、ね、
0: はい、そんな感じで過ごしてます。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: もうあれですか、まあ、沖縄の、ね、琉球ドラゴンプロレスに今所属ですけども、はい、以前は県外の団体に所属してて、
0: そうですね、
1: まあ、自己紹介がてらになりますけども、はい、活動歴というか、はい、何年目ぐらいになりますか。
0: あ、そうですね、2014年デビューなので、うん、はい、まあ、12年目ですかね。
1: お、
0: 12年、
1: なるほど、
0: まあ、その時はあの千葉の、うん、まあ、今 2AW という団体に所属してまして、はい、まあ、そこからですね、2022年ですね、うん、はい、琉球ドラゴンプロレスに移籍して、はい、今、琉球ドラゴンプロレスとしてはまあ4年、
1: お、
0: 22年
1: もう4年になるんだ、
0: はい、そうですね、4年ですね、
1: はい、
0: はい、まあ、そんなこんなで活動しております、
1: う
0: ん、
1: 確かにその時はある程度収録したのかな、多分所属になりましたぐらいのね、
0: そうですね、もう本当に節目でいろいろ呼んでいただいて、
1: いえいえ、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: もうこの番組のリスナープロレスファンも多いですし、
0: ど
1: こね、感染の方もね、
0: はい、
1: 聞いてますので、今日もたくさんねメッセージが来ておりますけども、もうね、あのこの番組のリスナーも含め、リュウドラファン、そしてティーナン選手のファンの方も耳の穴かっぽじって聞いてると思いますけど、
0: はい、
1: まずは5月2日、
0: はい、
1: ね、琉球ドラゴンプロレス13周年大会、
0: はい、
1: 僕も観戦に行きましたが、
0: ありがとうございます。
1: まずはあの一戦の前に待望の新人選手がデビューしましたね、は
0: い、あ、そうですね、
1: なんというリングネームでしたっけ。
0: ウチナドラゴン、
1: はい、
0: 略してウチドラでございます。
1: そうなんですよね、これはティーラン選手発信のウチドラなんですけど、
0: そうなんです、
1: あれこれね、誰どう呼んでいいかわからない論争が今ファンの中にもまだありましてですね、
0: いや、ウチドラでいいんじゃないですか、
1: はい、僕はあの最初出た時ウチナー言ってましたよね、周りはみんなドラゴン言ってましたよね、
0: はい、
1: ドラゴンいっぱいいるし、なんだろう、こんなドラゴンキッド選手とも対戦してるから、
0: はい、
1: そしたらファンの人がウチドラって言ってくれたんで、
0: はい、
1: ウチドラで行こうと思いましたよね。
0: いやー、なんか、なんか結構気持ちいいですよね、うん、自分が、まあ、自分がつけたじゃないですか自分が略した、そう、言い方をファンの皆さんが言ってくれるとすごく嬉しい、
1: はい、はい、まあ、デビューして早速ね、ゴールデンウィークもイベントプロレスとかね、
0: はい、
1: もう先輩方の何でしょう、あの愛の鞭じゃないですけどね、
0: はい、
1: でも結構奮闘してますよね、
0: 全
1: 面に気迫を出して、
0: そうですね、うん、デビュー戦、まあ、5月2日、
1: はい、グルクマさんとね、
0: グルクマさんとデビュー戦、うん、まあ、グルクマスクがデビュー戦っていうのもね、はい、やっぱりあの期待をかけられているからこそのカードだと思いますし、
1: ウチナーってつくのなかなかないですからね、
0: そうです、
1: 選手がね、
0: リングネームに団体名を背負ってますから、
1: そうなんです、ドラゴンも入れて、
0: はい、はい、なので、まあ、まだまだな部分はね、もちろんありますけれども、うんうんうん、まあ、それは、まあ、あのみんなが取ってくるものなので、うんうん、ここからどんどんどんどんね、歯を食いしばって、ね、うん、頑張っていってもらえたらなと思ってます、
1: はい、まあ、練習生時代のね、岸美女も僕もね、見させていただきましたが、はい、この頃から練習生らしからぬといったら、これ褒め言葉ですけどね
0: 体、そうですよね、体小さいですけど、やっぱバネがあるので、
1: ガッツとね、
0: はいはい、
1: しかもあの講和にね、グルクさんが行った学校 でプロレスになりたいっつって、それして対戦してるわけですから、なかなか夢がありますけどもね、
0: ドラマですよね、
1: まあ、あのドラゴンフルーツをモチーフにしたあのキャラクターでありますけどもね、まだ見てない方はぜひまだ SNS チェックしたり、大会にもね足を運んでいただきたいと思います。そしてそのウチドラ選手がデビューしたメインイベントは、もう団体 あの一番強いやつは誰かっていうベルトがねあるんですよ。あのウマンチュ王座竜王というのをこの番組でも何度か紹介してますが、現チャンピオンがドラゲーのドラゴンゲートの横須賀進選手、
0: はい、
1: そして進選手チャンピオンからご指名を受けて、今目の前にいるティーラン C さん選手がチャレンジャーとして13周年大会戦いました、
0: はい、
1: もう僕も2列目で手に汗握る声から騒動を応援しましたけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: 残念ながら、
0: うん、
1: 負けてしまいました。どうですか、振り返ってみて。
0: いやまあ単純に本当に、まあ、シンプルに強かったと言いますか、
1: うん、

0: べて出してきたからね、最後フィニッシャーはね。
1: そうですね、まあ、百戦錬磨の相手なんで、うん、まあ普通にやっても勝てないなっていうところ、はい、まあでも僕はその5月2日の試合に進退をかけてっていう
0: そうですね、 SNS でも言ってましたから、はい、
1: まあ、やっぱり軽い気持ちで臨んでないですし、うん、もちろんで、まあ、自分のやってきたこと、うん、まあ、まだまだ足りないところ全部そこに集中して準備してきて、うん、まあ、それでも負けたので、うん、なんていうんですかね、もう出し尽くして負けたので、うん、まあ、悔しい気持ちはもちろんあるんですけど、はい、それ以上に、うん、なんかもうやりきったと言いますか、はい、もうこれが現実なんだって僕受け入れるしかなかった。
0: なるほど、
1: はい、っていうところですかね。
0: 竜王の壁はなかなか高かったと、
1: はい、
0: 今一歩みたいなねとこまで追い込んだんですけども、
1: はい、
0: もう会場内もちろんね進む選手のねファンの方もいましたけども、みんなね、あーっつってね声出してね、ちびっ子もね、
1: はい、
0: 泣いてるちびっ子もいましたけどもね、なんか試合の中で、
1: はい、
0: リュードラの選手の技を、
1: はい、
0: 繰り出してましたね。
1: そうです、
0: 過去のまた竜王のベルトを巻いた、ね、同じ団体の選手の方々の。
1: そうです、うん、あれ気づいてたんですかね。
0: まあよく見てる人は気づいてる
1: 、まあ、僕なりのね、はい、まあ、そのやっぱり自分一人というよりは、うん、そのやっぱり試合前にも言ってましたけど、はい、まあ、団体を背負って、はい、まあ、応援してくれる皆さんの気持ちを背負ってという風に、うん、迎えた一戦だったので、
0: はい、
1: まあ、その選手の、
0: はい、
1: まあ、力を借りるじゃないですけど、
0: これはクリリンの分みたいなね。
1: あ、そうです、技を借りて、
0: はい、自分の今持ってるものプラス、
1: そうです、
0: 何かをしないとやっぱり進む選手のね牙城は崩せないという思いがああいう形になった、まあ、秘策であったかと思いますけども。
1: そうです、はい、
0: はい、本当に追い込んでおりましたからね、はい、出た技は何々を出したんですか。スピア出てましたね。
1: スピア、はい、そうですね、まあ、
0: 首里城、
1: まあ、首里城のスピア、
0: はい、
1: あとディンゴ、
0: はい、
1: 牛丼ディンゴのコードブレーカーを出しましたし、はい、あとはセイバーさん、
0: はい、
1: フラミセイバーの膝蹴りに当た
0: り、はい、ありましたね。
1: やっと気づくかは分かんないんですけど、グルクンさんの、
0: はい、
1: 動きも、はい、入れてます。
0: 相手選手の腕を股に挟んでマッスルポーズするやつあれ出してたら精神的ダメージ。
1: いやいやいや、あれはね、あれグルクンさんにしかできない技だと思います。
0: ムーブがあったわけですね、
1: はい、まあ、もしくは YouTube
0: で、ね、
1: 載ってますので、ね、まあ、どれだろうってちょっと探してみてください、
0: は
1: い、
0: あとは三崎の館長も出なかったっていうこと。
1: 出すわけないじゃないですか出すわけない。
0: 秘策中の秘策ラポラギノールみたいな、まあ、ぐらい過去のね、まあ、団体の選手であり過去竜王のベルトを巻いた、ね、ライバルで仲間である選手の思いを出したっていうのもなんかグッとくるものがありましたけどね。そして、まあ、僕は進む選手すごいなと思ったのはもちろん提携はしてますけども、この竜ドラガンの思いにも立ったコメントを出しつつ称えつつ、そしてマイクをしっかりティエラ選手に渡しました、
1: はい、
0: でそこで引退発言、
1: はい、
0: さあこれはどういう思いだったんですか。もう進退かけるというところからのつながりでしょうか。
1: まあそうですね、うん、まあもう進退をかけるという言葉を発した時点で、うん、もうこのことは決めてたんですよ、
0: はい、
1: なんていうんですかね、やっぱり大きいものをなし大きいことを、
0: うん、
1: まあ、今横須賀進む竜王じゃないですか、
0: はい、
1: まあ、この選手から、うん、ベルトを取り返すにはそれなりのものをかけなきゃいけないと、かけないとやっぱり勝てないんですよね、横須賀進むには。なのでもう自分が後に引けない状況を作った状態だったら自分が今まで出したことない力を発揮できるって自分は確信してたんですよ。
0: なるほど。
1: なのでまあそこで負けたら退く、引退するっていうのを決めて、
0: はい、
1: まあ、引退したくないっていう気持ちはもちろんあるので、
0: うん、
1: 絶対に引退したくないから、
0: うん、
1: もう背水の陣を自分で取ってこの椅子にかけよう、
0: うん、
1: そしたら絶対に取り返せるはずだと思ったんですけれども、
0: うん、
1: やっぱダメだったっていうところ、
0: うん、はい、
1: で自分の言ったことに、
0: はい、
1: 自分が言ったことを曲げたくないですし、
0: うんうん、
1: 撤回もしたくないので、
0: うんうんうん、
1: それはもういろんなご意見がありますけども、
0: はい、
1: 引退しますと。

0: はい、
1: もうこれは曲げませんという結果になりました、
0: うん、なったと、はい、いうことですね。でその後、まあ、自分の旅行に並んだらまた考えが変わるかもしれないみたいになって、ドラゲーさんとの、ね、合同興行というんですか、まあ、ドラゲーさん主催の、大会でもね、はい、タッグを組んだりとかはしておりましたけども、そもう反響すごかったんじゃないですか。
1: いやそうですね、
0: なぜみたいなね、
1: はい、はい、あ、引退に関して、
0: うん、そうそうそう、
1: まあそうですね、やっぱり負けて終わるっていうのは、はい、やっぱり見ているファンの方からも、ね、うん、やっぱり負けてもそこから立ち上がっていくことを見せるのがやっぱり我々の仕事の一つでもあると思いますし、ここから頑張れよっていう気持ちももちろん分かるんですけど、僕は僕の決めたルールに従いたい
0: 信念を、
1: はい、あります。なのでこのまま続けてしまってもどこか引っかかりがあってしまうんですね。なので僕はもう引退を
0: 有言実行的な、
1: はい、うん、ものを決めさせてもらいました。まあ、はい、いろいろ賛否両論ありましたよ、うんうん、たくさんありました、
0: そうだね、
1: たくさんあるんですけど、うん、最後は僕の美学を通させてくださいとリング上でも言いましたので、うん、
0: なるほど、
1: はい、僕は引退させていただきます、うん、はい、
0: まあまあ決めたことですからね、はいはい、そして、その引退を決めて さっきも出てましたがドラゴンゲートの、まあ、沖縄大会、ここで急遽ドラゴンゲートさんの、なんですか、シックスメンのベルトですか、
1: はい、
0: トライアングルゲート、
1: そうです、オープンザ
0: トライアングルゲートとい う、はい、試合が急遽組まれまして、
1: はい、
0: で竜ドラ側がグル君さんとセイバーさんとティーラー選手が、トリを組んで戦ったわけですよね。
1: あ、そうです。
0: そしたら
1: 取っちゃいました。
0: 取っちゃいました。
1: 取っちゃいましたって言い方は悪いですね、
0: 最後決めたのはティーラン。
1: そうです、はい
0: はい、向こうはあれですか、ナチュラルバイブスの選手ね、若手の、はい、僕はちょっと知識がないのでよく分かりませんが、
1: KG さんがもうベテランですよ ね、
0: 過去総竜王もね長らく保持してましたからね、 UT 選手でしょ、はい、あとこから取ったということで、そこのドラゴンゲートさんの歴史の中にリュウドラの選手の名前が刻まれたということですね。
1: 刻みましたよ、
0: はい、
1: いやありがたいですね、
0: はい、
1: いや本当にすごく強くて相手チームはやっぱり、うん、体はまあ大きいっていうわけでは、はい、まあ、一人大きい選手がいましたけど、はい、連携がすごいというか、スピード感がザ・ドラゴンゲートみたいな戦い方をしてくるので、はいはいはい、すごく、まあ、きつかったですし、
0: はい、
1: まあ、刑事さんを除く2人、はい、若手がもう少し経験を積んだ状態だったら、うん、多分取れてなかったんだろうなってやっぱり今考えると、
0: はいはい、
1: 今だからこそ
0: 最後キャリアの差で
1: そうです取れたのかなって、はい、思います、
0: ということになりました、
1: はい、
0: 結構 SNS でもね取ったぞみたいなね、観戦に行ったねファンの方々のね、
1: はい、
0: タイムライン流れてもしょっつって自分も感動しましたけどもね、もう歴史がありますからね、
1: はい、本当ですよ、
0: 取ったっていうことでありましたけども、そしてそんないろんな感情入り混じる中、はい、6月7日に、
1: はい、
0: 引退試合の大会が決まったわけですね。
1: はい、そうです、6月7日、
0: うん、
1: 沖縄天仏那覇、
0: うん、
1: 天仏大会、
0: うん、
1: 天仏ホールで、うん、お昼の12時30分、うん、会場で、13時、
0: はい、
1: スタートになります。
0: なるほど、これは、もうカードも実も決まってまして、はい、そのドラゴンゲートさんとの、なんですか、合同興行、
1: はい、
0: ドラゴン&ドラゴンでしたっけ、
1: はい、
0: の時にポセイドンの首里城、ミスターパカタレガこと首里城選手がマイクでアピールして、
1: はい、
0: そのベルトかけろやと、
1: はい、
0: 対戦させろやと、
1: はい、
0: いうことになり急遽決定ということで、
1: はい、
0: 防衛戦が引退試合、
1: そうなんです、
0: うん、
1: なかなかないですよね、
0: なかなかないわね、
1: 引退試合が防衛戦、
0: はい、なかなかないわね、
1: はい、はい、まあ、怪我とかじゃないので、うんうん、やっぱりだからこそできることでもあるとは思うんですよ、うんうんうん、
0: はい、
1: そのドラゴンゲートさんとの合同興行の時に、うん、
0: はい、
1: 自分マスク剥がされてるんですよ。
0: あ、そうでしたね、
1: はい、
0: はい、
1: それで
0: 結構ドラゴンゲートさんとの試合の時剥がされ率高いよね。石井選手にも去年ね客席にポーン言ってね、
1: はい、
0: で裁量ね GM がもう取りに行ったっていう
1: GM GM そうなんですね。それで、まあ、アピールがありまして、
0: うん、
1: まあ、我々としてもやっぱりこのベルトを取って、
0: はい、
1: 一度も防衛戦をせずに、
0: はい、
1: 終わるっていうのも嫌なので、うん、
0: はい、
1: 受けてやろうと、
0: なあ、
1: まあ、相手に

0: とってね、はい、不足ありありなんですけれどもナチュラルバイブスに比べてポセイドンなんてまあまあちょろいですよ、ですけどね、まあ最後なんで、思いっきり、まあ、防衛して、
1: 優秀の美を飾る。
0: そうです、はい、
1: それはもうベルトがかかっての引退試合でございますから、
0: はい、
1: ね、もう全力を尽くすと、
0: はい、
1: ということでございます、ね、対戦相手がポセイドン、まあ、知らない方のために説明しますと琉球ドラゴンプロレスリングの、悪いやつらですね、
0: はい、
1: 全然海の神感はないんですけども
0: 緑ですか、
1: 青き海の、守り神の人もいるんですけどね琉球ドッグディンゴ、そして、モズク富永、そして首里ジョー選手という緑色を、ね、モチーフにした3選手が、ポセイドンというユニットでありますけども、ここが対戦相手と、
0: はい、
1: ですね、まあ進む選手の試合で、
0: はい、
1: ね、それぞれディンゴ選手とジョー選手の技も出しましたけども、
0: はい、
1: 今までの思いもぶつけながら、
0: はい、
1: 防衛戦ということですね。
0: そうですね、
1: うん、これは、他には参戦選手決まってるんですか。
0: 他にそうですね、まあ、リキュードラゴン選手はもちろんなんですけれども、はい、ドラゴンゲートから、
1: はい、
0: ヤマトさんが来てくれます、
1: はい、
0: なんと、うん、日帰りだそうです。
1: すごい
0: 体感スケジュール
1: 。いや本当です、昼工業でよかったんです、
0: ね、そうですね、はい、まあ、大和さんとも、ね、竜王を巡って、
1: そうでしたね、あのマスクをね、剥がされてんだよね、
0: マスク
1: を
0: 剥がされて、
1: はい、
0: まあ、いろいろ放送した過去もありますし、うん、はい、まあ、あとは、私がデビューした団体、
1: はい、
0: JW の方から、はい、吉野幸太郎選手も来てくださいます、
1: はい、
0: 吉野さんは一つ上の先輩で、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、あの入門した当初から、もうリング内外で、
1: はい、
0: まあ、プロレスの本当に一から教わった先輩、
1: お世話になってる、
0: お世話になってますね、うん、そしてカジ、まあ、ポスターには貼られてないんですけど、
1: あ、そうです、あの急遽参戦決定ね、
0: 急遽参戦決定した、
1: イプシプロレス研究所所属のね、
0: はい、はい、カジトマト選手、
1: はい、
0: カジさんもね、はい、すごくお世話になってね、あのリング内もそうですけど、いろいろ飲みに連れ歩いてもらって、
1: はい、陽キャですか、
0: ね、いやすごい陽キャですね、
1: はい、ファイバル大会もね、
0: ゲストで、
1: ね、
0: 来てました、はい、あの琉球ドラゴンにも何度か、はい、
1: 踊りながら、ね、入場
0: して、そうなんですよ、はい、そのトマトダンスを見てもらいたいです、
1: はいはい、一緒に予習をして、
0: はい、
1: あの踊っていただければと思います、はい、もうカードも、ね、決定をしておりますので、はい、琉球ドラゴンプロレスリングのホームページ見ていただければと思います、
0: はい、
1: これはチケットはもう何ですか、売れ行きがもう、
0: そうですね、
1: 今の引退試合ということもあって、
0: ありがたいことに、
1: はい、
0: もう
1: 急げと、もう今は今しかないということで、
0: はい、もうこれで最後ですからね、うん、僕は、
1: はい、
0: あの自由席も残りわずかとなっているので、もう迷ってたら今すぐ、
1: 今すぐ
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: どうやったらチケット予約できますか。
0: ですね、ウェブチケットの方からご予約していただくか、はい、もしくはあの琉球ドラゴンプロレスの方に、
1: うん、
0: あの直接お問い合わせいただいて、あの状況を確認していただけたらと、はい、
1: ユーダラのホームページにもね、チケットサイトつくつくっていうのがあってね、僕もよくそれ利用してますけど、あったり、あと E プラスもまだあるのかな、
0: プラスは、
1: まあ、ちょっと検索してみて、
0: そうですね、はい、
1: ということで、
0: はい、
1: チェックをしていただいて、もうこれがあのキーランシーサー選手としては最後の試合、最後の大会となります、
0: はい、
1: ぜひ多くの選手、あの多くのお客さんに見に来ていただきたいと、
0: はい、
1: いうことであります、
0: はい、
1: どうですか、まあ、引退がもう間もなく1週間後ぐらいになっちゃうわけですけど、
0: はい、
1: プロレスラー人生振り返る余裕とかあるんですか。なんか良かった点とか思い出の試合とか、地元で大会もしましたね、
0: はい
1: はい、
0: まあ、もう全部思い出なんです、
1: まあ、それはそうだろうけどね、
0: はい、まあ、なんですけど、うん、まあ、でも終わってないのでね、うん、まだ
1: 感傷に浸ることはないと、
0: 最後の、それ最後がタイトルマッチなんで、そこまであの思い出という感じじゃないですけど、
1: いけます
0: よ、ね、やっぱり、うん、そうですね、デビュー戦とかはやっぱり、うん、あまり覚えてないんですけどね、
1: はい、
0: 緊張とか衝撃で、
1: うん、
0: まあ、デビュー戦もやっぱり、
1: はい、
0: すごく
1: 2AW ね、
0: はい、
1: 白を基調としたマスク時代ですね。
0: あ、そうです、
1: 紐、はい、がついてた
0: よく覚えてます、そうなんです、まあ、デビュー戦だったり、あとは、まあ、その移籍するときに、まあ、吉野さん、
1: うんうんうん、
0: 吉野、今回来てくれる吉野幸太郎さんと、はいはい、やっぱりその移籍前最後の試合だったりとか、
1: ありまし
0: た
1: ね、
0: はい、あとはやっぱりそうですね、
1: うん、
0: まあ、去年の周年大会で戦った鈴木みのるさんの試合、めちゃくちゃ痛かったです。
1: あれすごかったですね、
0: はい
1: はい、
0: とかそういった感じですかね、今振り返ると、まあ、もっともっとあるんですけどね、
1: うんうんうん、 はい、まあ、県内だけじゃなくてね、県外にもあのツアーといいましょうか、巡業が、ね、あったりとかして、いろんな選手もまた交わったりして。

0: そんな思いもまたこの6月7日の防衛戦に、ね、ぶつけると、はい、いうことでございます。ではここでね一旦ちょっとセレソンをね挟みたいと思いますけども、せっかくですのでゲストのティーラン・シーサー選手のセレソンをねおかけしたいと思います。ティーラン・シーサー選手がセレクトした楽曲は何という楽曲でございましょうか。
1: はい、ファンキストさんの、はい、オールトゥギャザーっていう歌ですね、うん、
0: なぜこの曲をセレクトしたのでしょうか。
1: この曲なんですけど、はい、東日本大震災、
0: そうそうそうそうです、
1: 復興、
0: はい、復興のね
1: を、はい、目的とした、はい、プロレスの興行だったと思うんですけど、はい、日本さんだったり、ね、はい、全日本さんだったり、
0: はい、
1: そこで、まあ、その時の興行のテーマソング、公式テーマソングだと思うんですよ、
0: はい、
1: この時僕まだもうファンの頃で、
0: お見に行く側の人ね、
1: はい、はい、ですごくいい歌だな、元気づけられたなという
0: か、うん、
1: その
0: 確かに
1: プロレスラーになる前に、うん、
0: はい、
1: まあ、なんかいろいろ、まあ、まあいろんなことがあったんですけど、うん、まあ何かあってもまあこの曲でちょっと助けられたとか、うん、
0: はい、
1: まあ、東日本大震災復興するという歌ですけど、
0: うん、はい、
1: まあ、僕もねこの歌に助けられた一人だったので、
0: はい、
1: まあ、引退を前に最後もう一度聴かせてもらいたいなと、
0: うん、
1: はい、ということです。はい、セレクトさせてもらいました。みんなと一緒に
0: 迎えて、
1: はい、
0: そして次のスタートを切るぞと、
1: そうですね、
0: いう思いでございます、
1: はい、
0: しみったれた出る場合じゃないと。
1: いや本当ですよ、
0: はい
1: はい、
0: 人生まだまだ続きますから、
1: ね、いや本当です、はい、
0: はい、分かりました。ではセレソン2曲目、では曲振りをお願いいたします。
1: 曲振り、
0: はい
1: 、はい、私が、
0: はい、
1: たくさん元気づけられた、
0: うん、
1: 曲です。皆さんもね、はい、一つ一つのこの歌詞に注目して聴いていただきたいと思います、
0: はい、
1: それではファンキストさんでオールトゥギャザーです。どうぞ。

0: セレソン2曲目はファンキストでオールトゥゲザーでございました。一旦ジングル挟みます。
1: せーの、東のひとつなぎラジオ。
0: FM 豊見東のひとつなぎラジオ、ひとつなぎラジオ。本日はゲストに琉球ドラゴンプロレスリング内南中プロレスラー T ランシーサー選手をお招きしております。ではここでゲストの T ランシーサー選手に激励のメッセージ、質問がたくさん届いてますので、
2: ありがとうございます。
0: 早口になりながら紹介していきたいと思います。
2: はい、
0: まずはちょっと待ってくださいよ。これをこうして、こうしながらと、まずはこの方、はじめましてですね、はるきアンドハルキママさんからいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: よくキュードラね、はい、男性に来られている方でございますが、東さん、Tランシーサー選手、はじめまして。はじめましてというか、こんにちはですね。
2: こんにちは。はい、こんにちは。
0: で、この番組はじめましてですね。
2: あ、はい。
0: 最近番組を知りました。初心者リスナーですが、これから 聞きたいと思います。さて、6月7日で引退する T ランシーサー選手に質問です。
2: お、
0: 今まで戦ってきて一番強かった相手は誰ですか？ファンにとって引退はとても寂しいんですが、T ランさんが選んだ道、第二の人生を楽しんでください。ということでエールが込められておりますが、
2: はい、
0: 強かった、もういろんな選手強いんですけど、
2: はい、
0: どうですか、一番強かった
2: は。一番強かった、そうですね、本当にたくさんいるんですけど、やっぱここ最近というか、まあ、ここでいう今自分が心にあるのは、うん、
0: はい、
2: やっぱり横須賀進さんじゃないですかね。
0: 竜王ですね。
2: はい、本当に、何をやっても、聞いてないんじゃないかって思う。
0: 手のひらで、
2: はい、なんか転がされてるんだろうなっていうのがやっぱり。
0: インサイドワークすごいっすよね。
2: はい、
0: 席見て俺にもこう声援くれよみたいなとか。
2: そうなんですよ。やっぱりそういうところで、その出す時に出すっていうところで、はい、ちょっと、まあ、周りを見るところは見ると言いますか、はい、
0: ジャンボの勝ち連打でね。
2: そうなんですよ。
0: ためて打つみたいなね。
2: あれめちゃくちゃ次の日肩周り首周り
0: があれエグかったわ。カウント1で立つからまたそうだ、
2: はい、
0: 最後のフィニッシュもね、
2: はい、
0: 奥の手ですね。確かにこれはもう説得力ありますね。
2: やっぱりスムさんだなって思いますね。
0: はい、
2: はい、
0: ありがとうございます。さあ続いてこの方、影吉さんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: リュートラグッズのイラスト担当しています。東さん、 T ラン審査選手、こんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。ラストマッチは T ラン選手がトライアングルゲート王者としてリングに最後まで立てるよう現地で全力で応援します。頑張ってくださいと。来てください
2: ね、広島から。
0: そうなんです。
2: ありがとうございます。
0: ここで質問です。
2: はい、
0: T ラン選手にとって琉球ドラゴンプロレスリングに入団して以降の大会で強く記憶に残っているのはどの大会のどの瞬間ですか？ご自身の試合でもそれ以外でも構いません。ちなみに私個人的にあえて試合以外を挙げると、2022年10月の大会で試合中にグルクン・マスク選手が味方を裏切ってマッドドッグクラブ加入をした異常事態の際に、まだリュードラへ加入して間もないティーラン選手がセコンドから真っ先に飛び込んできたのが強く印象に残ってます。その時マイクはなかったと思いますが、以降も様々な場面で先陣を切って立ち向かう気概を見せてきてくれたティーラン選手がとても頼もしかったです、というところですけど、
2: 大会、うん、いやそうですね、琉球ドラゴン移籍してからですよね。
0: まあ、どこでも構いません。
2: ですね、記憶に残ってる、まあ、自分の中で心にすごく今でも残ってる試合っていうのが、うん、はい、ガーエートーナメント
0: ありました。琉球ドラゴンのシングルのトーナメント、
2: はいはい、そこ2連覇してるんですよ。
0: そうなんだよね。
2: そうなんです、はい、そこでまず1回目だったんですけど、
0: うん、
2: その時に決勝戦がグルクンさんだったんですよね。
0: そうでしたね。
2: その時初めてグルクンさんに勝って
0: グルクン超えしたと、
2: はい、その試合はすごく自分の中で記憶に残ってますし、うん、やっぱグルクンマスクに勝ったって自分の自信になったんですよ、ね、
0: 確かに、
2: はい
0: はい、
2: あの試合があったから2連覇もできたし、
0: うん、
2: その後竜王にもなれたし、
0: ね、
2: はいはい、っていうところかなと思います、
0: はいはい、ありがとうございます。その2連覇目の時はでドラゴンゲートの高橋選手でしたかね、
2: はい、
0: 決勝は確か。
2: いや、
0: あれはヨナバル大会、
2: あれはヨナバルの、そうですね、自分は多分、2連覇目は は首里城だったと思います。
0: あ、なるほど。
2: 同時に竜王を取ったんです、
0: はいはい、そうですか、はいはい、なるほど。あの高橋選手のに勝った時もね、ちょっと僕は感動しました。
2: ヨナバルですよね。
0: ヨナバルね、
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。どんどんいきます。
2: はい、
0: 東さん、ティーラーさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: エヴァじゃない子のシンジです。ありがとうございます。常連です。リスナー、
2: ありがとうございます。
0: 女性ゲストの時にいつも全く関係ないプロレスのメッセージを送って死に変なあんな空気にしてして申し訳ございません。でも今日はティーラー選手、心置きなくメッセージできますね。ありがとうございます。シュープロ拝見しました。本当に引退なんですか？びっくりです。王者

0: 引退というかっこよすぎる展開期待してますよ。応援しています。お話の内容からないと思いますが、ブロックレスナーのように、早速と急展開の大復活という希望も一プロレスファンとして心に持っていたいというのが本音です。とにかく最終戦まで体に気をつけて素晴らしい戦いを見せてくださいね、ということでエールが届いております。
1: ありがとうございま す。
0: 県外のファンにも届いているということですね。
1: はい、
0: はい、さあ続いてこの方も初めましてですね。はじめまして、リスラジで新潟から聞いています。声優のこれは松風、すみません僕は学がなくて松風なのか松勝負か分かりません。松風正也さんが好きすぎるあまり声真似、あ、好きすぎるあまり声真似を始めてしまったラジオネーム松風リトです。はじめまして、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ティーナンシーサー選手、はじめまして。
1: すみません。
0: 最近ドラゴンゲートさんとのコラボをきっかけに知ったんですが、突然の引退発表が本当に悲しくて点々点涙、ブレイブゲートを待つ姿を見たかったなと思ってます。そこで質問です。引退までに、でもあと1試合しかないんですけど、引退までに戦ってみたい選手はいますか？他団体の人でも全然 OK です。ラストマッチに向けてもし叶うならという気持ちで聞いてみたいです。あとプロレスラーとして一番死に変な思いで痛すぎて笑っちゃったとか、失敗したのに、湧いた瞬間とかもあったら教えてほしいです。選手の皆さんの熱い叫びや煽りが大好きなので、6月7日のラストマッチでは沖縄の誇りとして獅子のように思いっきり暴れてきてください。ベルトを巻いたまま最高の形で引退できることを心から応援しています。ティーラン・シーサー選手のこれまでと最後のリングを全力で応援しています。頑張ってください。松風リトよりということですね。
1: ありがとうございます。
0: 戦ってみたい、
1: まあ、そうですね、はい、まあでも残り1試合しかないんですけど、まあできるとしたら、はい、ってことですよね。
0: はい、そうですね。
1: まあそうですね、はい、まあドラゴンゲートさんで、
0: はい、
1: まだやっぱり試合もしたことない選手とか、
0: はい、
1: 例えばシュン・スカイウォーカー
0: 選
1: 手だったり、
0: ね、
1: はいはい、とか、まあ、ドラゴンゲートさんの中でも、いろんな選手と、まあ、シングルだったりタッグだったり、
0: はい、
1: 試合させてもらったんですけど、うん、まだしてない選手もねやっぱりいるので、
0: はい、
1: まあ、シュン選手だったり、
0: うん、
1: そういう選手と試合ができればね自分も嬉しいなとは思ってたんですけど、
0: はい、
1: まあもう一試合しかないの で、
0: ないので ゲームの世界で戦うしかない、
1: はい、そうですね、
0: エディットで、
1: はい、なんか、はい、頭の中で戦って
0: るんです。はい、あとね、七瀬選手とかもね、あ、シングル見たかったですね。
1: そうですねいやもういいかな、でも
0: ね、あ、まあ怖いですからね、
1: はい、
0: なんか死に変な瞬間ってありますかって。
1: 変なあの瞬間ですか、
0: うん、例えば、はい、入場テーマが鳴ってるのに全然出てこないとかさ、なんかリングシューズが右左逆とかさ、
1: あ、試合前に行ってくるんですか、
0: そうそう、
1: あ、どうですかね、でも試合
0: そんなドジはしてないか
1: でもあのリストバンド巻いてないっていうのはありましたよ。あのくる、あのくるくんさんに全部作ってもらって、リストバンドをね、あの去年 の鈴木みのる戦の時から、
0: ね、はい、
1: 使わせてもらってるんですけど、その試合中に、試合中というか、まあ、何試合かした後に、
0: はい、
1: 今年はよし行くぞってなったら、あ、バンド巻いてないっていうとかはありましたね
0: あ、せっかく作ってもらったけど、
1: はい、すいませんと思いながら
0: 、はい、ありがとうございます、はい、ということで県外からもねこうやって応援していただいております。さあ続いてどんどんいきます。東さん、ティーラン・シーサー選手、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 取材ライター兼社会人落語家、沖楽亭来光ことへしきあつしにございまする。
1: ありがとうございます、
0: マスクドヘッさんですね、
1: はい、
0: 前のラジオね、
1: 久しぶりに。
0: ティーラン選手、ご無沙汰しております。仕事の都合が合わずなかなか試合も見に行けず無念の気持ちでいっぱいです。そして引退を決断とのこと、これも重ねて無念です。以前ズームでお話しさせていただき、ティーラン選手の人となりも知っている分悲しみもひとしおです。一気に駆け抜けてください。応援しております。そして引退後の人生を幸大きいことを祈ってますよ、ということで、
1: はい、ありがとうございます。
0: ライターのお仕事だったんですかね、ズームかなんか知りませんが、
1: はい、はい、
0: まあ、会場でもね、今まではよくグルクンさんのマスクをかぶってリングサイドで応援しておりましたけども、
1: ぜひ来てくださいよ、
0: そうですね、
1: もしお時間があればね、
0: そうなの
1: か
0: ね、
1: はい、
0: ということであります。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ最後はもうこの方から来ております。
1: はい、
2: ティラ
0: ウルトラ、
1: 出た出た
0: ウルトラ早期さんからいただきましょう。
1: あいつ元気でやってるんですかね。
2: ウルトラの人間嫌い、ウルトラ早期です。
1: いや別に聞いてない
0: 。ウルトラ早期さんにお願いしていただきました。
1: あ、はい、ありがとうございます。
0: ティラン、少し早い言葉だけど現役11年間お疲れ様でした。真面目で賢くて誰よりもストイックで一本筋の通ったティーランが大好きです。正直まだ引退するって実感はないです。でもティーランとタッグを組んだ

俺の誇りで一緒に戦った時、戦った時間や景色は自分の中にずっと残ると思います。これから違う道に進んでもティーランらしく歩いていってください。リングを降りてもティーランはティーランだから。次の人生も絶対応援しています。俺も俺なりに努力

0: LINE 返せって LINE の返信遅すぎるだろ、
1: そうなんです、
0: 4日後とかに返ってくる、
1: そうなんです、LINE をちゃんと返信して
0: くださいね、
1: 俺は俺らしくの前にね、
0: はい、まあでもなんか元気でね、はい、やってそうで、まあ、試合はどうなってるかね、できているのかちょっとまだわからないですけど、
1: そうですね、
0: 頑張ってるって話も、
1: いとまんで元気にしてる姿はね、僕は存じておりますけどもね、はい、
0: ありがとう、ソキ、
1: エールをね、
0: ありがとう、
1: 送っておりますけども、さあ、いろんな人からね、いただきましたけども、
0: はい、
1: ティーラン・シーサー選手、はい、今後の決意、目標、野望など、これもプロレスラーを引退した後も含めてね、
0: はい、
1: 一人の人間としてもそうですけども、
0: はい、
1: どうでしょうか、今いただいたメッセージの方々への、ね、返信も含めてでいいですけども、どうでしょう、はい、思いの方だけを。語っていただきたい、
0: そうですね、まあ、もう最後残り1試合しかないので、
1: はい、
0: まあ、僕は怪我したわけでも病気したわけでもないので、はい、もう強いまま、
1: うん、
0: 最高の自分を見せて、
1: うん、
0: チャンピオンとして
1: 最強く
0: 王者として引退します、
1: うん、
0: はい、で、まあ、引退後っていうのは特に何をどうするっていうのは具体的に考えてはいない、うん、まあ、考えてますけど、
1: はい、
0: そこまで詳しい未来像があるわけではないです、
1: はい、
0: プロレスに変わるものって、うん、今までプロレス
1: を
0: 軸に生きてきたので、うん、プロレスに変わるものってないとは今思ってるんですね、
1: はい、
0: ただこれからまあそれと同じぐらい何か心を燃やしてね、
1: うん、
0: できるものがいつかはできると思いますので、
1: 確かに、
0: はい、
1: うん、
0: それがまた何かは分からないですけど、はい、その時にまた大の人生もね、うん、頑張っていけたらなと思います、
1: はい、今後は どんな生き方、どんな未来像ありますか、ないか、
0: まあ普通の生活でいいかな
1: あと健康に、
0: 健康に、そうですね、トレーニングとかも、まあそのプロレスラーとしての競技的なトレーニングはもう終わりですけど、まあ生活をね、
1: はい、
0: まあ、健康で生活するための普通のトレーニングだったり、はい、体作りだったり、
1: はい、
0: あとは内ドラ育てていきたいなと思ってます、
1: 確かにね、
0: はい、
1: 応援する側としてね、
0: そうです、はい、練習とかもね、はい、まあ、たまに見れたみたいです、
1: おー、いいじゃないですか、
0: まだまだ体もね、うん、できてないので
1: 本人も喜ぶと思う、
0: はい、
1: 内なんちレスラーのね、
0: はい、
1: なんとこれからの期待の星ですし、
0: できるところからまだね、退団しても引退しても琉球ドラゴンプロレスをサポートして、
1: うん、
0: はい、
1: 確かに
0: 盛り上げていけたらなと思います、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ゲストのティーラン・シーサー選手のこの後も番組の最後までお付き合いいただきたいと思います、以上、エンタメのない人生なんてあなたのことが聞きたくてでした、
2: の東のひとつなぎラジオ、
1: 続いてはメッセージコーナー、それではリスナーさんからメッセージ紹介していきましょう、今日のテーマは死に変な、そんなに来ないかなと思ったら結構来て、2人から来てましたので紹介していきたいと思います、まずはラジオネームサンフランチスコさんがいただきました、ありがとうございます、東さんゲストのティーラン・シーサー選手こんばんは、
0: こんばんは、
1: 熱い鍋をつかむときはオープンフィンガーグローブを使うことでおなじみのサンフランチスコです、指先だけやけどするので困っています、当たり前じゃん、ちゃんと指先全部やったやつで取れよってことですね、今日のテーマ死にへんな、人間真面目に生きているつもりでも他人から見たら死にへんな瞬間ってありますよね、女性の下着売り場近くを通るときは少し早足で無表情を装う僕は喜怒哀楽で言えばどれなのか、前から歩いてくる人を避けようと思ったら向こう側も自分と同じ方向に避けて、さらにそれが2回ぐらい続くので俺は徹底マークされているマラドーナかと突っ込むシチュエーション、自分の腕をよく見ると産毛の中に1本だけめちゃくちゃ太い毛が生えているということで、今週はいろんな死に変なをご紹介いたしました、ちなみにダパンプのイッサの名字はヘントナーらしいです、死に変トナー、それではまた秋までアディオス、ありがとうございます、小原市長でございますけどね、ありがとうございます、ダパンプイッサ君は小座出身ね、同じ地元です、最後はこの方、ひしきあつしさんからいただきました、今日のテーマ死に変な、このテーマかなり考えました、死に変なといえば私の家族の体質でしょうか、実は見たり感じたりすることができるんですと書くと何がとなりますが、ズバリ幽霊ですね、亡き父は幽霊をよく見ましたし、お墓を移す手伝いをした際に耳元でボソボソつぶやかれる経験をしています、母は父が亡くなった際に仏壇から毛ぶれのような雲の糸のようなものがもやがぶわっと出ているのを見ています、私自身は幽霊に添い寝されそうになったり嫌な雰囲気の場所で気持ち悪くなります、そして死に変なのはその気持ち悪さを風邪だと思い込み風邪薬で治してしまう私なのかもしれません、連日蒸し暑い日が続いて体力を消耗してしまう日々、暑さに体が慣れていないのか体調も崩しがちになりますよね、そんな時は我慢せずに部屋を涼しくして、ティーラン・シーサー先生にクーラーガンガンにして

0: でリラックス、気持ちをつけるのも体調管理の一つですね。それでまたということで、駆け足で読ませていただきました。私の死に変な来週に持ち越したいと思います。以上、メッセージオンコーナーでした。というものエンディングでございます。ではティーランシーサー選手、改めて6月7日ユーザーは天物大会、
1: はい、
0: 会場時間、チケットの予約方法など簡単にご説明お願いします。
1: はい、6月7日、うん、日曜日、沖縄市那覇市文化沖縄県ですね沖縄県那覇市文化天物館、はい、の天物ホールにて、12時半、はい、会場、うん、13時スタートとなります、う
0: ん、はい、
1: でもうチケット残りわずかとなっておりまして、うん、一般自由席が、はい、まあ、残り数枚残っている状態になっております。
0: 電話急げ、
1: はい、詳しくはまたね、公式の SNS、うん、ホームページの方からまたチケット情報が出るかと思いますので、はい、そちらからご確認をお願いします、
0: はい、
1: ウェブチケットチケットピア、はい、E プラス、
0: はい、
1: こちらで販売しておりますので、はいはい、お急ぎ
0: ください。
1: お急ぎください、
0: はい、
1: 本当にお急ぎください、もうなくなっちゃうかもしれないです。
0: 引退試合のカードが決まっております、
1: はい、
0: オープンザトライアングルゲート、動画お客さんのベルトですけども、
1: はい、
0: 王者がクルクンマスク選手、
1: はい、
0: チラウセーバー選手、
1: はい、
0: そして引退試合となるティーラーシーサー選手対ポセイドン、琉球ドッグディンゴ、首里城、モズク富永、
1: はい、
0: これが笑っても泣いても笑っても泣いても最後の試合と、
1: はい、
0: いうことでございます。そして、他団体から大和選手、
1: はい、
0: 梶トマト選手、そして 2AW からは
1: 吉野幸太郎選手、
0: 吉田選手を受け付けると、
1: はい、
0: ということでございますので、ぜひぜひ、目に焼き付けていただきたいと思います、はい、私の方は明日5月30日土曜日アルテ崎山にて県外のシンガーソングライターモエリスさん主催の弾き語りライブ、県外から2人来るみたいですけど、台湾のねリコロコロさんも今月3回目ぐらいですかね、リコロコロさんとは、花本サポートで出演いたします。詳細は私の X まで。おっとお時間です。東の一つなぎラジオ、略してつならじ、いかがでしたでしょうか。ゲストのティーランシーサー選手、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: もう残念ながらこれが最後の出演となりますが、
1: はい、
0: 一言感想を、
1: はい、マスク取って素顔で出ます。次は
0: おいいですね、
1: はい、
0: また別の名でね、
1: はい、別の名で
0: 普通の男の子となって
1: 本名で出てきますか元ティーランシーサーです、
0: じゃあいとまの人間魚雷さんもちょっと素顔で呼ばない
1: で、あいつはいいです、まず LINE 返せって言ってください
0: 素顔の時ちょいちょい会ったりするからびっくりする
1: そうです
0: よ、本当に腐れんね、もうね、泣いても笑ってももうあと約1週間ぐらい、
1: はい、
0: 体調管理に気をつけていただいて、
1: はい、
0: あとね、素顔になった時もラジオに出ていただきたい、
1: はい、人生は続きますからね。
0: そうですね、はい、結構ねマイクアピール、皆さんファンの方ご存知かと思いますが、ここ流暢なね語りっぷりでね、いとまの人と違ってね
1: あそれはそうかもしれない、
0: 気持ちが乗ったこの言葉会話がラジオ向きだと思います、
1: はい、あいつよりは上手です、
0: はい、いただきたいと、はい、あとね実は 2分ぐらいあるんですよ。
1: ああ、
0: なんか言い忘れたこととか、あ SNS これ今後どうなるんですか。一回区切るってことですかね。
1: SNS、 あ、X だったり、はい、そうですね、まあ、試合後は、まあ、
0: 鍵やかで何か別の名前、
1: いやそんな怪しいことはしないですけど一応まあ、あまり投稿はまあしなくなるかなとは思います、ただ、琉球ドラゴンプロレス の、うん、サブスクの方に毎週金曜日コラボ書いてるんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、
1: うん、それは6月いっぱいまで、まあ、一応書こうかなっていうふうには、試合終わってすぐなくなるっていうのも、うん、
0: 残りが残ってる、
1: そうですね、はい、やっぱり感謝の気持ち伝えたいですし、はいはい、そこはね、まあ、いろんな感謝の気持ちを込めたコラム、
0: うん、
1: でもあともう、SNS もすぐピタッと止めるわけではなく、は
0: い、なるほど、
1: まあ、全て一区切りついたら、
0: はい、
1: あとは、まあ、みんなの活躍を見守る、
0: そうですね、
1: 見るだけの
0: 沖縄在住ウチナンチュね、
1: はい、
0: まあ、その後は元ウチナンチュレスラーになるかもしれませんが、
1: はい、
0: 応援する気持ちは変わらずですし、
1: はい、
0: ウチナードラゴンウチドラ選手もね、
1: はい、
0: これからどんどん、まあ、活躍が、ね、期待される選手ですので、
1: 僕の必殺技が受け継いでくださいって言われましたからね、
0: い
1: はい、フロックスプラッシュっていう、はい、一番コーナーのトップがビヨーンって飛んでアタックする技、
0: はいはい、
1: あれを僕にくださいって
0: マジで
1: 直訴されてるので、はい、
0: じゃあそれは やんなきゃいけないですよね、はい、内ドラ選手はね。
1: そうなんです、はい、そういうところも含めてまた内ドラ育てて、はい、それが琉球ドラゴンの繁栄にも絶対つながるので、ね、はい
0: はい、
1: もっともっと
0: あのコーナーで足であたたたたたみたいなやつも受け継いでほしいですね。
1: まああれは
0: 子供が喜ぶ、
1: 勝手にもらっていいよやりたければ勝手やりたければやっていいよ
0: さすがに道の子ドライバーはね 2AW からの、ね、流れでやってたこれは簡単にできます。
1: ああ、まあまあそうかもしれないですね。はい、
0: はい、ありますので、まあ、今後ともあのティーラン・シーサー選手引退してもリュードラはね、はい、そういうあのこれからの選手が出てきておりますので、
1: はい、
0: 団体の方も応援していただきたいと思います、
1: はい、
0: 再放送あさって日曜16時からです。 FM 豊見より東がお送りいたしました。それでは皆さんまた来週ここのご一緒にさようなら一緒に行きますよ、はい、せーの。

地域密着度 100%。 町の情報を隅々までお届けします。 FM とよみが午後10時をお知らせします。

ジオ。この時間は皆さんの昔懐かしい少年時代の沖縄をご紹介いたします。昭和47年、沖縄の日本復帰はこれまでと大きく変化した時代の節目でもありました。マンモス港、U ターン、ミッキージュース、長城公園、波の上の水上テンポ、アメリカ遊、冷やしレモン、懸垂タンク、外人住宅、海洋博、交通方法の変更730。それらの時代変化があった沖縄を懐かしく、また愛おしく思う方々は多いかと思います。若い世代には自分たちの両親や祖父母が沖縄を照らしていた日の光や、また吹いていた時代の風のようなものを感じていただければと思い、この番組を制作いたしました。今日のこの時間はそうした時代に時間を少し戻し、あの懐かしい日々を音楽とともに一緒に過ごしましょう。参考にした資料は有田市発行の復帰前へようこそ、沖縄懐かし写真館から海野文彦さんの文章をご紹介いたします。

パイナップルとアイスパイン。パイナップルの栽培が盛んな頃、子供向けのアイスパインという氷菓子があった。戦後の沖縄でパイナップルの栽培が盛んになるのは昭和30年代に入ってからだ。南米原産のパインが酸性土壌での生育に適することから、本島北部や石垣島で盛んに栽培されるようになった。とりわけ国頭マージと呼ばれる酸性土壌が広がる北部地域では、産地開発によって栽培面積が急増した。国頭マージはいわゆる赤土で、もともと農作物の成長に必要な栄養素が少なく、農業には不向きとされていた。ところがパイナップルは酸性土壌を好む上、台風や塩害にも強く、人手もそれほどかからないとあって喜ばれた。北部で耕作の中心となった名護、東、大宜味などは集落の荒廃地の山林原野を開拓してパイン作りが始まった。これらの地域は

ートルの海岸大地の地形で、そこにブルドーザーを入れ畑を造成。一帯はパイン大地と呼ばれるほどパイン一色になった。沖縄産パインは本土政府の輸入規制品目除外や関税免除といった特別措置もあって、当時はサトウキビに次ぐ産業にまで成長した。パイン缶詰工場も続々と稼働し、最盛期には収穫高で10万トン、缶詰の出荷も200万ケースを超える勢いだった。このように盛んに作られたパイナップルのほとんどは輸出用だったが、産地以外でも食べ物として広がりを見せた。この頃からお盆のお供え物としても登場し、ボンクレの贈答品の缶詰セットにも1個は必ず入るようになった。話は変わって、パイン栽培が盛んな頃、沖縄の子供たちが親しんだ氷菓子にアイスパインというのがあった。缶詰に入った輪切りのパインと同じ形で、夏の間の定番の冷やし物として好まれた。一個一個が小分けにされて小さなビニール袋に入っており、甘酸っぱい味で色はもちろん黄色。おきれい。沖縄冷凍乳化という会社が製造し、アイスクリームやアイスモナカなどと並んで販売された。一般の商店以外にも、いわゆる駄菓子屋にも置いてあったから、小さな子供にも喜ばれた。この時代、コーラやジュースの炭酸飲料が好まれたためか、果汁 100% のパインジュースは見かけなかったが、代わりに粉末ジュースがよく利用された。中でもパイン味は人気で、子供の多い家庭では重宝した。アイスパインや粉末ジュースにパイン果汁が入っていたのかは不明だが、どちらも夏の日に子供の喉を潤すにはお手軽のおや

中城公園の遊園地。歴史遺産の定石は戦後沖縄随一の行楽地、観光地だった。中心御座丸の居城として名高い中城城跡も、昭和30年代にはただ中城公園と呼ぶ人が多かった。琉球王朝時代の城跡という歴史的な背景よりも、当時は行楽地として誰もが知っている場所だった。中城城跡が行楽に適していると最初に目をつけたのはアメリカの軍人だった。沖縄本島を縦に走る背骨のような高台にあって、城門から石積みまで登ると広場がある。視界が開ける。海を見晴らす絶景に他にはない魅力があったからだ。さらに米軍司令部のライカムや瑞慶覧の家族部隊などの軍施設から近いという別の利点もあったに違いない。公園の前には定期的に軍の大型バスが止まり、多くのアメリカ人が城跡を散策し、持ってきたランチを広げ休日を楽しんでいた。また周辺には外人向けの小さなホテル、13万坪のゴルフ場もあって、多くのアメリカ人行楽客を目にした。中城公園に地元内南中が行くようになるのは、行楽地としての整備が進み、城跡の広場に遊具や売店などができてからだ。遊具といっても小学校の運動場にあるようなブランコや滑り台のレベルではなく、本土の遊園地にある飛行塔や観覧車ができて人々の注目を集めた。もっとも本土のものに比べると、そのミニチュア版のように小さかったが、子供たちにとっては憧れの乗り物になっていた。公園にはまた少ないながら動物も飼育されていた。ゾウやラクダがいたし、地面に掘った縦穴のような檻にはクマまでいた。子供が直接手で触れることができるおとなしいロバも人気で、訪れる親子連れを楽しませた。遊園地と動物園を兼ね、十分な広さの敷地もあったことで、中城公園は小学校の遠足の目的地としてよく利用された。いや、子供たちだけではない。地域の老人会や婦人会の遠足、レクリエーションの場所としてももってこいで、大人も子供も一度は行ったことがあるはずだ。当時沖縄随一の行楽地と言われた中城公園だったが、その後の施設の充実が進まず、次第に他に取って代わられるようになる。昭和40年代に入り、那覇のデパートに屋上遊園地ができ、近郊の与那原町にジェットコースターやゴーカート、プールなどを揃えた本格的な遊園地の与那原テックが誕生すると、行楽の親子連れの足は遠のいた。その後世が移って復帰を迎え、さらに時を経た平成の世に、城跡が琉球王国の関連遺産群として再び光が当たるまで、中城

って綿みたいな白い雲がぽっかりぽっかり流れていく。桃の花が咲き、桜が咲き、そうしたら早咲きのリンゴの花っこが咲く頃は、オラたちの一番楽しい時だのよ。ラドもぶっかり無情な雨こさって、それを花びらを散らす頃、オラ、あの頃東京さで死んだお母さんのことを思い出して。

学生帽、大人も子供も帽子が欠かせなかった。大人の男性のファッションとして帽子がかぶられなくなった今日を無帽時代と呼ぶらしい。昔のモノクロ映画に出てきたような冬のスーツに帽子、あるいは夏の涼しげな朝のジャケットに帽子という格好はすでに忘れ去られている。帽子がファッションの小道具として大いに活躍したのは主に戦前から戦後の一時期にかけてのことだ。その頃に流行したパナマ帽は沖縄とも関係が深い。このパナマ帽というのは男性の夏用の帽子で、南米のパラグアイが発祥の地だ。そこで取れるパナマ草を使って編んだ帽子のことを言う。このパナマ帽は明治の末にパナマ草の代わりに沖縄に自生するアダンバーを使って製造する方法が開発されると、県内ではたちまち帽子製造業が流行り、沖縄で製造されたパナマ帽は神戸の貿易商の手を経て欧米各国へ輸出された。明治生まれの女性が多く、帽子クマ、帽子編みの仕事の経験があると言われることでも分かるように、パナマ帽は農家の副業として主に女性たちによって製造され、第二次大戦前には製糖業に次ぐ産業にまで発展していった。もちろんパナマ帽は沖縄の大人のファッションにも影響を与え、戦前は夏にはスーツだけではなく解禁シャツや着流しにもパナマ帽をかぶるなど大活躍の小道具だった。その名残は戦後も続き、復興期には一時期帽子製造業が盛んになり

メリカへも輸出された。その後も昭和40年代までには夏にパナマ帽をかぶっている大人は珍しくもなかった。現在の無謀時代は実は青少年にも当てはまる。以前県内の中学高校のほとんどの制服は黒の学生服で、冬は爪襟、夏は白シャツと決まっていた。帽子はつばのある黒の学生帽で、これを夏には白のシャツに合わせて木綿の白いカバーをかぶせて涼しげに着用する決まりだった。制服制帽といってこの2つはセットだった。さらには学校の外でも中学生は学生服の着用が望ましいとされ、平和通りや行楽地などでも学生帽姿の中高生は多かった。制帽は男子だけのものではなく、那覇の那覇中学校などの一部では夏用の女子の帽子を定めている学校まであった。今見るととても可愛らしい麦わら風の帽子で、いかにも都会の学校という印象を与えるものだった。昔も今も帽子を免れているのは小学生以下の子供たちだけで、夏の日遊びに出かける子供に向かって、暑いから帽子かぶっていきなさいと母親の言葉が示すように、ファッションよりは熱射病対策のために帽子は

山形屋。戦前戦中戦後の沖縄の歴史と共に歩んだ老舗の百貨店があった。復帰前に少年時代を過ごした者にとって立地の点で山形屋は少し遠い存在だった。平和通りの突き当たりにあって隣に映画館が併設されていた大越デパート、後の三越。市内線のバスに乗って政府前で降りればすぐ

と目の前だった龍宝。比べて山形屋はなんとなく立っている場所が中途半端で、思い出そうにも確か国際通りの真ん中あたりだったという感じだった。その反面、ネームバリューでは山形屋は他を圧していた。むしろその名は明治大正生まれのお年寄りほど馴染みで、それがまた子供にとって何とも不思議だった。それもそのはず、山形屋は昭和5年に沖縄で初めて誕生した百貨店で、老舗というのにふさわしい歴史を有していた。戦前の中には他府県から沖縄に来て商売で成功した人たちがいて、彼らは桐生商人と呼ばれた。この桐生商人には鹿児島系と大阪系の二大勢力があり、山形屋は鹿児島系だった。当初は呉服商として大正年間に店を出し、昭和5年になって那覇の中心地東町に新築移転して百貨店となった。本店は鹿児島で、宝暦元年1751年創業の呉服商がその元祖だというから、優に2世紀半の歴史がある。戦前の建物はモダンで那覇の名所にまでなっていたが、重々空襲で焼けてしまい、その後は松尾で店を開いた。昭和20年4月にいよいよ米軍が沖縄本島に上陸してからは、品物を全部那覇警察署に寄贈して、それが避難号を転々とする住民にも使われたんだという。敗戦後は神里丸で元の従業員によって再興されたのがスタートで、これも戦後初のデパートとなった。その後国際通りの拡張に伴って昭和30年には牧師に進出した。百貨店とは文字通り生活物資が何でもある店のことだが、沖縄のお年寄りにとっては長く百貨店といえば山形屋のことだった。敗戦後の食糧難の時代、首里の一角に米軍のゴミ捨て場があって、軍のトラックが鉄板や廃材、期限切れの缶詰や米などを積んで捨てに来た。食べられるものなら何でも口にし、物資も不足していた時、住民はこぞってそこへ行き、使えるもの、食べられるものを持ち帰った。人々は誰言うともなく、その場所のことを山形屋と呼んだ。山形屋はそれほどまでに馴染んだ名前だった。昭和37年、山形屋の屋上に小さな遊園地ができてからは、山形屋は子供たちにとって楽しい場所になった。巷では吉永小百合のいつでも夢を、また中尾美恵のかわいいベイビーが流行った年のことだった。平成11年、沖縄山形屋閉店の文字が新聞に出た時は、多くの人がえっと驚いた。

夏場の那覇の憩いの場所といえば波の上海岸だった。自家用車が普及する以前のことだから、那須のビーチやミーバルビーチまでバスに揺られていくよりもタクシーで乗りつけられる南里の方が便利この上なかった。ただ波の上はもともとが岩礁海岸なので砂浜は見当たらなかった。だから白砂の広がるビーチのように砂と戯れたりスイカ割りを楽しむことはできなかった。海水浴も黒いタイヤチューブを膨らませた貸し浮き輪に捕まってゴツゴツした岩場で泳ぐことが多かった。戦前に海岸を掘削して周りをコンクリートで固めた海水プールも残っていたが、小学生くらいの子はそこで泳ぎ、陸側には幼児用にもっと小さなプールもあって家族連れに喜ばれた。貸しボート屋を営む水上店舗があるのも嬉しかった。水際から海に突き出て建てられた海上ハウスとでも呼ぶべき水上店舗は独特の雰囲気をたたえていた。木造で屋根はトタン葺き、店の中にはジュークボックスが置かれ、行楽客は食事をしたりかき氷やぜんざい、ジュースなど冷やし物を楽しんだ。ボートに乗るには海側に設けられている板敷きのスロープを降りていって乗り込む方式で、それもまたワクワクした。海側から 4,5 メートルの高さに建てられていたので子供にとっても愉快な場所に違いなかった。板張りの床の隙間からチラチラ見える水面の揺らぎを目にするだけで得したような不思議な気分になれたからだ。水だってきれいで、コバルトブルーやオレンジ色の小さな熱帯魚の姿さえ見ることができた。水上店舗は戦後間もなくして建てられ、9店舗ほどが営業していた。バラック風の建物ながら海の上に突き出て涼を呼ぶユニークな構造は他になく、海辺の少ない那覇にあっては得難い場所だった。復帰後も生き残っていて、ゆくゆくは南太平洋のリゾート地にある水上コテージのようになれば観光客も呼べるという人もいたが、そうはならなかった。戦後の混乱期に建てられた違法建築だったため、安全面に加え都市計画にそぐわないと懸念された。年を経るうちに立ち退きの話が出る中、昭和55年の1月に起きた火災で焼失し、結局復活することはなかった。

FM と呼び、愛しの沖縄復帰前ラジオ。この時間は皆さんの昔懐かしい少年時代の沖縄を紹介いたしました。昭和47年の沖縄の日本復帰はこれまでと大きく変化した時代の節目でもありました。今日のこの時間はそうした時代に時間を戻し、あの懐かしい日々を音楽とともに過ごしていただきました。また参考にした資料は有名社発行の復帰前へようこそ沖縄懐かし写真館から海野文彦さんの文章をご紹介いたしました。今日お届けした曲は南沙織で傷つく世代、中原理恵で東京ララバイ、村木健吉で親父の海、美空ひばりでリンゴ追い分け、豊島辰巳で戸惑いトワイライト、加山雄三で美しいヴィーナス、橋幸夫と吉永小百合で若い歌声、そして最後の曲は菅原洋一とシルビアで天海。

DGFM JOZZ0DGFM こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0DGFM のスタジオ取り出し市今カメラの送信所から周波数 83.2MHz 出力 20W でお送りしました。この後ひろの番がお休みさせていただき朝5時より放送を開始します。 JOZZ0BGFM JOZZ0BGFM こちらは FM とよみです。

ベットベット0 BGS は、おはようございます。こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ 0 BGS より、沖縄県豊見城市義母の豊見城市役所

内にあります FM 豊見スタジオから豊見城市阿佐平の送信所または市役所屋上の予備送信所から周波数 83.2MHz 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM 豊見の番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

0: マニサクシーズバニソレ
1: フリ
0: ティチタチミチユチイキチムチティチサウンドティチタチミチユチおじいちばりよティチタチミチユチイキチムチケナマシミソレティチタチミチユチおばあちゃんエビがティチタチミチユチイキチムチキサイクンカインダチケナウンドワビンカイイキチムチナナチヤチティチタチミチユチイキチムチシエクマカインドティチタチミチユチイキチムチナナチヤチ反対ドチムチクンドシャンカイマギアビンヤワティンサンパイクサニクサンカイスリティナナチヤチティチタチミチユチイチチムチヒンマギンドティチタチミチユチマギサナナチヤチティチタチミチユチイチチムチヒサムズチティーサウンドマギティウルチアギティウルチイチチムチナラチヤチティチタチミチユチイチチムチヒサイクンカインダチナナミシチャンカイチュークマギティメインカティムニハインアガタムナナミシチャンカインカティムニハインティチタチミチユチイチチムチズーマシミソーレティチタチミチユチティユチェラランドティチタチミチユチイチチムチヒサモドチツビミソーレティチタチミチユチハタガイシミティクルバンキヨティチタチミチユチイチチムチティサノンドティチタチミチユチナヤガティアンドティチタチミチユチイチチムチフイチ中空一スティ八条村一チムチ七チヤチグスヨチャヤリタガ一チムチ七チヤチ

0: りし、皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2MHz FM 豊美が午前7時をお知らせします。
1: FM 豊美の瀬

私も大好きな桂秀明さんの聞き入れ屋と青菜をお楽しみください。

0: 今それが一日の労働時間です。
1: 後ろ、なんかがいいですよ。後ろから言われたら相手分かりますよ。あんたらすんません、こっちの人顔に出てこい。

私の先生が話してることは、鼓の掛け声と言うんですよ。鼓の掛け声と言うんですよ。まあね、鼓の掛け声、言いませんか。

何
私はね、お名残に主人の決めをしてます。番頭というものはなかなか辛い仕事ですよ。お名残に主人の決めを歌ってますけど、お名残ちょっと取り戻したいと思いましたけど、これだね、これだね、それにもうここでお前困るしちゃうって嘘ついたはずです。

0: りはりますねけれども、至ってお腹の小さい人、何かと寝てきてみたいな、そんな方に解雇をさせていただきます。まあ、まあ、そういうことになっていないか、そんな方に伺いますので、もしお世話になるようでございましたら、年齢の番から飛びていただきまして、なるほど、と申します。本番からご覧ありがとうございます。
1: ご調子
0: どうしたかいですかね、京都の人たちでございますよ。
1: やっぱりそうでしょ、やっぱりそうでしょ。私言うてんね、私京や京一と紀州や和歌山って聞かんねん。京一とやっぱり京やと京ね、和歌山の女よ、きれいけどね、京の女やないと肌がないかんわ。いってやっぱり京で、京はどこやテレのまんじゅうでテレのまんじゅうで言ってみましたけど、誰が京から聞いてんの、どこで大丈夫、テレのまんじゅうで蹴ったら、それはどこにあるの、ところでしょ、ところがテレのまんじゅうで、テレのまんじゅう、テレまじゅうのまんじゅうで、あとでテレまじゅうのまんじゅうで、どうしたら心配なり、何が伝えるかしら。そのおっさん、どんなおっさんやと思うの、なんで心配なりに入ったって言うのか、そんなところ、心配あるんですよ、大阪ですよ、大阪で心配なりに入る。お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、
0: はい、次の日、今日も
2: お仕事おしまい。
1: はい、まあ、結構です。おかえり、おかえり、おかえり、それちゃん、今日早いね、何でしてんか、
3: 今日に別品を売らな
1: さい、バンカー喜んで、早いこと見れますよ、仕事に早いこと見れよ、言うと、今度はうち来てごらん、今日なんかもちろんこちゃん、
0: あなたの幸せも、彼女の幸せも。

ります。

0: 何と何でやかましやかまして己が炸裂てしまいましたら、
1: ほんまだね、社長さん、あの女の子に別にだったら別になった。
0: あんたね、あのね、正月のポテヤの女の子と今日来た女の子とどちらや、別にやと思いなんだ。
1: お茶の仕事をしました。なんかね、お腹したってら、便利をして、ビタビタビタ。ただ、あんたね、この歌用意してね。あんた、大
0: 丈夫もん、大丈夫じゃない。どうしよう、いや、企画で面白いこと話してどうなんだ、いや、またあのね、3番ぐらい行こうと思って、漬物屋のね、表取ったら、ね、表の中でゴソゴソゴソゴソ音してまに、何やろと思ってみたらね、極端な裏口がね、漬物の重し持ってうろうろしてまに、何してないのって、あかんもんどせな、女子というものは、漬物の重しが思っとって、持ち上がらへんのどせ、言うさけ、のきなり渡り持ったりはさ、って言うと思ったって、喜びよって、おっきい、はばかりされます。おっきい、はばかりされます。女ちゃん色気ありますよ、物のいいように。おっ、浜返されたって、ここはここを押さえつけてもらい
1: まし
0: たら、おっ、浜返されたって、そんなに長野の名前を
1: 本当に見上げまして、
0: 会話に行こうとさせていただきますけれども、この夫の旧一と申しましたので、お前の同じ会議って言うたら、おじさん、あったかと、何よりしゃ、あれ、我々も旧一同じ名前なんだ。これを、上野城太郎を言うけど、私表を出ようとする女子社
1: そこに言
0: いますわね。
1: 私のお尻
0: と女子
1: 社
0: のお
1: 井戸
0: の
1: もんだ。柔らかいお井戸だって。こっち来てくれてな。あれのおいではいかに書いたって、何もお付き合いへんよ、もういいよ、もういいよってまた聞き返してまで、いや、なんかおいとでぼーっ、何もできてしまえんから、お付き合いしたからついていかないよ、お付き合いしたから、何もそれ、これ隣やらないで寝てられんぞ、
0: というと、さーっとお布団抜け出しますというと、台所と取り合いの症状が

0: とお前もお父さん好きなことさっときゃいいなあんたは弱いのもう年いってんじゃないのこっから行くと2階に行けん今さらおとっとで帰られへんがどっか行く2階大学の今って全然明らかできやがったらあんたはチャリみたいなもんやなんで昔の先輩の商家にはね全然のようなのは船やな夢の方向には箱全でございますなありがとう棚がございまして、全然ございます。滝山と申しまして、滝山と言いますから、大体は滝を、まあ、仕事をためのものやったんでしょう。物置でございまして、これが2階と、それから2階と、1階になってます。両方、それの手取り、こっから引くのというわけで、明らかにしようということで、全然、うわー、かけた、重みかけたんですけど、全然というものは、腕でもってこう支えられているわけですが、長年のこといわゆる、使用に耐えられているような、腕にかけたと腐っていたのでございます。弱りやっていたんでございますね。そこにバッと力を入れたもんですから、全裸の肩の上ガラガラって言ってきた。これ何したんだこれ。つまり全裸の肩でなの何をすんのよ。お、向こうの腕に引っついたんだよね。ということは下ろすわけにもいかんのこっちだけが取れたの2番目に目を覚ましましたのが1番番とおっと目は1人で円満交差点とやっと1番番ここから痛い目は痛いところになって全然ないこんな感情を取れた今度は肩を取れてますから手をかけてかけに何したのこれ全然かけたの何よりもこれこれこれこれそこに落ちてきましたらバカだめよこのまま落ちてきましたそういう声はもう増えたんだよこれ醤油の人違うか醤油の人そんなのまた倒れたぞ醤油がなってきた背中が減った大丈夫か向けたねなあーキンキンキンキン3番目に乗らしましたから3番目に乗らしましたから移動側の上に乗ってねそれであの天窓のね紐にぶら下がってブワーッと弾みつけて駆け上がろうとタオラみたいなことが
1: ちょっと今お店の方呼んだけどってなちょっとあのお店の方番頭さんが

はい、どうもしますよ。もっと精神的な、軽やかな、いや、あと、そういう感じの情報を聞いてみて、この素直に、なんだ。というようなところで、今日もお付き合いを願いますが、衣食住を通すときに申しますが、この住まいのところというものも大変な問題でございまして、大変な問題でございますね。それぞれに自分の住む家というものがございます。ああ、商売人さんは商売人さんのおうち、サラリーマンの人はサラリーマンさんのおうち、また職人さんは職人さんの言われ、芸人は芸人のうちというものがございます。長屋暮らしには長屋暮らしの筆がございます。また何日前には何日前の大御所がございます。本当に本でございまして、またこの空港によって人間の性格を変えるからだと申します。実験的にある人を丸い家にしばらく内閣まで通りますと、これが丸いような気持ちになるんやそうでございます。また細長い人が通りますと言うと、細長い性格、どんな性格が分かりますか。大きな器というものは結構なもので、まず洗剤庭でございますが、いろんな器が植わってございます。木製木と木かつ鏡と一口に申しますが、金木製、銀木製、木木の木かつ鏡の木、いろいろございますね。火山か椿、かつき平戸に、かつでいろいろございます。松、桜、梅、霧、坊主、坊主いろんな器が植わってございます。この家畜にはその結構な庭石が置いてございまして、本当に池ですな。大将色とりどりの鯉が、変態を組みまして余裕と泳ぎながら、暇な時にはまたとりどりをして遊んでいる。ああ、自分にはこの石やとか、この庭石へだと美しいことになりましてね、一人が使っている風鈴が鳴っているというようなお家には、またそういう大将の旦那らしいお方が植木屋さん牛タンを積もってやったんだよ。あ、もう間もなく終わりますが、あ、そうか、済ましてやったらちょっと早くに来てもらいたいのじゃ、パッと会いましたすぐに参りまして、どうも、えらいお待とうさんで、いやいや、結構結構、まあまあ、それそれが結局です。ああ、毎日毎日暑いのに大変じゃない、何が大変なあってことも大変だったよ、仕事でございますし、おかげさんでおかんのが頂戴でいます。暑いというとこっから先の思ったことはございませんので、あ、その心がけが一番じゃな、いやいや、今日来てもうたん他やないんやで、よかったら少し飲んでもらおうと思ってた。何ですかね、ただは私のおかげいくらに飲むみたいな、そうその気兼ねをするほどのことはないのじゃ。あなたのためにわざわざ作られたというわけはない。私も今日は少し早うに体が集まったんでな、初期払いでいっぱいやろうと思いましてな。どうじゃ、あなたが手入れをしてくれたこの庭、ああ、シーズをした青いもんの上を流れてくる風というものは、いいやっと基本具合のいいもんじゃな。で、ただ一つやってもらいたいな、こらずとか。夏にお酒は体がほぐれてどうも並んでな、暑いうちはこの柳田の井戸で冷やしたやつをやってんのじゃなくて、なるべきやさ。あなた柳田を飲んでたよ。だから今なんとおっしゃった。柳田あなたになんな、いいえ、だあの柳田にてのもなに、やっぱりいいやつ冷えませんことには友達がね、やっぱり大きな騒ぎとはございませんことにはね、誰でもどこでもというわけにはいきません。当方はともかくも昔は誰にも好きせると申しまして、誰にもやらなんなんで思ってますし、これをご当家で頂戴できるやなくて、こんなことにことはございませんことで頂戴をいたします、頂戴をいたします。どうも結構でございます。あんまり冷えてるもんですが、一口いただいただけじゃあなた、体中の汗がそろっと引くような心持ちがいたりは、頂戴をいたり。あ、みりんはじゃあ、そうですからね。あたりからな、ああ、やらないやはりじゃなくて、みりんはな、うちのおばんがちょっと一緒に来て、ああ、今でもお前さんとか、石井の前のあのわけじゃない。

見た目が面白い。鳥おろしがね、おろしけどおっしゃる。見てみる、やってみた。何もしたもの。

0: これ私の方が悪かったなと口の内に青いもんでもレアな植木屋さん、あなた青菜を食べてか、どれも何とおっしゃってたの青菜、三重東高はともかく昔は大名だった食べてか、ちょっと待ってな、これ奥屋、奥屋今の植木屋さんが私のお酒の相手をしてくれてる面白い人じゃ、久しぶりに笑わせてもらいました。いや、青菜が食べたいというでな、砂糖絞ってごまでも振りいかけてもできてあげてもらいたい。
1: かしこまりました。ごめんしばらくお待ちを。何ですか、旦那今のお方の奥さんですか。いえ、前に一度お家に何したことがございます。そうやろうなと思っておりましたが、綺麗なお人ですな。それにまだ上位になっておるんですか。あの、一つ留学したいものをおっしゃるな。それぐらいのことは当たり前だろうな。じゃあ、あんた、うちの方へ行ったら、私と連れそうで18年、頼みに行って、あんた、手伝いで元に寄ったことは言った方がいいんだ。またの前に行こう。いえ、部屋なんです。私の奥さんと、うちの方と、とやるということからして、間違ってます。ええ、戦ってます。大体、私の奥さんへ行ったら、それも言うなら、しつけがうまいところへ教育が行くところへ。教育、なんでも向こう行くと思うとりなんだけど。
2: 言うてられるねんな。あ、本当はな。
1: でね、うーちゃんまたあの路地入ったら、肌が待っとんねん。ああ、ゴンバゴンのふたっと入ったら、

0: ったら嫌なように呼ばれてたんじゃ、そんなかったらどうでもいいけども、お母さんにゃおなが足りないと言うたら、表情の悪いことにゃおながなかったんじゃ、そのときお前ならどないよ。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。何やねん。しわたまるがいでまして、名も苦労法が、旦さんが義経義経、何やなそれ。これをこう置いてと。
1: これは結構やな。ああ、ウィーキーさん、ブッて言いました。

Thank you.

食用の料理です。今日の場所は桂日崎さんの昼夜と青菜をお楽しみいただきました。

スマートブレイクタイム。この時間は次世代へ残せる環境づくり富城県外共生ケアを実現する大山荘の複合施設ともに生ける街ほか各社の提供でお送りします。

0: されていますと見える。お魚を肉と言えばと見える。そして完全に安いのもと見える。あんた確かと見えると見える。うるさいよ。
1: マジ従業員なのに。
0: 皆様のお買い物広場。とりずつ上田交差点近く。お買い物なら迷わずと見える。

0: バットミエール。お宅のお肉とかえバットミエール。完全安いのもトミエール。あんた確かトミエールトミエール。うるさいよ。
1: なんで従業員なのに。皆様のお買い物広場。トミズス上田交差点近く。お買い物なら迷わずトミエール。

0: りかいつんでな、うん、昔食べまんかやるばが
1: 大阪んかいな
0: 大阪じゃ、うん、あんしなつらいのカレー食べ

トミグッズからのお知らせを、トミグッズの提供でお送りいたします。トミグッズ同業員と農地利用最適化推進委員募集についてお知らせいたします。農地利用最適化推進委員、募集人数5名、任期移植の日から令和11年9月30日まで。推薦を受けるもの、応募するもの、農地などの利用の最適化の推進に熱意と危険を有するもの、職務内容、担当する地域内の農地などの利用の最適化の推進活動と業務に伴う現地調査、指導、必要に応じて農業委員会総監への出席及び意見陳述など、報酬月額3万5000円、農地利用最適化推進業務に従事した場合、別途農立報酬を支給します。共通事項、受付期間6月5日金曜日まで一括。持参される場合は土曜日、日曜日、祝日を除く市役所会長部の午前8時30分から午後5時15分までにご提出ください。推薦及び応募の方法、候補者推薦書または応募書に必要事項を記入の上、郵送または持参によりご提出ください。なお書類は返却しませんのでご了承ください。しかし農業委員と農地利用最適化推進委員の兼務

0: 双方に推薦応募することは可能です。次の1から4いずれかに該当するものは委任となることができません。1破産手続き開始の決定を受けて特権を得たもの。2公金刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでのもの。3富津市暴力団排除条例に定める暴力団もしくは暴力団員またはこれらと密接な関係を有するもの。4市税等の滞納があるもの。推薦および応募にかかる書類等候補者推薦書または応募書等は農業委員会事務局で配布します。市ホームページからもダウンロードできます。提出先問い合わせ 901-0292 富津市希望1丁目1番地1富津市農業委員会事務局850-5339番。戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載するため戸籍法の一部が改正されました。戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を対象の方に郵送で通知していますのでご自身やご家族の氏名の振り仮名をご確認ください。富津市在住であっても本籍地は他市町村の場合は本籍地の市町村から通知が送付されます。詳細については市ホームページをご確認ください。対象令和7年5月26日時点において本籍地が富津市の方
1: お問い合わせは市民課 850-0103 番です。
0: 富津地区インフォメーション。この時間は広報富津地区のお知らせを富津地区の提供でお送りいたしました。